0: 15 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
3: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
2: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
2: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram, hvor det blandt andet blev hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. På hastemødet var der enighed om at se på, hvordan EU kan styrke sin egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
3: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
2: Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder det. Den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
4: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
2: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
5: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark sådan her: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brug af magt. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 18 og 27 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: 1 person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holosjevskij, Obolynskij, Desnianskij og Sviatoshinskij. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holosjevskij-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og troet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
2: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Lis Sørensen. Og uerstattelig lukket dig ind i Morgenklubben denne her onsdag morgen, den 5. august. Og dermed så kan jeg byde dig velkommen indenfor i et fællesskab for folk, der er tidligt på færde. Her mødes vi nemlig for at vække sjælen, kroppen, hjernen og hjertet, og det gør vi med masser af musik. Noget af musikken har jeg ligesom valgt ud, men det her, det er altså også sådan en klub med sådan forholdsvis meget medbestemmelse. For i halvdelen af vores fire faste morgenrutiner, der er det faktisk morgenklubbens medlemmer, der bestemmer musikken. Det gælder for eksempel både den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter-sang. Men lige om lidt, så starter vi lige først med at vække sjælen med en godmorgennatsang, som jeg har fundet frem til os. Men først så får du lige lidt musik fra Rasmus Seebach, som har fundet sammen med bandets søn på det her fine nummer. Det hedder Sprækker. Godmorgen.

0: Rahim, som lige minder os om, hvad et smil mellem mennesker gør. Det kan altså gøre rigtig meget. Her der er det Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim mindede os lige om smilets magt. Der er ikke noget, der kan gøre en gladere end at se dem, man elsker, smile. Så prøv lige at se, om ikke du kan sætte det som målsætning for denne her onsdag. Det var vores godmorgen-natsang, og derfra så kan du godt begynde at spidse læberne, for nu kaster vi os ud i en lille fløjtesession sammen med Bye Bye Brenda og Landmark.

Bruno Mars var det her med Grenade. 5:54 er klokken. Og synes du ikke også, det er på tide, vi lige får sådan lidt bevægelse på systemet? Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har som altid fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En kasse, der også sagtens kan rumme dit bud på en kropslig kickstarter. Bare send dit forslag ind på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig direkte via appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Det var Jesses forslag, som jeg fik hævet ud af forslagskassen i dag, og Jess, han skriver sådan her: godmorgen Julie og morgenklubben. En kropslig kickstarter vil jeg gerne foreslå som trofast lytter. Jeg vil nemlig gerne høre Dr. Hook og Blue Jeans Talk. Med venlig hilsen, Jess. Og Jess, der har vi fat i en ældre sag, en kæmpe klassiker, hvis du spørger mig. Og et nummer, der sådan bare egner sig super godt til sådan lige små step på stedet, eller du ved, nærmest sådan en catwalk ned igennem stuen. Det kan man eventuelt lige kaste sig ud i her sammen med Dr. Hook og Baby Makes a Blue Jeans Talk.

gået catwalk herinde i studiet til tonerne af Dr. Hooker, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Jeg har godt nok ikke coverbukser på i dag, den står på joggenbukser. Men ikke desto mindre, så var det det nummer, som Jess havde foreslået som kropslig kickstarter. Og hvis du også vil være med til at foreslå en kropslig kickstarter, så er der altså åbent på følgende adresse morgenklubben@dr.dk. Der er mere dans på programmet lige nu her fra Lady Gaga og The Dead Dance.

TV2 og Biba Balula. Klokken er næsten 20 minutter i 6. Og det betyder jo altså, at vi skal til at bevæge os op på øverste etage og lige få tændt for alt lyset derinde. Det er blevet tid til dagens musikquiz, som gerne lige skulle vække din hjerne. Og det forsøger jeg at gøre i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, det lyder sådan her. Hvilken gruppe står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Ja, hvad er det for en gruppe, som står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Rosa og min ven.

Rosa var det her med min ven, og hvad med dig, min ven, fik du gættet med på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jo altså kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken gruppe, der står bag hits, som Say You'll Be There, To Become One, og Who Do You Think You Are? Og jeg tænker, der sidder en del millennials derude, som allerede har råbt svaret ud, nemlig Spice Girls. Efter at Spice Girls var braget igennem lydmuren nærmest med gigahittet Wannabe, så skulle der følges op, ikke? Og egentlig så havde pladeselskabet hele tiden forestillet sig, at lige præcis nummeret Say You'll Be There skulle være en af de første singler. Men Spice Girl-pigerne, de fik altså trumfet igennem, at Wannabe, det var den første single. Så da turen kom til anden single, så blev det altså pladeselskabets første valg, nemlig Say You'll Be There. Og så blev der altså virkelig lagt nogle kræfter bag, hvilket man også kunne se i musikvideoen, hvor der lige sådan var skruet lidt op for det, man kalder production value, i hvert fald sammenlignet med Wannabe. En musikvideo, som var inspireret af film som Faster, Pussycat, Kill Kill og også Pulp Fiction. Ja, den fløj altså pigerne direkte til Mojave-ørkenen, hvor de kastede sig ud i aliaser som Trixie Firecracker, a.k.a. Jerry Halliwell, eller Katarina Highkick, som var Mel C. Lad os runde dagens musikquiz af sammen med alle fem piger. Du får dem her på Say You'll Be There.

0: Sporty, Scary, Baby og Posh var jo nogle af aliaserne for de fem Spice Girls, som du her fik med Say You'll Be There. Det gjorde du, for de af Spice Girls i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den går ud til. Vi finder ud af det lige efter Christoffer og Ringer om natten.
1: Du

tale, når jeg ikke... Christoffer var det her med Ringer om natten, og dermed så er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen for denne her onsdag morgen, nemlig vores hjertestartersang, og den tager os i dag en tur til Røde Kro, for her kommer Johnny nemlig fra, og Johnny har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og den mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og morgenklubben. I går kunne Connie og jeg fejre sølvbryllup. Flaget var hejst, og det blev fejret med telt i haven og åbent hus hele dagen. Det var dejligt at se familie, venner, naboer og nogle af vores arbejdskollegaer til nogle hyggelige timer. Tusind tak til alle, der kiggede forbi. Connie og jeg har kendt hinanden siden 1993, og vi har tre dejlige børn, som alle tre er godt i gang med voksenlivet. Kære Connie, verden er smukkere, fordi du er en del af den. Jeg er ikke den perfekte mand, men sammen så virker vi. Du er et smukt menneske, og jeg elsker dig, og jeg håber, vi får rigtig mange gode år endnu. Vi hørte Coldplay for nogle år siden, og det var en virkelig fed koncert med masser af lys og god stemning. Så Julie, vil du ikke godt spille A Sky Full of Stars, for den vil Connie elske at sparke sin dag i gang med. God dag til alle, og på forhånd tak fra Johnny fra Røde Kro. Og Johnny, jamen på vegne af resten af morgenklubben, så vil jeg da gerne ønske dig og Connie tillykke med sølvbrylluppet i går. Her der fejrer vi det lidt på bagkant med det nummer, som du har bestilt til Connie. Her der er det Coldplay og A Sky Full of Stars.

Conny og Johnny fejrer sølvbryllup, og det vil Johnny gerne markere i dag med en hjertestarter-sang til Conny, og derfor havde han skrevet simpelthen så fin en mail og bestilt nummeret her, Coldplay og A Sky Full of Stars, som dagens hjertestarter-sang. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende sådan for denne her onsdag. Der er selvfølgelig mere Morgenklubben i morgen, men frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et nummer fra Jonah Blacksmith, nemlig Up, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad der skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
2: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er jo muligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
2: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
1: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder, og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at det ikke vil give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt primærvalg i den amerikanske delstat Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsøe. Og Trine, det er jo især kandidaterne til senatet, som der har været spænding om. Hvem er det, demokraterne i Michigan har valgt imellem?
5: Det er 2 meget forskellige kandidater. På den ene side, der har vi Haley Stevens. Hun repræsenterer, hvad skal man sige, den moderate linje i demokraternes parti, og hun er også støttet af, hvad skal man sige, det tunge bagland og partiets ledelse. Og så på den anden side, der er Abdul El-Sayed, som er en venstreorienteret kandidat. Han slår sig an på højere skat til billionærer. Han vil have penge ud af politik. Han vil have en strammere konkurrencelovgivning. Og så slår han også meget på en meget, meget kritisk linje over for Israel.
1: Og hvilken betydning kan valget få for demokraternes kamp for magten i USA?
5: Altså, senatsvalget i Michigan er jo helt afgørende for demokraterne, også i forhold til, hvis de gerne vil forsøge at ændre magtbalancen i senatet og få flertallet. Så derfor så er det her valg fuldstændig afgørende, og den store diskussion er også om, hvem er det, der er den rigtige kandidat til at stå for det. Og lige nu så er der altså meget, meget stor spænding om, hvordan resultatet bliver, og selvom Al-Sayed, han fører en lille bitte smule, så gælder du altså først, når alle stemmer er talt op.
1: Og hvor tæt er valget på at være afgjort, altså hvornår kan vi vente et resultat?
5: Altså lige nu så er der 65% af stemmerne, der er talt op. Lige nu der fører Abdul El-Sayed med 49,8% af stemmerne mod Haley Stevens, som har 46,4%. Så det så tidligere på aftenen ud, som om at der var lidt større afstand med dem, men det begynder altså at snærpe en lille smule til.
1: Og så en vejrudsigt, hvor vi starter skyde med en del byer. Lidt senere skulle solen så bryde igennem. Hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
6: Du lytter til P4.

0: Vi har fået en melding om et trafikuheld, der er sket på Holbæk Motorvejen. Det er ved tilkørsel 16 Kirke Sønderup i retning mod Holbæk. Her skulle et enkelt spor være spærret. Ligeledes på Holbæk Motorvejen i retning mod København efter 15 Gævninge. Ja, der er der et dødt dyr, der ligger på kørebanen, og vejhjælp er sendt ud for at få det fjernet. Der er en masse regn, der driller trafikken her til morgen, og det er blandt andet omkring Rønnede på Sydmotorvejen, at der ligger nogle store pytter. Og så går trafikken også lidt i stå omkring Lellinge på Sydmotorvejen i nordgående retning. Men ellers kører det ganske pænt derude, også i den kollektiv.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Jeg skal ellers love for, at der er åbnet for sluserne her for morgenstunden, René.
4: Ja, det ligger faktisk stadig tungt over regionen, også med nogle lyn, og det vil... Ringsted, Haslevegnen, har der lige været nogle lyn her for 10 minutter siden, kan jeg se.
3: Det her, det er direkte lydbilleder fra...
4: Virkeligheden.
3: Fra 1 meter fra, hvor du står bare ude på den anden side af... Er vinduerne her på Vadestedet i Næstved, hvor regnen lige nu høvler ned, altså?
4: Ja, ja, men som en time, så har det stort set forladt regionen, ikke? Der skete lige det, at da jeg ankom til Næstved, det var lige nøjagtigt, da det begyndte at regne.
3: Ja, og der skal vi dog sige, at du ankom i bil.
4: Jo, men jeg skal da stadig ud af bilen og ind i huset.
3: Til,
4: og
3: det forskel, til forskel fra to af vores kolleger, der her til morgen jo ankom på cykel.
4: Både Mads og Ulrikke var sådan nogle mus, der allerede var druknet for længst.
3: Fuldstændig gennemblødte her fra morgenstunden. Og vi sender gode tanker på vej til alle jer, der skal ud i det fri her fra morgenstunden. Husk lige regntøjet, der er altså brug for det rigtig mange steder.
1: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Update Olivia Rodrigo her i P4 Morgen. Klokken er 14 minutter over 6 her til morgen. Der skal vi tale om, eller vil sige noget så sexet som skraldespande, men det er jo en del af vores hverdag, og det er affaldssortering også. Og faktisk er vi mange steder blevet så gode til at sortere affald, at vi har brug for større skraldespande. Eller mærke ikke til det der restaffald,
1: nej,
0: men til
1: alt
0: det
1: mindre.
0: Andet jo.
1: Ja, ja,
0: fordi, ja, det bliver der mindre af.
1: Ja, ja, altså plastik og papir og alt det der, det buner jo i vores skraldespande af det. Og nogle gange så er den container, det skal i, simpelthen så fyldt, at der er top på. Så i Stevns Kommune, der har man sagt, kunne I tænke jer en endnu større skraldespande, en halv gang større, gratis?
0: Ja.
1: Og det siger man vel kun ja til, hvis man har behov for det. Det er der så virkelig mange, der har sagt det.
0: Overraskende mange.
1: Ja, overraskende mange. Og det må jo være tegn på, at vi bare har endnu mere af de der genanvendelige, for eksempel plastikken.
0: Og hvordan de bliver en halv gang større, eller noget den stil, ikke?
1: Ja, så de var 240 liter, dem man har, og så får man en på 370.
0: Ja, og det er faktisk lidt mere end dobbelt, eller halv gang større, ja.
1: Ja.
0: Vi skal faktisk ud og kigge på de der skraldespande lidt senere i løbet af morgenen.
1: Ja, altså lige nu, der... Altså, man er blevet så overrasket.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
3: P4. Og sætter den i vandet igen.
5: Der udspiller sig vanvittige scener.
6: Det her
0: P4 morgen.
7: I catch myself tiptoed around your waters for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

0: love you. Her var Sing Clara.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ej, vi skal lige undskylde, hvis der er noget rumlende i baggrunden, så er det ikke Renés mave, der er morgenslutten. Det, lige nu tordner det ret kraftigt lige henover os.
2: Det der lyn, der var lige før, det blev jeg da lidt forskrækket over.
0: Ja, og så det er lige så bygningen nærmest nogle gange ryster, men det står vi altså op til her til morgen i store dele af vores region. En af de ting, vi har været inde og søge på nettet efter her det sidste døgns tid, det er en herre, der desværre er død, nemlig wrestling. Mesteren Asbjørn Riis fra Nordjylland. Du godt husker ham?
2: Jo, det kan jeg i den grad. Kæmpe stor fyr, som ret tidligt rejste til USA for at træne med det store. Målet var at træne med Arnold, altså Schwarzenegger, og det kom han også til. Og det var ligesom om vi hele tiden her fra dansk side af fulgte ham på sidelinjen. Ja. Han var vel også hjemme og lavede noget fjernsyn en gang imellem.
0: Jo. Ikke? I 90'erne var han jo stor på sådan noget Fangerne på Fortet og du ved, altså nogle lignende programmer, ikke?
2: Jo, han havde faktisk sit eget TV3-program, der hed Bjørns Wrestling.
0: Okay.
2: Jeg tror, det var midten af 90'erne eller sådan noget. Men altså, wrestling... Ja, vi var fascineret af den her kæmpe store mand, som til synligheden var kendt i USA, men wrestling er bare ikke sådan kæmpe stort i Danmark, men det er det jo der, de kan der, ikke?
0: Og så endte han jo også med at lave sådan, han var god til one-liners, ikke? For jeg har et klip her fra en tv-udsendelse, det var, han sagde jo altid, ubehagelig, prøv at høre en gang her. De slås, ikke?
3: Mm. Ubehagelig.
0: Og så det der, hvor han siger, sluttede næsten altid af med at kigge ind i kameraet og sige, hold jer i form, spis sundt og tro på dig selv.
2: Man kan høre, og så kan man høre det på dialekten. Han ville gerne lyde sådan lidt amerikaner sej, men han var jo fra Mors.
0: Ja.
2: Det sådan der, ikke? Han blev jo 69 år og døde af en kræftsygdom. Ja.
0: 6:56, og med et øjeblik en opdatering på morgentrafikken, der driller lidt. Men først i Santana og Maria.

0: Og jeg benyder lige hans flotte guitarspil her, Carlos Santana, og sangen Maria Maria. Nå, morgentrafikken driller lidt, Mads.
1: Ja, det må man sige, og vi har blandt andet et trafikuheld på Sydmotorvejen i nordgående retning kort efter 35 Haslev, hvor politi og redning skulle være fremme, og det giver altså stop i trafikken i øjeblikket. Hvor mange spor, der lige skulle være spærret derude, eller om det hele foregår ude i nødsporet, det er vi ikke helt klar over, men der er i hvert fald stop i trafikken. Stop i trafikken er der også på Holbækmotorvejen i vestgående retning, altså retning mod Holbæk. Det er lige ved tilkørsel 16 Kirke Sonnerup, hvor man er i gang med oprydning efter et trafikuheld, der er sket der. Så der er altså gang i noget ude i trafikken. Det kunne muligvis skyldes den meget regn, der er kommet herinde for de sidste minutter den her morgen, og den driller altså trafikken. Kollektivtrafik er ikke generet af regnvejret. Det kører ganske pænt.
0: Om et øjeblik. Regional nyhedsopdatering her i P4 morgen. Men først lige lidt blød amerikansk country pop. Her er Ella Langley.

0: Ella Langley. Be Her hedder den her sang. Du lytter til B4 Morgen, klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Haslev frygter den lokale vågetjeneste, at flere har glemt, at tilbuddet overhovedet findes. Vågere er frivillige, der sidder hos mennesker i deres sidste timer. Derfor får der vågetjenesten i Haslev nu i et Facebook-opslag at bruge deres vågetjeneste mere, så ingen skal dø alene. For ifølge aktivitetsleder Birgitte Sitter er de nemlig ikke blevet kontaktet i 3 måneder.
3: Vi har en død periode på 3 måneder, hvor der slet ikke var nogen, der havde givet lys fra sig. Det kan jo ikke være rigtigt, for man kan jo se i avisen, at folk falder bort. At der slet ikke var nogen, der havde et behov. Det synes vi, det var underligt.
2: Efter Facebook-opslaget oplevede Birgitte Sitter, at hjemmeplejen rakte ud til dem 2 gange. Birgitte Sitter håber derfor, at man fremover vil huske den lokale vågetjeneste, så de kan være med til at sikre, at ingen dør alene.
3: Folk skal ikke ligge og dø alene. Og man kan risikere at være familieløs. Familien kan også have siddet så længe, så de har behov for en ordentlig nattesøvn. Og så er det, vi skal kunne træde til.
2: Det sagde aktivitetsleder i vågetjenesten i Haslev, Birgitte Sitter. Hjemme- og sygeplejen i Faxe Kommune har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men de skriver til os, at de bestemt ikke har glemt vågetjenesten. De skriver, at hjemmeplejen i Faxe Kommune i flere år har haft et godt samarbejde med vågetjenesten, og at de også vil have det fremover. Snart kan mange borgere i Stevns Kommune fylde deres skraldespande med endnu mere pap, papir, emballage, plastik og metal. Kommunen har nemlig kørt en kampagne, hvor man helt gratis har kunne bytte sin skraldespand til genanvendeligt affald. De nye store skraldespande er på 370 liter, de almindelige er på 240 liter. I alt har kommunen fået bestillinger på over 1000 nye skraldespande. Og det kommer faktisk bag på kommunen, at efterspørgselen har været så stor, fortæller Sianne Wiernfeldt Johannesson, der er leder for Miljøteamet i Stevns Kommune.
4: Det har jo været en stor succes, og det overrasker os, at vi er oppe på så mange beholdere, hvilket jo kun er glædeligt, at der har været den her store interesse. Men det var egentlig ikke det, vi havde en forventning om, dengang vi lancerede det, men det er jo kun glædeligt.
2: En af de borgere, der har bestilt den nye store spand, er Millie Boline Hovmand fra Skørpinge. Hun fortæller, at der særligt er en type af det genanvendelige affald, som er svært at finde rum til i den lille skraldespand.
5: De mængder plastik, man får slæbt med hjem fra butikkerne, er jo noget helt absurde mængder. Der er simpelthen ikke plads i en almindelig spand længere til alt det plast, når man rent faktisk sorterer sit affald.
2: Det sagde Emilie Boline Hovmand fra Skørpinge. Stevns Kommune kan ikke se, hvornår de nye større skraldespande kommer ud til borgerne, fordi interessen har været så stor.
0: Ja, vi starter morgenen med meget kraftige regnbyer med havl og torden mange steder i regionen, men det klarer altså op her i løbet af morgentimerne. Opklaringen kommer fra sydvest, og så får vi tørvejr med solskin. Temperaturer 22 til 27 grader. Lokalt måske lidt varmere.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Clean Bandit og Jess Glynn her med Rather Be. Klokken er 6:57. René, lige nu har vi på vores hjemmeside dr.dk en spektakulær artikel, som handler om amerikanske krigsskibe og jagerfly i den kinesiske ørken. Og det, altså, hvad er det egentlig, de laver der?
1: Jamen, de øver sig til sydlandet i, hvordan man skal invadere Taiwan.
0: Ja, for det er jo den her. Jo det her.
1: Ja, ja. Og det gør man så i ørken ved, at man simpelthen har bygget de her kopier. Og der er kommet flere og flere kopier af krigsskibet til. De bliver mere og mere detaljerede. Der er også noget, jeg tror det er 35 km lang jernbane, sådan så nogle af tingene kan bevæge sig, så man kan lave nogle rigtige realistiske scenarier. Og som Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor og har fulgt den her konflikt mellem Kina og Taiwan tæt, han siger, jamen det er simpelthen, fordi de øver sig på at invadere Taiwan. Mm. Han siger også, at når man gør det på den her måde, så er det også gerne, fordi man vil have, at resten af verden skal se det.
0: Ja, for det er jo helt åbenlyst. De ved jo, at de bliver filmet op fra satellitter, ikke?
1: Jo. Men det er alligevel utroligt, at man simpelthen ude i en ørken kan øve realistisk, hvad vil der ske, hvis nu de begynder at gå ind i Taiwan, fordi der er jo flere lande i Vesten, der har sagt, jamen, vi skal nok bakke op om Taiwan. Det, altså, det er en uhørt krig på en eller anden måde, hvis vi skal til at kæmpe mod kinesere på en eller anden façon, ikke?
0: Jo, de har faktisk også bygget, kineserne har bygget en kopi af Taiwans præsidentpalads, det der ligger i Taipei. Mm. Der har man simpelthen lavet en kopi i Kina, så soldaterne kan øve sig på, hvordan de skal indtage.
1: Jamen, det er
0: en til en størrelse. Det er ret vildt.
1: Ja, det er ret vildt. Og på en eller anden måde også fascinerende, altså med negativ foretegn, ikke? Men man kan læse meget mere på dr.dk og på den måde få sådan en fornemmelse af, hvad er det egentlig, Kina øver op til? Hvor langt vil det gå? Hvor meget energi og penge vil de bruge på det her? Mm. Ikke? Jeg tænker, det er da ikke billigt at bygge 35 km jernbane og tro kopier af krigsskibet. Ja,
0: præcis. Du kan læse hele artiklen og jo se de her, det vil sige fascinerende, men også skræmmende billeder. Det kan du gøre lige nu på vores hjemmeside dr.dk.

0: Ella Augusta her i gang med sin prøveperiode, og så er klokken 6:42. Altså, plastik, papir og alt det andet affald, det fylder rigtig meget i skraldespandene, nogle gange så meget, der kan være top på. Så nu tilbyder Stevns Kommune, at borgerne helt gratis kan få en skraldespand, der er en halv gange større. Og det tilbud har rigtig mange taget imod. Kommunen har bestilt mere end 1.000 skraldespande nu.
1: Ja, så i stedet for 240 liter i sådan en, så er der plads til 370 liter. Og det drejer sig om skraldespandene til genanvendelig affald, altså alt det affald, der ikke er rest- og madaffald. Og en af de borgere, der har lagt en bestilling ind på en ny skraldespand, det er Mille Boline Hovmand, der bor i Skørpinge, lidt nord for Rødvig.
2: Jamen, vi er jo blevet tre mennesker voksne i husstanden her hen over sommeren. Min mor er flyttet ind hos os, det betyder jo, at vi kommer til at have en del mere affald, når nu vi bor tre i to boliger. Og så er der det her med, at de mængder plastik, man får slæbt med hjem fra butikkerne, er jo nået helt absurde mængder. Der er simpelthen ikke plads i en almindelig spand længere til alt det plast, når man rent faktisk sorterer sit affald.
3: Hvordan blev I opmærksom på det her tilbud?
2: Vi så opslaget på Facebook, sådan ved et helt og aldeles tilfælde.
3: Og det er kommunens opslag?
2: Ja.
3: Og var det en svær beslutning, noget der skulle diskuteres hjemme, eller altså af alle husstandens medlemmer, eller var det bare at slå til med det samme?
2: Det var bare noget, jeg slog til på, og så sagde jeg det til de andre bagefter, og siger, prøv at jeg har så lige bestilt et par større spande, fordi det tænker jeg altid en sted godt, vi kan bruge. Og når det så også er gratis, så er det jo nemt.
3: Og der var ingen protester over, at nu skulle der stå en større spand i indkørslen?
2: Nej, slet ikke. Vi har en landejendom, så vi har masser af plads til det.
3: Og hvor gode er I til det her med at sortere generelt?
2: Det gør vi faktisk rigtig meget ud af. Vi har sorteringsspanden indendør. Vi har også store sorteringsspande ude i vores gildestue, som vi selv kører på genbrug, når de er fulde.
3: Og hvorfor er det noget, I gør? Altså, hvorfor er det noget, I går op i og sorterer?
2: Altså, vi ved godt, at forbrugeren ikke kan gøre den helt store forskel i sig selv. Der er rigtig mange ting, og især plastik faktisk ikke kan genanvendes, men vi føler bare en form for ansvar. Vi går ret meget op i miljø og planet og biodiversitet og så videre, at så føles det bare naturligt, at jamen, så sorterer vi vores affald.
3: Så hvor begejstret blev du, da du så det her opslag?
2: Og jeg synes, det var en super god idé, og lækkert at kunne få dem gratis.
3: Og hvad er det, der fylder mest i spanden? Jeg tænker på, er det plastik, metal? Nu havde du allerede nævnt plastik, men hvad er det, der bliver brugt meget af?
2: Det er absolut plastikken. Altså, vi fylder ikke andre spanden end den, og den er fuld.
4: Jeg tror, der er mange, der kan genkende. Ja. Det var Mille Boline Hovmand fra Skørping, og det var Ulrikke Eskelund, der talte med hende.
0: Og kommunen er faktisk overrasket over den store interesse for at få byttet de små spande ud med større, og derfor ja, så har de altså endnu ikke sat dato på, hvornår ombytningen den sker. Her nu, der er klokken 6:45, næsten helt præcis, og det her det er Timbaland og One Republic med Apologize.
5: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Vi har fået en melding om endnu et trafikuheld her til morgen. Det er på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup, hvor det højre spor i øjeblikket skulle være spærret. Ellers så er der stadigvæk stop i trafikken på Sydmotorvejen i nordgående retning kort efter 35 Haslev på grund af et trafikuheld. Og så er man også stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet ved tilkørsel 16 Kirke Sonnerup på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Og her så er der altså on-off spærret, når man skal have fjernet bilerne, der er involveret i trafik. Og det betyder altså også stop i trafikken ved Kirke Sonnerup i vestgående retning på Holbæk Motorvejen. Masser af regn, der driller trafikken. Det er det, der er skyld i de her uheld. Så vær ekstra opmærksom, når du kører derude. I den kollektive trafik, ja, der kører det pænt.
4: P4 Trafik.
5: Giv plads til hinanden.

0: Sådan, Stella Lefty, her var sangen Boston, og vi taler om skraldespande her til morgen, affaldssortering, og Stevns Kommune, som jo nu tilbyder, at borgerne kan få større skraldespande. Vi er blevet sådan lidt uenige her i studiet om, hvilken skraldespand derhjemme, der egentlig bliver fyldt hurtigst.
1: Om det er da helt klart plastikken. Altså, nu har jeg så en plastkasse indenfor, ind i den køkkenskuffe, hvor jeg kan smide ned, og den skal jeg jo konstant ud i den store skraldespand med, ikke? Nogle gange er der så meget top på inde i skuffen, at når jeg trækker det ud, så falder det om bagved.
0: Det er irriterende, ikke?
1: Og jo, så enten skal jeg tage hele skuffen ud, og det er sådan lidt besværligt, eller så den lange grilltang.
0: Der kan du lige fiske det ud der.
1: Der kan jeg fiske det ud om bagved, så den nogenlunde. Ej,
0: det er også lidt snæstigt. Det er sådan, og
1: Nå, nej, men hvis det bare er... Altså, der er jo masser af plastikken, der er ren.
0: Ja, ja.
1: Men det er klart, så mælkekartongerne, det er nemlig den samme.
0: Ja. Nå, okay,
1: så
0: ja, ja,
1: hvis ikke jeg er ikke så god til at få foldet den helt så godt, så hvis der stadig lige er nogle dråber tilbage, eller juice ud i den der kasse der.
0: Altså hjemme så også, der er det restaffald. Altså vi genererer også meget plastik, men det kan jeg sådan putte ned i nogle plastikposer, det kan jeg så få presset godt sammen, så det ikke fylder så meget ud i containeren. Men altså den der container til restaffald, den her bliver altså ret hurtigt fyldt, synes jeg. Nu har jeg også blæbarn jo, så
1: klart.
0: Der bliver altså også genereret noget affald der, ikke?
1: Jo, men fordi jeg kan lave ekodal nede i min restaffaldscontainer der, fordi der er næsten ikke noget.
0: Det kan være, kan du ikke tage noget med for mig? Så kan du, jeg tager det med på arbejde.
1: Jeg tror, at naboerne vil undre sig, hvis der lige pludselig ligger blære i min.
0: Det kan da sådan set godt være. Nå, vi skal lige tage temperaturen på hele regionen her. Vi spørger, hvilken spand bliver hurtigst fyldt hjemme hos jer?
1: Ja, og sæt lige et par ekstra ord på. Altså nu fortæller jeg det der med, at så har en lille plastkasse, jeg først fylder op, og den er bare altid proppet. Så sæt gerne lige lidt ekstra ord på. Men altså, hvilken spand bliver hurtigst fyldt hjemme hos jer? Du kan svare på sms'en, så er det jo 1212, du skal skrive til med et S og et J i begyndelsen. Det koster en krone plus almindelig takst.
0: Facebook-siden tager også imod på vores... Det hedder DR Sjælland på Facebook, sjovt nok.
1: Jo.
0: Der kan du gå ind og trykke på beskedknappen og sende os en besked på Messenger. Vi glæder os til at høre om dine affaldsvaner. Her nu hører vi Sabrina Carpenter og Please.

Please, please, please. Det var Sabrina Carpenter. Om et øjeblik, så er der radioavis, som Niels Christian Lange fortæller, at det nu igen går godt for Novo. I hvert fald, når man ser på det overraskende positive kvartalsregnskab, som virksomheden kom med i går. Men samtidig, ja, så rasler Novo-aktien ned i USA. Hør, hvordan det hænger sammen. Det er radioavisen altså om et øjeblik, når Niels Christian Lange er klar med den. Den er måske værd at vente på, som Hjalmar her synger sammen med Katinka.

0: Og så er klokken 7.
1: Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
2: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Og om 2 timer, der åbner børsen, så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
2: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her fra morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
1: Ja, hvad forventer du af det regnskab så?
2: At de sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
1: Ja, så kort kan det altså siges. Og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med største mulige oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister, i håbet om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
1: Og tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens egne beregninger, så kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om ca. 15 år. Vi starter skyet med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere så skulle solen så bryde igennem hele 19-27 grader, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det her er P4.

0: I forbindelse med trafikuheldet, der er sket på Vestmotorvejen mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup i vestgående retning, ja, så er det højre spor spærret, og der er stadigvæk gang i oprydningen der. Til gengæld er man færdig med oprydningen ved Kirke Sønderup på Holbækmotorvejen vestgående, og her er begge spor farbare igen. Og ved trafikuheldet, der er sket ved Haslev på Sydmotorvejen i nordgående retning, der holder der en tavlevogn, men den holder ude i nødsporet. Der er heller ikke noget kø på stedet. Så det begynder at lysne for trafikken derude, ellers ikke de store problemer at melde om, heller ikke i den kollektiv.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Vi affaldssorterer her til morgen. Stevns Kommune tilbyder borgerne, at de kan få større skraldespande, blandt andet til plastikaffaldet. Men vi spørger her til morgen, hvad for en affaldsspand bliver hurtigst fyldt hjemme hos dig?
4: Jamen, hos Anita, der bor i Vordingborg Kommune, der er det netop plastik, der bliver fyldt op først. Til gengæld er vores glasbeholder næsten aldrig fuld, forstået på den måde. Der ligger måske 20 cm nede i bunden, og den bliver tømt, så man kunne godt have byttet om på metal og glas, skriver hun. De har så affaldssortering inde i huset, så restmad og plastik og metal, det sorterer de ligesom indenfor, og så går man ud med det efterhånden, som det kommer. Man har også sådan et dobbelt sorteringssystem mange gange derhjemme, ikke? Fordi der er noget med en skuffe og så nogle kasser og noget i, og så går man ud og tømmer det ud i den store.
3: Ikke? Ja, det er Dorte skriver, jeg er lige flyttet og har i den forbindelse været nødt til at købe en hel del ting på nettet. Ting, jeg ikke har kunnet købe lokalt. Og så en øvsmiley. Så min papir- og papcontainer, den har fået forstoppelse, og jeg har mere pap, som jeg ikke ved, hvornår jeg kan komme af med.
4: Jo.
3: Ja, det gode er jo, at det ligger jo ikke rigtig og lugter. Det kan så ligge lidt i vejen, alt efter hvor stort hus man har, kan man sige. Ikke?
4: Jo.
3: Så, men pap, man kan jo også køre det på genbrugspladsen selv, hvis man har mulighed for det.
4: Jo, og det der med, altså hos os, der er det forholdsvis nyt, at der må komme pap ned i den der papir. Det hjalp gevaldigt på det, fordi så meget papir var der egentlig heller ikke, vel?
3: Nej, jeg tror så også, der hedder det, at det skal være, det må ikke være sådan store tykke papkasser, no, men altså også noget pap fra cornflakespakken for eksempel og sådan noget, det må gerne komme ned i.
4: Jo, så tænker jeg også en lille postpakke, det går måske også, men problemet er, at det kan da godt være, at den store også må komme i, men det, så er den jo fyldt med det samme.
3: Ja.
4: De har sådan nogle underlige former, også selvom man presser det fladt, synes jeg.
3: Altså, nogle gange folder de sig ud igen.
4: Ja, lige præcis.
3: Det er irriterende. Nå, vi spørger altså her til morgen, hvilken affaldsspand bliver hurtigst fyldt hjemme hos dig. Skriv til os og vær med i vores lille morgensnak.
4: SMS'en er åben. Det er 1212'eren, du skal skrive til lige med et SJ i begyndelsen, så den ender rigtigt ind i systemet, eller på vores Facebook-side.
3: Det er P4 Sjælland.
2: P4.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.
3: Gå ind og tryk på beskedknappen der. 11 minutter over 7, siger klokken nu, så er der sidst ad. Her er XOXO.

0: XOXO, synger Sissal her i P4 Morgen. Klokken er 14 minutter over 7. De sidste 3 måneder, der har telefonen været alt for stille hos Vågetjenesten i Haslev, det fortæller Birgitte Sidor, der er aktivitetsleder i Vågetjenesten, som hører under Røde Kors. Og derfor så er de frivillige våger i gang med at gøre opmærksom på Vågetjenesten. De har blandt andet skrevet et Facebook-opslag om, at ingen skal dø alene.
1: Og det har fået Line Mørkegaard til at reagere. Hun er medlem af byrådet i Faxe Kommune for Lokallisten. Og med os nu. Godmorgen, Line Mørkegaard.
2: Godmorgen.
1: Hvad tænkte du, da du så Facebook-opslaget?
2: Jamen det, der fangede min opmærksomhed, det var faktisk, at mange kommuner kæmper med at skaffe nok frivillige til Vågetjenesten. Og her hos os, så lyder det til, at udfordringen er, at de frivillige ikke kommer i brug. Og det synes jeg er værd at være nysgerrig på.
1: Ja, og du skrev jo så en kommentar til opslaget, fordi du gerne ville prøve på en eller anden måde at være bindeled hen til kommunen. For eksempel kommunens plejehjem. Så hvad gjorde du?
2: Jamen, jeg har kontaktet administrationen og videreformidlet Vågetjenestens kontaktoplysninger og spurgt til, hvad det kan handle om. Om de også har en oplevelse af, at tilbuddet ikke bliver brugt, eller hvad det kan skyldes. Og så bedt om, at oplysningerne bliver videreformidlet til de relevante medarbejdere, sådan så at de kan bringe de her ressourcer i spil.
1: Simpelthen for at sørge for, at der hele tiden er opmærksomhed på Vågetjenesten.
2: Ja, altså... Hvis udfordringen blot handler om kendskab til tilbuddet, så er det heldigvis relativt nemt at gøre noget ved. Så det håber jeg, at vi kan løse det på den måde til at starte på.
1: Ja, vi har nemlig også talt med kommunens hjemme- og

0: relevante medarbejdere ved, at det findes.
1: Så for dig er det vigtigt, at så mange som muligt kender det her tilbud, sådan så det bliver brugt i alle de tilfælde, hvor det kan være nødvendigt?
0: Det er i hvert fald vigtigt, at medarbejderne de fagligt tager stilling til, om det her tilbud det kan bruges for at sikre, at der er nogen sammen med enten med borgere, som er døende, som ikke har nogen frivillige, eller hvis det kan være, eller som ikke har nogen pårørende, eller som kan supplere de pårørende, som der er der, eller medarbejderne selv.
1: Og det er der i hvert fald gjort ekstra opmærksom på nu, Line Mørkegaard. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Det var så lidt. Ha' en rigtig dejlig dag.
1: Jo, tak i lige måde, Line Mørkegaard, altså byrådsmedlem i Faxe Kommune for Lokallisten.
2: Og mens der i 3 måneder ikke har været brug for vågetjenesten i Haslev, så ser det altså noget anderledes ud i resten af landet, for her mangler der lige frem vågere, og det selvom antallet af frivillige er rekordhøj. Det viser de nyeste tal fra Ældresagen og fra Røde Korsets vågetjenester. Klokken er ved at være 7:18. Der har været en vejrmæssigt udfordrende onsdag morgen, vi er stået op til. Hvordan bliver vejret resten af dagen, det undersøger vi efter Coldplay. Her er Clocks.

0: og musik. Mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Og lige nu handler det om vejret, Anders Lysholm. Vi har jo haft en lidt udfordrende morgen. Blandt andet lige her i Næstved, der var lyn og torden og noget, der mindede om skybrud, sådan så det i hvert fald ud fra vores vinduer. Har det forladt regionen igen, eller hvad?
2: Nej, ikke helt endnu, men det har forladt Næstved. Mm. Lige nu, der ligger det sådan over Møn Stevns, hvor det stadigvæk lyner og regner kraftigt. Men altså, man kan også se på radarerne, at det har god fart på, og her, altså, midt på formiddagen, jamen, så er det efterhånden trukket ud af landet, og så er der tørvejr resten af dagen. Men der er altså også kommet nogle millimeter, altså omkring Ringsted, der er der faldet ca. 20 mm siden midnat. Okay. Det er cirka en fjerdedel af det, vi får i løbet af hele august normalt. Men der er store regionale forskelle. Gæsser 0,1 mm siden midnat, Sjællands Odde 6 mm. Møn 0,5. Mm. Så der er meget stor forskel, og det har været nogle kraftige lokale byer, der er kommet.
1: Ja. Hvad med temperatur og sådan noget i dag?
2: Ja, altså vi starter ud med et varmt udgangspunkt. Altså lige nu, lige under 19 grader i gæsser, og det er altså en utrolig varm start på dagen. Hvis der er nogen, der har svært ved at sove i nat, så kan jeg godt forstå det.

0: for det har været varmt, og det bliver endnu varmere i dag. Vinden den er gået vest, så i dag der er det altså over mod øst, man skal finde de høje temperaturer. Og ned omkring, eller på Møn, der kunne der godt komme op omkring de her 29-30 grader i løbet af eftermiddagen. Men ellers ligger vi generelt i et leje sådan mellem 22-30 grader. Og det er altså nogle temperaturer, der holder ved helt hen til solnedgang. Og hvis man så bekymrer sig om, kommer der mere regn i sådan en lummer omgang her,
1: præcis,
0: så er der ikke noget regn i prognoserne. Ja. Der er faktisk til gengæld en rigtig fin opklaring her i løbet af formiddagen, og rigtig god plads til solen i løbet af formiddagstimerne og de tidlige eftermiddagstimer, så skyer det lidt mere til i løbet af i eftermiddag og i aften.
1: Men altså, det bliver sådan set en fin sommerdag, så kan jeg næsten
0: det
1: forstå
0: det,
1: på dig.
0: Det gør det, en varm sommerdag, og der kommer heller ikke mere regn, og det er der også nogen, der nok synes, de har fået nok af, mens der nok er nogle andre, der godt kunne bruge lidt mere af det, men det er en tørværsdag.
1: Det er godt. Tak for det, Anders.
0: Velbekomme.
1: Her er Drew Sigamore, Another Love Song, klokken er 8:08.

0: Vi er stadigvæk til højre spor spærret på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup på grund af trafikuheld, og der er stadigvæk gang i oprydningsarbejde. Det giver noget kø for omkring 33 Vemmedrup, når du kommer fra Køge Bugt Motorvejen og kører videre mod Borup på Vestmotorvejen. Ellers er der ryddet op efter de andre problemer, vi har haft denne her morgen, og det lader os til, at regnvejret er ved at stille af lige så forsigtigt, men der ligger altså stadigvæk større pytter rundt omkring, blandt andet på tilkørslen fra Kalundborg Motorvejen til Holbæk Motorvejen i retning mod København. I den kollektive trafik, der er der kun små forsinkelser.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og vi taler om størrelsen på skraldespande, affaldssortering og hvilken skraldespand der hjemme hos dig bliver først fyldt. Og Søren fra Mørkøv, han har jo sendt et billede, og det siger jo ofte mere end 1000 ord, ikke?
3: Jo, fordi det er et billede indefra formentlig køkkenet. Der er en spand, han fylder plast i, der er han skrevet med bogstaver på, og så er han en, han har papir og pap i. Der ligger den lidt nede i den der papir og pap, noget emballage af en eller anden art. Men det der med plast, den kan jo ikke engang være inde på den der hylde. Den er så, der er i den grad top på, og jeg tænker, at ude i selve hans skraldespand, der er billedet det samme, ikke?
2: Jo, det er det. Og så de irriterende med plast, det er jo det der, som vi også talte om tidligere. Man kan jo ikke rigtig mase det ordentligt. Altså, hvis du har sådan, så trykker du den sammen, så folder det så ud igen ofte.
3: Jo, men du har jo så det system, at du har en pose indenfor, du putter plastikken
2: i. Ja, altså en spand med en pose ned i, hvor plastikken kommer ned i, og så når jeg tager posen op, så kan jeg lige tømme den for luft, og så lige mase det sammen, så det fylder ikke så meget ud i selve containeren.
3: Så du bruger plastik til, at vi kan genanvende plastik?
2: Ja, det er super dobbelt moralsk, ikke?
3: Men det fungerer så for dig.
2: Men det er så mikroskopisk del, det jeg selv tilfører i forhold til, hvor meget man genererer ellers, ikke, i husholdningen.
3: Nå, men der er åben på sms'en, hvis du også vil være med, hvilken spand bliver hurtigst fyldt hjemme hos dig, er spørgsmålet.
2: Yes, sms'en 1212 SJ som det første i din besked. Eller et tur forbi vores Facebook-side, DR P4 Sjælland, og trykke på besked-knappen. Og så taler vi jo også om store skraldespande i Stevns Kommune i nyhederne. Lige efter Love Shop, her er Copenhagen Dreaming.

0: Copenhagen Dreaming, klassiker her fra Love Shop. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Stevns Kommune får flere husstande nu mere plads til alt det affald, som ikke er rest- og madaffald. Kommunen har nemlig kørt en kampagne, hvor man helt gratis kan få byttet sin skraldespand til genanvendelig affald til en større. Den nye skraldespand er en halv gang større, så nu er den på 370 liter, mens den gamle er på 240 liter. Mere end 500 husstande har lagt en bestilling på nye skraldespande, og det betyder så, at flere end 1000 spande er på vej. Og håbet er, at mere affald vil blive sorteret, fortæller Janne Wiernfeld Johannesen, der er leder af Miljøteamet i Stevns Kommune.
3: Jamen, i Stevns Kommune ønsker vi at fremme genanvendelsen af vores affald, hvorfor vi prøver at afdække, hvad er det, der kunne være attraktivt for borgerne i kommunen, så vi ligesom kan få genanvendt så meget af vores affald som muligt.
2: For affaldssortering er nemlig godt for kommunen, fortæller hun.
3: For os som kommune, jamen så bidrager det jo blandt andet til, at vi fortsat kan leve op til de nationale krav om øget genanvendelse, at vi ønsker at reducere mængden af affald til forbrænding, og ikke mindst så mindsker det jo også vores CO2-udledning for affaldshåndtering.
2: Det sagde Janne Wiernfeld Johannesen, der er leder af Miljøteamet i Stevns Kommune. Vågere er frivillige, der sidder hos mennesker i deres sidste timer, men i Haslev frygter den lokale vågetjeneste, at flere har glemt, at tilbud overhovedet findes. Derfor opfordrer vågetjenesten i Haslev nu i et Facebook-opslag til at bruge deres vågetjeneste mere, så ingen skal dø alene. For ifølge aktivitetsleder Birgitte Sitter er de nemlig ikke blevet kontaktet i 3 måneder.
4: Vi har en død periode på 3 måneder, hvor der slet ikke var nogen, der havde givet lys fra sig. Det kan jo ikke være rigtigt, for man kan jo se i avisen, at folk falder bort. At der slet ikke var nogen, der havde et behov. Det synes vi, det var underligt.
2: Og efter Facebook-opslaget oplevede Birgitte Sitter, at hjemmeplejen rakte ud til dem 2 gange. Hun håber derfor, at man fremover vil huske den lokale vågetjeneste, så de kan være med til at sikre, at ingen dør alene.
4: Folk skal ikke ligge og dø alene. Og man kan risikere at være familieløs. Familien kan også have siddet så længe, så de har behov for en ordentlig nattesøvn. Og så er det, vi skal kunne træde til.
2: Det sagde aktivitetsleder i vågetjenesten i Haslev, Birgitte Sitter. Hjemme- og sygeplejen i Faxe Kommune har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men de skriver til os, at de bestemt ikke har glemt vågetjenesten. De skriver, hjemmeplejen i Faxe Kommune har i flere år haft et godt samarbejde med vågetjenesten, og det vil vi også have fremover. Hvis du har idéer til, hvad politikerne i Vordingborg Kommune skal bruge pengene på til næste år, så har du chancen nu. På Facebook og efterlyser kommunen nemlig idéer til, hvad politikerne bør tænke ind i budgettet for næste år. Alle er velkomne til at byde ind med idéer, men du skal skynde dig, for kommunen skal nemlig have dine idéer senest på lørdag. Og når tidsfristen så er udløbet, ja, så bliver forslagene samlet i en præsentation til politikerne i kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Echo Smith og den, der hedder Cool Kids, så er klokken 7.37. Vi taler om størrelsen på affaldsspande her til morgen. Stevns Kommune har nemlig tilbudt borgerne, at de kan få en ny affaldsspand, ca. 50% større end den, de havde før, til plastaffald. Og det er, fordi der bliver sorteret mere end nogensinde før. Det er jo godt. Det er jo godt for alle, kan man sige. Mm-hmm. Vi spørger her til morgen, jamen hvis du kigger på dine skraldespande derhjemme, måske dem inde i køkkenet, eller dem, der står ude i indkørslen, eller hvor de står, hvilken spand bliver så hurtigst fyldt?
1: Ja, og der er en, der skriver, at vi får fyldt plastik med lynets hast. Vi er en familie på 6, og der er faktisk så meget, at vi selv må køre på genbrugen, fordi der ikke bliver tømt nok.
0: Okay.
1: Altså prøv at, vi er 2 derhjemme, og nogle gange så tænker man, åh gud, det der er det først om en uge, den bliver tømt, og man ved ikke helt, om man prøver at presse det lidt ned, ikke? Så tænk så at være en familie på 6. Ja, man kan vel godt købe sig til noget mere, kan man ikke?
0: Fisk.
1: Men det kan godt være, at de allerede har købt sig til den store portion. Det tror jeg faktisk godt, vi kan i min kommune.
0: Nå.
1: Tror jeg faktisk, at så kan man vælge...
0: De bliver tømt oftere, eller hvad?
1: Ja, nej, jeg tror bare, så har man større spand, eller det ved jeg
0: faktisk
1: ikke. Ja, ja, men det kunne man, det er da i hvert fald værd at undersøge, om det er muligt, ikke?
0: Ja, altså Morten fra Næstved, hos ham, der er det papir- og plastgrældespanden, der bliver hurtigst fyldt. Vi kører nemlig med flere, eller vi fører flere aviser her i husholdningen. Og sidst blev den ikke tømt, da jeg havde fået proppet den for meget, så affaldet sat fast. Så måtte jeg selv tømme den og køre på genbrugen med 14 dages overophedet plastrester. Så lærer man altså at sætte endnu mere pris på en skraldemand. Jeg har sågar skrevet til kommunens affaldsafdeling vedrørende emnet. Min glas- og metalspand, den fyldes dog kun 10% hver gang. Så nu, det kender jeg godt.
1: Og det er faktisk meget sjovt. Han skrev det der med, at den var forfyldt, så det sad fast. Der er faktisk en skraldemand, det er Henrik, der har skrevet til os. Vi skal lige sige det der med, de store papkasser, de skal altså ikke ned i pap og papir. Jeg tror, det er forskelligt fra kommune til kommune, men det må man jo så finde ud af. Men det, han skriver, der er pointen, det er, at han dagligt kæmper med overfyldte paprum, som simpelthen er svære at tømme.
0: Jeg troede, de sætter sig jo på tværs, de der kasser.
1: Jo, men de bliver jo løftet op med bunden i vejret, og står den ikke sådan lige og ryster den.
0: Men det er jo ikke nok, hvis der er stedet en stor papkasse i toppen, og der er jo ikke noget, der fylder noget. Der er ikke noget vægt i bunden til at skubbe den ud med.
1: Det er vel rigtigt. Nå, men opfordringen for Henrik er i hvert fald givet videre. Lad være med og fyld den, så det hele sidder i spænd, ikke?
0: Jo, det er rigtigt, ja. Nå, flere historier ønskes, skriv til os på sms nummer 1212. Husk Escher som det første i din besked, eller Facebook-siden DR P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og fortæl os, hvilken affaldsspand bliver først fyldt hjemme hos jer. Her er Harry Styles og American Girls, 20 minutter i 8.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Vi taler affaldssorteringen her til morgen, og spørger dig, hvilken affaldsspand bliver først fyldt hjemme hos dig?
3: Ja, og jeg vil sige plastikfører i indbakken lige nu, ikke? Men der er forskellige historier omkring plastik. Altså, Jette fra Kalundborg har et interessant indspark. Hun skriver, at det er plastbeholderen. Desværre, for vi vil gerne købe økologiske varer så vidt muligt. Og det skøre er, at ofte så er økologiske grøntsager pakket ind i plastik, hvor konventionelle ikke er det.
2: Mm.
3: Så jeg føler, at jeg sådan set er lige vidt i forhold til det der med at tænke på miljøet, skriver Jette fra Kalundborg. Jeg har lige talt med hende kort i telefonen, ikke? Hun nævner spidskål.
2: Ja.
3: Så vælger hun den økologiske variant, er fuldstændig pakket ind i plast. Det er den konventionelle, ikke?
2: Men en af dem skal jo være pakket ind i plast. De kan jo ikke begge to ligge og ikke være pakket ind, René.
3: Hvorfor kan de ikke?
2: Jamen, så kan du ikke finde ud af dig ved kassen, hvad det er for en, du har købt. Så kan du snyde lige så meget, du vil. Altså, det er jo ikke sådan, at kasseassistenten skal sige, har du taget den økologiske eller den almindelige? Man kan jo ikke se forskel. Men derfor er noget af det at pakke ind i plast, og andet
3: tror
2: ikke
3: er. Tror du virkelig det?
2: Ja.
3: Nå. Jo, men så kunne man da nu lime. Nogle gange, så kan de jo godt være et net.
2: Ja, ja. Nå, så det, det kunne man godt putte.
3: Ja, så, ja, på et eller andet, ikke? Jo. Det hun nævnte nemlig også lime og rodfrugt, men det er selvfølgelig meget god pointe, det der med, på en eller anden måde skal man kende forskel.
2: Ja.
3: Og et klistermærke på, det ville være sådan lidt underligt. Men det vil da være mindre.
2: Med, ikke? Det er for ikke, at der skal være så meget snyd i butikkerne, tænker jeg.
3: Jeg tænker, det holder sig vel også længere, når der er plads omkring. Frem for
2: bliver i hvert fald mindre skadet, kan man sige. Ikke?
3: Ja.
2: Nå, det er Pernille fra Nordfalsters tur nu. Hun skriver, ja, arbejder med rengøring på et plejecenter, hvor vi har affaldssortering, og aldrig er der blevet smidt så meget unødvendig plastik ud. Vi bruger mange flere plastposer, da affaldsstationerne indenfor skal tømmes, hver gang der er personaleskift. Det spilder ressourcer. Man burde have implementeret et stort sorteringsanlæg i stedet, skriver hun. Altså jeg tænker, hvor hun mener, man smider det hele ned i samme spand, og så er der et eller andet system, der bagefter sortere det måske, ikke?
3: Men det er vel også på vej.
2: Det tænker jeg.
3: Altså, på en eller anden måde. Jo, men, og så er der jo, nu nævner hun en arbejdsplads, der er jo rigtig mange arbejdspladser, hvor der ikke rigtig sådan er affaldssortering. Så derhjemme, så er vi meget omhyggelige.
2: Ja, så kommer man bare arbejde, så bøger det hele op i sammen.
3: Ja. Nu har vi dog fået her hos os, har vi fået mere og mere affaldssortering. Men altså, plastik, så skal man helt ud i køkkenet, så jeg ved da godt, hvad der nogle gange sker.
2: Du, altså, ja. Men har du set ude i vores te-køkken, så er der sådan en, der hedder restaffald, og en, der hedder bio. Den der bio, den er altid fyldt med alt muligt, fordi man ikke... Så skal man ned på knæ for at se, hvad er det, der står på spanden? Og så lige så ryger der hen, nu ved, et eller andet, der ikke skal være der, ikke?
3: Ja, jeg tror ikke, arbejdspladser er sådan, dem, der skal have en guldmedalje i affaldssortering.
2: Ja. Kvart i 8 er klokken, men vi kan godt lige nå en runde mere, så hvis du vil være med, så skriv til os på sms nummer 1212, SJ som det første, og skriv, hvilken affaldsspand hjemme hos dig, der bliver fyldt først op.
3: Ja, og jeg står altså også og holder øje med vores Facebook-side. Der skal du bare lige gå ind på DRP4 Sjælland og brug beskedknappen, så jeg er i den anden ende.
2: Det er godt. 14 minutter i 8, så er det Bengals.

0: indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Og så er der rullet op efter trafikuheldet, der var sket mellem Vemmedrup og Borup på Vestmotorvejen, og det betyder, at begge spor er farbare igen, og der er heller ikke noget kø på stedet på nuværende tidspunkt. Kø er der heller ikke ret mange andre steder. Det begynder at se ganske fornuftigt og fredeligt ud i trafikken. En lille smule tæt frem mod Ishøj-udfletningen på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Det er, hvad jeg har at byde på. Kollektiv trafik, den kører flot.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Portugalsangen, sommerens store hit her fra Benjamin Hav. Klokken er 7:07. I dag starter Smukfest, altså den store glade festival i Bøgeskoven i Skanderborg.
1: Det må være Danmarks anden største. Jeg tror, den kæmper lige nu med Tinderbox i Odense om at være den anden største. De er sådan nogenlunde på niveau, ikke?
0: Men altså, jeg har været der adskillige gange. Det er under alle omstændigheder i hvert fald den hyggeligste, sådan med, at man er inde i en skov. Det kan sådan noget helt specielt.
1: Altså, ikke? Ligesom Ringsted Festival. Det kan nemlig noget helt specielt.
0: Det har du fuldstændig ret i, når man snakker om det på den måde. Nå, her på B4, der er vi rykket til Skanderborg, og vi sender en hulens masse af vores programmer de resten af ugen her, faktisk fra Bøgeskoven. Det synes jeg, vi skal varme lidt op til nu, René.
1: Ja, for på DR.dk, der har vi faktisk en smukfisk-quiz.
0: Ja.
1: Som jeg lige kan se, der er der 6 spørgsmål. Så nu tror jeg, vi tager bare lige 2 af dem. Vi skal ikke afsløre for meget. Så kan vi lige i fællesskab se, om vi kan svare på de spørgsmål. Så kan du også prøve derhjemme.
0: Hvad hedder sangeren bag Skanderborg nummeret 8660?
1: Man kan vælge mellem Mads Langer, Johnson eller Peter Sommer.
0: Ja, den er jo ikke svær, når man er P4-lytter.
1: Nej, og vi har jo spillet rigtig meget Peter Sommer. Og netop
0: 8660.
1: Vi vil lige prøve at trykke på Peter Sommer-muligheden, ja, så ser vi, hvad der sker.
0: Så gør vi. Så siger den.
1: Ja, korrekt.
0: Fuldstændig korrekt.
1: Ja, men de spiller så alle sammen rent faktisk på koncerten. Eller på festivalen i år.
0: Ja. Nå, det er rigtigt, ja. Skal vi tage en til? Du læser op.
1: Melanie C startede i Spice Girls og har siden skabt en flot solokarriere. Fredag rammer hun Smukfest. Hvad var hendes Spice-navn? Og det må jeg ikke så god til. Der er 3 muligheder. Sporty Spice, Sugar Spice eller Super Spice.
0: Okay, Super Spice er der ikke noget, der hedder.
1: Nej,
0: i hvert fald.
1: Og hvad var den? Sugar Spice.
0: Nej, det var jo, hvad hedder hun?
1: Og der var et navn, der, jeg tror ikke, der var nogen, der hed Sugar.
0: Jo, det var da Emma Bunton.
1: Nej,
0: var det ikke det?
1: Jeg gætter på Sporty Spice.
0: Ja, det gør jeg også. Sporty Spice.
1: Skal vi se, om den er der?
0: Ja.
1: Fuldstændig. Der står altså ikke, hvad de andre hed, så det må vi lige finde ud af til et andet tidspunkt. De navne der var jeg bare ikke så god til, med hvem var det ene og det andet. Men nu ved jeg så, at Melanie siger, det var Sporty Spice.
0: Yes. Nå, så skal vi quiz mere nu, men lad mig lige sige, at vi altså her fra klokken 14 i dag sender Poulsen og Holm live fra Bøgeskoven. Senere, ja, så er det faktisk Liga, som sender derfra. Sådan fortsætter det faktisk i de kommende dage. Weekend med K på fredag kommer også derfra. Sara Monopolet bliver sendt live lørdag formiddag fra DR-scenen der. Der kommer en hel masse ting sådan løbende end over de kommende dage. Ikke?
1: Ja, så du kan følge med her på P4, men tjek også lige, som sagt, DR.dk-quizzen. Det kan da godt være, at du er endnu dygtigere end os.
0: Skulle vi så ikke til at høre dem, vi var så gode til at quizze om? For her er Peter Sommer 8660.

0: Peter Sommer, 8660, hans store Skanderborg-hymne, og så er det altså fra i eftermiddag og resten af ugen her, at vi sender rigtig meget P4-radio fra Bøgeskoven i Skanderborg. Nu er klokken 8.
1: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Hussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge.
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
1: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguide Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
5: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
1: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
6: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
1: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
6: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med havl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27 grader og svag til jævn vind fra syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det begynder at køre ganske fint ude på vejene, men hvis du kører på Sydmotorvejen i nordgående retning, vær opmærksom på, at der stadigvæk holder en tavlevogn i nødsporet kort efter 35 Haslev, og det kan altså godt lige give et lille stop i trafikken. Men ellers ikke de store problemer at melde om ude fra vejene på nuværende tidspunkt, og den kollektive trafik kører kun med små forsinkelser.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Her til morgen fortæller vi historien om Stevns Kommune, hvor kommunen nu tilbyder borgerne, at de kan få en ny skraldespand til plastaffald, plastgenbrug, en skraldespand, der er over 50% større, fordi at borgerne er mega gode til at affaldssortere derhjemme. Vi spørger i den anledning dig, hvilken affaldsspand bliver hurtigst fyldt op derhjemme?
4: Vi har hørt rigtig mange historier om plast. Container, der bare er fyldt, ikke?
3: Mm.
4: Men igen og igen synes jeg, at historien har været, at der ligger kun lidt nede på bunden af glaskontaineren. Nu har vi en fyldt glaskontainer.
3: Jamen.
4: Det er Jakob, der har meldingen fra Næstved. Men der er måske også en årsag til, det lige nøjagtigt er den, der bliver fyldt først. For som man skriver, i Næstved Kommune er beholderen 15 cm bred, og den bliver kun tømt hver 8. uge. De andre er ikke noget problem for os. Vi er fire i husstanden, skriver han. Og det er jo rigtigt nok, altså vi spørger, hvilken en er først fyldt i år, men den til plast er jo også bare ofte noget større end de andre, ikke? Eller kan være det. Det er jo forskelligt fra kommune til kommune, når man lige har gjort det, ikke?
3: Jo, og den bliver hurtigt fyldt op med, du ved, alt fra syltetøjsglas, sylteagurker og vinflasker og alt muligt andet, ikke?
4: Jo, og hvis ikke den er særlig bred, så kan de der store flasker, altså vinflasker og sådan noget, de kan hurtigt ligge sådan, så det fylder utrolig meget, der er meget luft imellem det hele. Mm.
3: Dorte har simpelthen et godt råd til os alle sammen, for hun skriver, i øjeblikket er en Stanley-kniv min bedste ven. Det er det, vi andre nogle gange også kalder for en hobbykniv, altså sådan en lille smart, meget skarp kniv. Ikke? Alle mine papkasser, de bliver skåret i mundrette bidder, som hun skriver, så er der nemlig plads til meget mere. Jeg bor i Lolland Kommune, og jeg har aldrig haft problemer med at få tømt papir og papcontaineren. Jeg håber ikke, at det bliver anderledes nu, hvor jeg er flyttet i et andet distrikt. Jeg er flyttet fra ca. 180 kvadratmeter til 60 kvadratmeter, og der sorterer jeg kun bio- og restaffald inde. Resten kommer ud efterhånden. Og Dorte, det er jo genialt det der, hvis man lige tager sig tiden til det. Og jeg kan det der hurtigere at skære en stor papkasse i små stykker, end det er selv at skulle fragte den på genbrugspladsen.
4: Jamen det er det samme med haveaffaldet. Så har du klippet grene og alt muligt. Hvis du får klippet ud nogle meget mindre bidder, det kan jeg nogle gange har jeg faktisk tålmodighed til det.
3: Så kan det bedre komme i restaffaldet, eller
4: hvad? Så kan der være meget mere på traileren.
3: Nå!
4: Fordi ellers, hvis det er alt for store grene, du har klippet af, så kan der være 5 på traileren. Men hvis man først går i gang med at klippe det i små stykker, så det, og det er smadret og hyggeligt. Nej, pointen er jo, at så skal jeg måske ikke 2 gange, men 3 gange genbrugen. Ikke?
3: Det er et godt tip. Tak for det. Det er vi glade for, at vi fik med os. Vi spørger altså her til morgen om dine affaldsvaner. Du kan stadig nå at være med og fortælle, hvilken skraldespand der hurtigst bliver fyldt hjemme hos dig. SMS'en og Facebook er åben, ganske som du kender det.
1: God morgen.
2: Med P4.

0: Ja, sådan lyder Medina og Burhan G's sang, der hedder Gemt dit nummer. Klokken er ved at være 8:15. Et sidste klem om en hånd eller et kærligt strøg på kinden, inden vi skal herfra, det kan have meget stor betydning. For ingen skal dø alene, minder vågetjenesten. Men selvom antallet af frivillige våger er rekordhøjt, altså mangler der stadig våger på landsplan, det viser de nyeste tal fra Ældresagen og Røde Korsets vågetjenester.
1: Og derfor kom det bag på Birgitte Sider, der er aktivitetsleder i vågetjenesten i Haslev, at den lokale vågetjeneste ikke modtog en eneste henvendelse i 3 måneder. I et Facebook-opslag opfordrer de frivillige nu til, at man tager kontakt til dem, så ingen dør alene. Birgitte Sider er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Når I ikke er blevet kontaktet i en 3-månedersperiode, kan det så ikke bare være et udtryk for, at der slet ikke har været brug for jer, fordi der ikke har været døende uden familie og venner?
2: Nej, det tænker jeg ikke, fordi kigger man i avisen, så er der jo dødsannoncer nok.
1: Ja, så på den måde, så har du undret dig over, at telefonen simpelthen bare ikke ringede i 3 måneder?
2: Ja, men der går jo et stykke tid inden, at man observerer, at jeg kan jo ikke vide på forhånd, at der vil gå 3 måneder. Det kan jo også være på grund af ferie. Familien har mere tid, overskud til at sidde ved de døende. Men ja, det undrer også, at der gik så lang tid.
1: Ja, så forsøgte jeg at række ud til kommunen eller hjemmeplejen, men det var ikke undervejs i de her 3 måneder, for som du siger, så gik der jo lige noget tid, før det ligesom gik op for dig. Nu er der altså alligevel gået lang tid.

0: være, at de har haft vikar på her hen over sommeren, og så har de ikke blevet informeret ordentligt. Eller vores lille opslag på opslagstavlen, det er gemt væk af noget andet. Jeg ved det ikke.
1: Nej. Men nu har I i hvert fald fået slået et slag for det via Facebook, via ny kontakt til kommunen, og så nu også her i radioen. Men hvorfor er det egentlig vigtigt, at folk kender til vågetjenesten? Altså, hvilken forskel er det, I kan gøre?
0: Jamen, der forefindes dem, der ikke har nogen familie, og de skal ikke ligge og dø alene. Og det er som regel, nej, ikke som regel, men det er tit om natten. Og de har ikke personale til det. Så derfor vil vi gerne gøre den indsats.
1: Og det er så den, I nu har fået slået et ekstra slag for, Birgitte Sieder. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Det var så lidt.
1: Og Birgitte Sieder er altså aktivitetsleder i vågetjenesten i Haslev.
2: Klokken er 18 minutter over 8. Hen er til en brugt der og tårn.

0: Radio 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen.

0: in the Arena. Helt ny fra gruppen The Script. Klokken er 8:54, Mads.
1: Og vi har stadigvæk en tavlevogn holdende i nødsporet på Sydmotorvejen i nordgående retning kort efter 35 Haslev. Det giver dog ikke de store problemer på nuværende tidspunkt, men vær lige ops på den. Ellers kører det ganske udmærket ud på vejene på nuværende tidspunkt. Der er ikke så meget regnvejr, så det er jo også ganske udmærket. Kollektiv trafik, lidt små forsinkelser.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi taler meget om affaldssortering her til morgen, og Stevns Kommune, som nu tilbyder større plastspande til borgerne, som er gode til at sortere. Altså, det er jo sådan en lille smule indviklet med det her sorteringsalder, René, fordi der er nogle overordnede regler fra staten.
3: Ja, der er 10 fraktioner eller 10 enheder, ikke?
0: Men så må kommunerne sådan mere eller mindre selv styre, hvordan de vil organisere det, og det giver altså sådan nogle små forskelle fra kommune til kommune, og derfor så kan vi også nogle gange her på stationen, hvor vi jo bor i mange forskellige kommuner, kom sådan lidt, om man ikke op og skændes, men om at diskutere, hvordan skal affaldet så sorteres?
3: Ja, for eksempel det der med, skal pizzabakken i pap eller ej? For det er nemlig forskelligt fra kommunen til.
0: Skal køkkenrullen i bio eller restaffald? Ikke? Det ja. Er også noget af det, vi diskuterer tit.
3: Ja, og så giver det også en udfordring, som flere lytter inde på, nemlig, hvordan er skraldebilerne indrettet?
0: Ja.
3: Altså nu, Stevns Kommune, de tilbyder så, man kan få nogle større skraldespande. Hvad betyder det så, at der er en lytter, der spørger for selve skraldebilen? Nu ved jeg ikke, om den bare er dybere. Fordi så er hullet jo lidt det samme, så er det jo det samme. Men hvis den pludselig er en halv gang større, også i
0: bredden måske eller et eller andet.
3: Ja, så kan det jo godt have en betydning. Og der er også det Hans i Slagelse, der peger på. Jamen, hvis man har indrettet sig forskelligt fra kommune til kommune, så har man også brug for forskellige typer skraldebiler. Og hvad så, når der ikke er brug for den mere, fordi man har ændret helt sin affaldssortering? Så kan man ikke bare sælge den til nabokommunen. Så skal man indrette igen. Og igen, og nu skriver han selv, at han er ham, der bygger skraldebiler.
0: Nå, okay.
3: Så han bør vide, hvad han taler om.
0: Ja, ja.
3: Og det er jo en udfordring. Altså, nu blev der lavet ens regler med de der 10 enheder over hele landet. Måske skulle man have gået skridt videre. Nu skal jeg passe på med, at jeg ikke lægger mod med samtlige kommuner i området. Men måske skulle man også have sat nogle krav til, jamen, det skal være den og den størrelse, og på den og den måde, fordi så kunne i hvert fald skraldebilerne jo bedre bruges, sådan brugt skraldebil kunne bruges et andet sted.
0: Ja, det ville være meget smart. Nå. Jamen, tak for at dele de tanker med os. Husk, at vores sms er åben under hele udsendelsen. Vil du skrive til os om, ja, det der hint, så skriv på sms nummer 1212. Bare lige skriv SJ som det første i din besked. Nyhedsopdatering lige om 2 minutter efter Mathias Ranker og en stor lykkelig familie.

0: En stor lykkelig familienhistorien her blev fortalt af Mathias Rank. Og så er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Byrådet i Lolland Kommune har bedt kommunens administration om at lave et forslag til, hvordan kommunen kan finde de første 200 millioner kroner af det beløb, der mangler for at få økonomien til at hænge sammen. Og i dag modtager byrådsmedlemmerne så materiale, der senere bliver offentliggjort, så alle kan se det. Det skriver borgmester i Lolland Kommune Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme på Facebook. Borgmesteren skriver, at der stadig mangler godt 0,5 milliard kroner på bundlinjen i næste års budget, og at det kalder på ansvarlige, men også meget vanskelige beslutninger. Hun understreger, at der taler om et oplæg fra administrationen og ikke en endelig beslutning. Det endelige budget for Lolland Kommune skal vedtages i midten af oktober måned. Ingen skal dø alene, det er tanken bag en tjeneste, hvor frivillige melder sig som vågere for at sidde hos mennesker i deres sidste timer. Trods stor fremgang i antallet af frivillige, mangler der stadig vågere flere steder i landet. Men i Haslev er problemet et andet. Her frygter den lokale vågetjeneste, at de er blevet glemt. De har ikke modtaget en eneste henvendelse i 3 måneder. Og det undrer Line Mørkegaard, der er byrådsmedlem for lokallisten i Faxe Kommune.
3: Der er mange kommuner, som kæmper med at skaffe nok frivillige til vågetjenesterne, og vores udfordring er noget, virker til at være noget andet. Og det synes jeg er værd at være nysgerrig på. Når Røde Kors oplever, at deres vågetjeneste ikke bliver brugt, eller bliver brugt meget lidt, så synes jeg da, at det giver anledning til, at vi er nysgerrige på, om alle vores relevante medarbejdere og ledere, de kender tilbuddet godt nok.
2: De frivillige vågere i Haslev opfordrer nu et Facebook-opslag til at kontakte deres vågetjeneste noget mere. Og det vil Line Mørkegaard gerne støtte op om.
3: Jeg har faktisk allerede formidlet kontaktinformationerne fra vågetjenesten til administrationen i Faxe Kommune og bedt om, at de formidler den viden til medarbejderne, for at vi er sikre på, at de ledere og medarbejdere, som arbejder tæt på borgerne, at de faktisk kan være med til at formidle den viden.
2: Om kort tid kan mange borgere i Stevns Kommune fylde deres skraldespande med endnu mere pap, papir, plastik og metal. Kommunen har nemlig kørt en kampagne, hvor man helt gratis har kunne bytte sin skraldespand til genanvendeligt affald til en større. Og kommunen har fået mere end 1000 bestillinger på nye skraldespande, og det er faktisk kommet bag på kommunen, efterspørgselen har været så stor. En af de borgere, der har bestilt den nye spand, er Mili Boline Hovmand fra Skørpinge.
4: De mængder plastik, man får slæbt med hjem fra butikkerne, er jo nået helt absurde mængder. Der er simpelthen ikke plads i en almindelig spand længere til alt det plast, når man rent faktisk sorterer sit affald.
2: Det sagde Mili Boline Hovmand fra Skørping, og så til vejrudsigten.
0: Ja, som siger, at tordenvejret burde være ved at forlade regionen, og så får vi opklaring hele dagen. Er der også udsigt til sol, temperaturer 22-27 grader, måske endnu varmere, blandt andet på Møn.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Kygo og Whitney Houston med Higher Love, her hvor klokken er 7:07.
1: Det er
2: Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra spice.
0: Og spicet kommer fra, at jeg har kørt vores overskrifter fra DR.dk igennem en omgang af i og bedt den om lige at gøre dem lidt mere salgsbare. Kan du så stadig gætte, hvilken historie gemmer sig bag? Er du klar?
3: Ja.
4: Nummer 1.
0: Underverdenen slår mega bøvs. Se de vilde billeder her.
3: Underverden. Altså, vi er i sådan noget vulkanudbrudsagtigt, men bøvs. Så skal jeg jo kunne afkode på dit ansigt, om jeg er på rette vej eller ej.
0: Nej, det kan du ikke.
3: Og det kan jeg overhovedet ikke. Det er mit bud, når man har der været en vulkanudbrud.
0: Prøv at vente om 180 grader.
3: Jamen, er det bøvs? Altså, ja. Skybrud og alt det der?
0: Kloakdæksel skudt af i Næstved efter heftig regn. Det er en historie fra vores hjemmeside. Den foregik lige ud. Vi kunne bare kigge ud af vinduet og lave historien. Det er sjældent, vi kan det. Men det kunne vi altså her til morgen, hvor der kom så meget regn og nærmest skybrud lige her i området omkring stationen, at et kloakdæksel lige uden for vores vinduer, det blev skudt op, ikke?
3: Jo, og det kan godt være, at så skybrud ikke var lige uden for vores vinduer, men så har det bare været et andet sted lige om hjørnet.
0: Ja, altså, der er jo en masse kloakværk her.
3: Vi har været tæt på noget skybrud, ikke? Ja, det var vores egen mast, der fes ned for at tage det der billede.
0: Ja, det var meget godt lavet her.
3: Ja. Nå. Men hvordan kan det være en bøvs? Det er mere, altså et vulkanudbrud er det mere en bøvs, ikke?
0: Det her var også en bøvs. En vandbøvs.
4: Nummer 2.
0: Gelé-mysteriet ved kysten. Hele byen peger. Se det bizarre syn.
3: Nå, er det... Gelé-mysteriet. Det er fordi, der var jo noget med, at der stank i en eller anden by. Ved Skagen eller noget.
0: Hvad er det med gelé at gøre?
3: Jamen, det ved jeg da heller ikke. Så er der masser af tang, men hvorfor skulle alle komme og kigge på det?
0: Ja, det var da også noget mærkeligt.
3: Jeg ved det ikke.
0: Location-wise er du rigtig nok bunden.
3: Ja, men jeg tror nok, jeg så en overskrift, og så tænkte jeg, det er nok noget med det der stadig lugter.
0: Mm. Men, overskriften lyder, sjældent gobble. Hedder det. Sjældent goble skyllet i land i Jylland.
3: No.
0: Og det er ved det, der hedder kandestederne i Nordjylland, er en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark, altså skyllet op. Den hedder bidevindsejler, fordi den har, du ved, en vandmand, den skulver bare rundt, men den her, den har sådan et sejl, den lige kan sætte. Og så som en anden surfer, så lader den vinden drive den afsted. Det er meget smart, ikke?
3: Nå. Ja, den havde jeg slet ikke. Nej.
4: Nummer 3.
0: Gigant for lusinger. Er du på vej mod ruin?
3: Nå, gigant for lusinger. Er vi over i Novo Nordisk?
0: Yes, sir.
3: Ja, altså, der var jo rigtig fine regnskaber, der blev præsenteret i går. Altså forstået på den måde, at man har skruet op for forventningerne til året. Problemet er bare, i hvert fald det amerikanske aktiemarked, ikke synes, det var særlig fedt. Så aktien faldt en hel del. Nu må vi se, når det er jo her kl. 9, det danske aktiemarked åbner. Nu må vi se, hvad der sker her.
0: Overskriften lyder, kurshug til Novo-aktien i USA. Du var fuldstændig korrekt, Annik. Godt klaret.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Thor Farlow, her var den, der hedder Vind og Vejr. Rigtig mange er jo så gode til at sortere affald, at det skaber nye problemer, nemlig at der kommer top på affaldsspanden, som har med genbrug at gøre. Det kan jo være plast, for eksempel. Og derfor tilbyder Stevns Kommune nu, at borgerne kan bestille større skraldespande, og de kan endda gøre det helt gratis. Den nye spand, man kan få til plastaffald, den er jo mere end 50% større end den, der har været indtil nu.
1: Ja, fra, hvad er det, 240 liter til 370, 370 liter. Men det er kun dem til genanvendelige affald, der så bliver større. Til gengæld er kommunen overrasket over, at der er så mange, der har takket ja. Mere end 1000 spande skal indtil videre skiftes ud. Og det antal, det glæder Niels Toftegaard. Han er kommunikationschef i Cirkulær, der er organisation for den offentlige affaldssektor. Godmorgen, Niels Toftegaard.
2: Godmorgen.
1: Altså lige over 20.000 indbyggere i Stevns Kommune, og nu er der så 1.000 spande, der skal skiftes ud. Hvordan vurderer du det tal?
2: Jamen, jeg synes, det lyder rigtig flot. Det er jo, som vi også siger, et udtryk for, at der er mange, der gerne vil sortere mere, og så har man ligesom opdaget, at det fylder også lidt mere, især det her med plastik og så de her mad- og drikkekarton, også selvom man får dem foldet sammen. Det fylder bare mere, og så er der behov for mere plads i skraldespanden, så det er jo en fin service, at man kan få den byttet ud med en lidt større, så man kan sortere endnu mere.
1: Ja, jeg forestiller mig, at det her billede kan du sådan set også genkende i andre landets kommuner.
2: Ja, det kan man. Altså, det afhænger jo lidt af, hvor tit man får tømt sin skraldespand, men vi ser sådan generelt, at der er et øget behov for, at enten at man får tømt den her spand med genanvendeligt affald oftere, eller at den simpelthen bliver større, fordi vi i stigende grad får flyttet især det her emballage fra restaffaldet og så over i spanden til det genanvendelige affald. Så det er der et stort fokus på i kommunerne generelt, og også en stor efterspørgsel på.
1: Men er det et udtryk for, at vi bliver bedre til at sortere, eller er det, som flere lyttere har skrevet til os i løbet af morgenen, at det er som om, der bare er mere og mere plastikemballage?
2: Det er nok begge dele. Altså, der er en generel tendens til, at især plastikemballage får vi mere af. Det er ikke kun i Danmark, det er sådan set på tværs af alle lande i EU. Men sådan set også det andet, at vi er bedre til at sortere, og det viser de nationale statistikker sådan set også, at vi er blevet bedre til at sortere vores affald. Så det er begge dele, kan man sige.
1: Ja, nu har vi nævnt plastik flere gange, men det er jo også papir og pap og metal og glas og de andre ting. Ja. Altså, kan de her mængder blive for store, eller kan systemet godt aftage mere og mere til at få det genanvendt?
2: Ja, altså det er jo det, kommunerne, både Stevns Kommune og alle de andre, sådan set løbende er opmærksom på, det er, at de fleste har den plads, de skal bruge, kan man sige. Så det er jo noget, der er fokus på. Man kan sige, det er jo på sin vis er det også en lidt negativ historie. Altså på den ene side er det jo fint, at vi sorterer mere. Det er rigtig godt. På den anden side, så er det bedste, vi kan gøre, det er jo sådan set at undgå at smide alt det her affald ud. Lige præcis med emballage, der kan det bare være lidt svært, fordi hvad skulle det ellers bruge det til, kan man sige. Ikke? Så der ligger også et arbejde i, at vi prøver at minimere mængderne af emballage, vi har derhjemme, eller køber nede i supermarkedet, så vi kan have mindre, og vi skal smide ud dybest set. Men det er en lidt svær opgave for os som almindelige forbrugere. Det, der er nogle andre, der skal på banen, kan man sige.
1: Ja, og den historie, den kan vi jo så tage fat på en anden god gang, Niels Toftegaard. Tak, fordi du var med her til morgen. Yes.
2: Det var så lidt. Det er super.
1: Niels Toftegaard, altså kommunikationschef i Cirkulær, den her fælles organisation for den offentlige affaldssektor.
0: Og med på en telefonforbindelse, der hvis var blevet genbrugt lidt for mange gange, den skrattede i hvert fald noget, men vi kunne sagtens høre, hvad Niels han sagde. 13 minutter ind i, så er det tid til Tom Jones og The Cardigans og Burning Down the House.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det kører ganske udmærket ud på vejene på nuværende tidspunkt. Ikke nogen uheld at melde om, og til trafik er der ikke mere af for denne morgen. I den kollektive trafik, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Slagelse til Tølløse kl. 9.32 er aflyst, men ellers kører det også pænt der.

0: med dig. Søn og skabt til at være to. For lidt siden talte vi med Niels Toftegaard, kommunikationschef i det, der hedder Cirkulær. Det er sådan en fælles organisation for hele den offentlige affaldssektor i hele landet jo altså. Ikke? Mm. Og han sagde jo noget med det der med, at noget af det, vi skulle arbejde meget på for at komme videre med genbrug, det er egentlig at lade være at have så meget genbrug. Altså, der skal være mindre emballage.
1: Ja, fordi når vi nu her til morgen kan fortælle om Stevns Kommune, der tilbyder nogle større affaldsspande, så er det jo, fordi der er meget mere emballage. For eksempel plastik. Morten fra Næstved har opdaget forleden i IKEA, så var skruerne i pakket en papirspose, ja, i stedet for en plastikpose. Det lyder da umiddelbart meget smart, men jeg tænker, det fylder vel det samme, om det er en papirs eller en plastikpose, men måske papir bedre.
0: Og det er så spørgsmålet, om papir er bedre. Nu var jeg lige inde og undersøge det, og hvis man bare lige, du ved, spørger internettet, hvad er egentlig bedst, en papirspose eller en plastpose? Så siger den faktisk, at det kræver meget mere energi og kemikalier at producere en papirspose. Plastposen, den kræver mindre CO2 at fremstille, og plastposen kan genbruges flere gange, altså hvis den bliver genbrugt. Altså forstået på den måde, at plastikken jo bliver smeltet om, eller hvad den nu gør. Ikke? Hvor papirsposen, jamen der kan man også genbruge til at lave nyt papir med, men det er så igen ressourcekrævende. Så spørgsmålet er, om det bedre kan betale sig for naturen og miljøet og CO2-regnskabet at bruge papir i stedet for plastik. Det er ikke sikkert.
1: Men så jeg måske løsningen i går, det var så i Netto, over i frugtafdelingen, så kunne man købe, jeg tror der var to poser i den pakke. To frugtposer hed det, som du kan, når du lige køber tre æbler i løs vægt, så kan du bruge den i stedet for de der indgangsposer, der er. Ja, ofte så ryger de jo bare ud bagefter, også dem, der er nede for enden ved kassebåndet. Ikke? Så var det meget smart, at du kunne købe nogen, der kunne holde til noget mere. Jeg ved ikke lige med rengøring og sådan noget, men så får du i hvert fald to poser, som måske kan erstatte 10, 20, 30 poser. Ligesom vi jo heller ikke i stort omfang køber de der poser nede ved kassen længere. De
0: ikke
1: store
0: så meget mere, som man gjorde før.
1: Men. Nej, de steg jo gevaldigt i prisen. Og så lige pludselig har vi jo net og sådan noget. Den bruger vi jo mange gange. Altså, jeg brugte jo den der store indkøbspose. Den brugte jeg jo som affaldspose bagefter. Det er jo en virkelig dyr affaldspose. Plus, at det er jo tyk plastik, og den var alt for stor og sådan noget. Ikke? Så det var måske meget godt for alle, ikke?
0: Nå, nok om vores vaner her nu, René. Vi er på vej mod en radioavis med Niels Christian Lange her om 3 minutter, efter vi har hørt en klassiker her fra 80'erne, Laura Branigan og Self Control.

0: fra 1984, som en Laura Branigan. Her var Self Control. Niels Christian Lang er klar med nyhederne i Radioavisen nu klokken 9.
1: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere, og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
2: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
1: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
2: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
1: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af at bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv.
1: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
4: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
5: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2%. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6%. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
1: Lød det her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt, om du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
6: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
7: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
8: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet, eller på Badehotellet her. Men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte menu, og man kommer ikke bare lige sådan ind ud fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer af Stenbjerg Kro og Badehotel, og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og der er jo særligt i restaurations- og hotelbranchen her i kommunen, at man mangler arbejdskraft. Hvor stort er behovet her hos dig?
9: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alkarten, og jeg har fjernet frokosten. Og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
8: Og nu med sådan en tilflytterguide, er du ikke bange for, at det skræmmer turisterne væk?
9: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil have håbet, der kommer nogen, der gerne vil bo i området. Men nu må vi se, hvordan det går.
1: Og vi starter ellers med sommervejr ala Bergen med en god del regn og byer, der kan blive ret kraftige. Men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader. Og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Det er en stor affalds onsdag her i P4 Morgen. Vi taler jo om Stevns Kommune, hvor man er så god til at, eller hvor borgerne skal vi sige, er så god til at sortere blandt andet plastaffald fra derhjemme i husstandene, at de nu kan bede om at få større plastcontainere, så de kan komme af med deres affald.
2: Ja, altså historien er jo så også, at kommunen er blevet pænt overrasket over mange, der så havde brug for de der større containere. Og det vil sige, de er stadig bare ved at få leveret containere, og de er slet ikke kommet ud til alle, fordi det er mere end 1000 indtil videre. Og Ulrikke Eskelund, du er på, hvad vi vel godt kan kalde, lageret i Store Heddinge, hvor der faktisk netop nu ankommer nye skraldespande.
3: Ja, da jeg skulle ind her til lageret i morges, der, eller for ikke så længe siden, der måtte jeg lige køre udenom en stor lastbil, der også stod og skulle ind på her til lageret, fordi at, de kommer simpelthen nu, de nye skraldespande, altså flere af dem i hvert fald, og netop nu er de i gang med at blive læsset ned for lastbilen og blive stillet på lageret.
2: Kan du kigge ind i lastrummet
3: der? Ja, jeg kan godt se, der står en og står og guider ham, der skal løfte ned, og så kan jeg se, at de er ret store, de nye, der kommer nu, og de ser godt ud.
2: Altså, fordi når man transporterer en tom skraldespand, så er der ret meget luft. Kan de stables? Nu prøver jeg bare lige at være lidt økonomisk her.
3: Ja, de er stablet.
2: Nå, det er godt.
3: Ja.
2: Ja, men der er rigtig mange i sådan en lastbil der.
3: Ja, det ser sådan ud.
1: Og de er helt fine, nye og rene, vil jeg mærke også, ikke?
3: Ja, jeg håber ikke, de kommer med brugte spande.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke.
3: Det ser det heller ikke ud som om.
2: Men det kan jo være ligegyldigt for et øjeblik, så er de jo alligevel nusset og
1: næsset. Men René, du ved godt, når man får en helt ny skraldespand derhjemme, ikke? Ja. Det har jeg prøvet i flere omgange her, så tænker man, nej, hvor er det fint, den er så frisk, ny og slet ikke beskidt. Den skal jeg huske at holde rigtig, rigtig ren. Går der 2 måneder, så ligner den lort, ligesom alt det andet, ikke?
2: Jo, og mit tilfælde er det. Lort, fordi det er fugle. De står under træerne.
1: Okay,
2: og der sidder duerne.
1: Vi vender tilbage til Ulrikkers. Vi skal høre lidt mere om de der nye skraldespande, og det skal vi lige efter, vi har hørt Sienna Sparrow.
0: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Sienna Spyro, her var Material Lover, klokken er 14 minutter over 9. Altså et tilbud om en større skraldespand, det er blevet en kæmpe succes i Stevns Kommune. Borgerne kan nemlig helt gratis få skraldespande, der er mere end en halv gange større. Og på den måde ja, så er der plads til endnu mere plastik, papir og andet genvendeligt affald.
1: Tilbuddet kom i juni måned, men fordi mange flere end ventede har sagt ja til ombygningen, ja, så trækker det simpelthen ud med at få leveret de større skraldespande. Reporter Ulrikke Eskelund, du er jo på Miljøteamets lager i Store Heddinge her til morgen, hvor der netop i de her minutter og timer bliver leveret nogle af de nye skraldespande.
2: Ja, jeg er så heldig, at jeg har fået legnet flere af skraldespandene op foran mig, både de gamle og så de nye, så jeg ligesom kan se forskellen. Og jeg prøver lige at åbne den gamle her, altså den... Det ligner jo den, man kender. Den har en almindelig størrelse. Hvis jeg så prøver at åbne den anden her, ja, der er altså plads til lidt mere her. Der kan man godt bare fylde plastik op. Og Janne Wienfeld Johannesen, du er leder af Miljøteamet her i Stevns Kommune. Hvorfor er det lige de her genanvendelige skraldespande, I har tilbudt borgerne gratis?
3: Jamen i Stevns Kommune ser vi jo rigtig gerne, at vi får genanvendt så meget af vores affald som overhovedet muligt. Og det her, det er en af de, kan man sige, attraktive tilbud, vi har valgt at prøve at tilbyde vores borgere.
2: Og altså, I har fået bestillinger for mere end 500 husstande på mere end 1000 nye skraldespande. Og I er faktisk lidt overrasket over, at efterspørgelsen har været så stor. Hvordan kan det være?
3: Jamen, det er jo glædeligt, at borgerne kan se og også har lyst til at bruge den her mulighed. Ja, vi havde ikke forventet, at vi ville op på så mange beholdere, men igen, det er kun dejligt.
2: Og de her nye skraldespande er jo på vej til borgerne, og vil komme i løbet af efteråret. Nogle har allerede fået dem, og alle markaderne ligger også klar. De kommer på, før borgerne får dem. Men hvordan er det i hovedet, I er kommet på den her idé med, at skraldespandene skulle være større?
3: Jamen, man kan sige, at vi tænker jo på, hvordan får vi genanvendt mere. Og vi har jo egentlig kørt det sådan med, at man også har kunnet få en separat papbeholder tidligere. Og det var egentlig i den anledning, at vi begyndte at tænke på, jamen, skulle vi egentlig udvide den mulighed, og så sige, jamen, så tager vi også de andre genanvendelige beholder med. Så derfor blev det den her kampagne, vi kører.
2: Og hvordan er det, hvad er det, I får ud af det som kommune, at folk får mere plads til det genanvendelige affald?
3: Jamen som kommune, så ser vi jo som sagt gerne, at der er mere, der bliver genanvendt. Det hjælper på, at vi når de her EU-krav, eller vi fortsat gør det. Samtidig så hjælper det også i forhold til CO2-udledning, og så er det jo bare en rigtig god måde for produkterne til at blive genanvendt igen.
2: Og altså, nu bliver skraldespanden større, men kunne man ikke bare tømme oftere?
3: Det er også en mulighed at gøre det sådan. Man kan sige, at de to størrelser, vi har nu, det er jo virkelig en størrelse, vi hele tiden har haft. Så borgerne har sådan set godt kunne få en større beholder før. Nu er der så mulighed for at få den ud i forbindelse med en kampagne.
2: Og var den også gratis før?
3: Nej, der var et ombygningsgebyr, og det er faktisk den besparelse, der er for borgerne nu.
2: Jamen altså, de her skraldespande, de er jo på vej afsted til borgerne, og vil som sagt komme i løbet af efteråret. De bliver leveret nu, og så står de snart klar til at komme afsted.
1: Ulrikke Eskelund, direkte fra det her lager, som Miljøteamet har i Store Heddinge, og hun stod sammen med Janne Wienfeld Johannesen, der leder af Miljøteamet i Stevns Kommune.
0: 17 minutter over 9.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Så stoppede den da. Den var, fordi den ikke var længere. Fuck, om de kan lide os. Det var Rosa, du hørte her. René, i går der var altså nogle passagerer på Orøfærgen, der fik sig en kæmpe en på opleveren. Blandt andet vores kollega Trine Varjul, som vi bor på Orø, ikke?
1: Ja, og det er færgen fra Holbæk og så til Orø. Det er den færge, vi taler om. Så, altså, nu har hun filmet det hele bare lagt ud på sin egen side på Facebook.
0: Ja, men altså, de står der på færgen, og bare, du ved, der står man jo bare udendørs og venter i det gode vejr. Og pludselig, skal jeg lige trykke på den rigtige knap. Den er jeg har mange knapper herovre. Ja, jeg skal lige trykke herovre.
1: Men lige pludselig, så hører man bare noget, der larmer virkelig meget.
0: Det er så en militærhelikopter, den kommer flyvende, som i lige hen over hovedet på passagererne, ikke? Altså, det er jo, det ser jo altid voldsommere uden det måske i virkeligheden er. Men altså, sådan, nu siger jeg nærmest få meter over hovedet på dem, ikke?
1: Jo, men der er en grund til, at den er så tæt på færgen.
0: Ja, det er det nemlig, fordi den vender så rundt, og så kommer den tilbage her, der svæver den over færgen. Der kommer et reb ned, og så kommer der en 3-4 frømænd. Firene ned af rebet her. Rebet bliver kappet.
1: Ja, så er de jo nede på færgen på
0: dækket,
1: ikke?
0: Så hopper, det kan vi så ikke se, men altså det, som jeg tror, der sker, det er, at de hopper ud over kanten. Fordi et øjeblik efter, ja, der bliver de så, kan man høre på den her lille klip her, der bliver de samlet op af en gummibåd, som så er sejlet op på siden af færgen, mens alt det her, det sker, ikke?
1: Jo, men det er jo klart, man skal jo øve sådan nogle situationer, og så kan man jo lige så godt gøre det med noget, der er i bevægelse, og noget, der er virkelig. Og det fede, det er jo så Trine og de andre, der nu var med på færgen her. De har fået så noget af en oplevelse. Jeg ved ikke, kan vide, om det blev kaldt ud over højtaleren først.
0: Nej, det er vildt historien her, ikke noget om, men
1: det er ret vildt i hvert fald. Det er bare ørerne på os. Ja. Eller på, altså, det er jo ikke usædvanligt, der er en helikopter, der flyver hen over hovedet på en. Men det er usædvanligt, den er lige hen over hovedet på en.
0: Ja, som i man næsten dukker sig, ikke?
1: Og der så kommer frømænd ned og det hele fra luften af. Ja. Nå, fed oplevelse.
0: Ja, det må det have været, ikke? Det er en bilmisundelig år, man ikke selv var der, ikke?
1: Jo.
0: 5:30, et par hurtige sange inden nyhederne. Den første er med Rembrandt, I'll Be There For You. Og lige efter den, så er du i dansk selskab med Malte Ebert.

0: trække vejret. Sæt det fri. Malte Ebert her i P4 Morgen. Og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når flere af os bliver bedre til at sortere affaldet, kan det betyde, at skraldespanden hurtigere bliver fyldt. Derfor tilbyder Stevns Kommune nu, at borgeren helt gratis kan bestille større skraldespande. Det drejer sig om skraldespanden til genanvendeligt affald, hvor den nye model er en halv gang større. Det tilbud har mange Stevnsborgere takket ja til, og nu skal mere end 1000 spande udskiftes. Det antal glæder Niels Toftegaard, der er kommunikationschef i Cirkulær, der er organisation for den offentlige affaldssektor.
3: Jamen, jeg synes, det lyder rigtig flot. Det er jo, som jeg også siger, et udtryk for, at der er mange, der gerne vil sortere mere, og så har man ligesom opdaget, at det fylder også lidt mere, især det her med plastik og så de her mad- og drikkekartoner, også selvom man får dem foldet sammen. Det fylder bare mere, og så er der behov for mere plads i skraldespanden, så det er jo en fin service, at man kan få den byttet ud med en lidt større, så man kan sortere endnu mere.
2: Det sagde kommunikationschef i Cirkulær Niels Toftegaard. I den nye skraldespand er der plads til 370 liter affald, mens der i den gamle kun er plads til 240 liter. Kommunen kan ikke sige, hvornår de nye større skraldespande kommer ud til borgerne, fordi interessen har været så stor. Men her til morgen bliver en stor del af de nye affaldsspande leveret til kommunens lager i Stor Heddinge. Vågere er frivillige, der sidder hos mennesker i deres sidste timer, men i Haslev frygter den lokale vågetjeneste, at flere har glemt, at tilbud overhovedet findes. Derfor opfordrer vågetjenesten i Haslev nu et Facebook-opslag til at bruge deres vågetjeneste mere, så ingen skal dø alene. For ifølge aktivitetsleder Birgitte Sider er de nemlig ikke blevet kontaktet i 3 måneder.
4: Vi havde en død periode på 3 måneder, hvor der slet ikke var nogen, der havde givet lyd fra sig. Det kan jo ikke være rigtigt, for man kan jo se i avisen, at folk falder bort. At der slet ikke var nogen, der havde et behov. Det synes vi, det var underligt.
2: Efter Facebook-opslaget oplevede Birgitte Sitter, at hjemmeplejen rakte ud til dem 2 gange. Hun håber derfor, at man fremover vil huske den lokale vågetjeneste, så de kan være med til at sikre, at ingen dør alene.
4: Folk skal ikke ligge og dø alene. Og man kan risikere at være familieløs. Familien kan også have siddet så længe, så de har behov for en ordentlig nattesøvn, og så er det, vi skal kunne træde til.
2: Det sagde aktivitetsleder i vågetjenesten i Haslev, Birgitte Seder. Hjemme- og sygeplejen i Faxe Kommune har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men de skriver til os, at de bestemt ikke har glemt vågetjenesten. De skriver, og det er citat, hjemmeplejen i Faxe Kommune har i flere år haft et godt samarbejde med vågetjenesten, og det vil vi også have i fremtiden, skriver det til os. Og så vejrudsigten.
5: Ja, som jo har været noget våd og larmende her fra morgenstunden, men uvejret skulle altså være væk, og så får vi en dag med masser af solskin, varme temperaturer, helt op til 27. Måske endnu højere og ikke ret meget vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Bum. Så det er noget af en afslutning. Hvor fanden det, og Kakara her var. Giv mig et smil. Klokken er 6:06. Lige før nyhederne, René. Der fortalte vi jo også med lidt lydbilleder om en episode på Orøfærgen i går, hvor frømandskorpset jo altså lige skulle øve at sætte nogle frømænd ned på en færge, og så få dem væk igen.
1: Man ræber det hele, eller sådan noget, ikke?
0: Jo, ja. Så ret voldsomt ud. Og der er en lytter, der har haft en lignende oplevelse.
1: Jamen, det er Dorte, der skriver, for nogle år siden var vi med færgen Bøjden Fyns Hav, og der kom en besked fra kaptajnen om, at forsvarets redningshelikopter skulle øve nedhejsning af en redder til dækket. Mm. Passagererne blev inviteret op på dækket for at overvære seancen. Det er meget fedt, at man ligesom...
0: Så sker der noget.
1: Jo, men så får man den oplevelse. Ja. Så er det så, hun fortsætter. Det var en rigtig varm sommerdag, og vi fik gratis saltvandsbrusebad, fordi der var opsprøjt fra havet. Det var stort, skrev hun. Ja. Men det har man da ikke noget imod at...
0: Nej, det er jo meget sjovt at opleve, man kan sige. Det er sådan noget mere fredeligt. Altså, episoden her på Orø, det er jo rigtig krig nærmest. Altså, det ser jo... Det går hurtigt, og det ser voldsomt ud, ikke?
1: Jo. Jeg forestiller mig, at man også har været advaret der på Orø. Ja, så kan man da godt blive lidt forskrækket.
0: Ja, hvad sker
1: der
0: nu?
1: Men det er jo interessant at opleve det der med den der... Altså, præcision, der er i det, og hurtigheden, der er i det. Og i det her tilfælde, som Dorte beskriver der fra Bøjden Fyns Hav... Ja, det kunne have været en ombord, der skulle hejses op.
0: Ja, ja. Det er vigtigt, at de får trænet det.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Så bliver man lidt mere tryg, når man der styr på det, hvis noget skulle ske. Ikke?
0: Ja, godt. Og tak fordi, at du skrev. Tak fordi, I skriver til os under programmet. Også bare, uden vi opfordrer til det. SMS'en er jo åben, mens vi sender på 1212. Husk at skrive SJ som det første i din besked. Her er Mægtes i selskab med Jonah Blacksmith.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Crowded House. Her var Don't Dream It's Over.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Plastik og papir og altså alt det andet affald, det fylder rigtig meget i skraldespanden. Og nogle gange så meget, at der jo bliver top på spanden. Så nu tilbyder Stevns Kommune, at borgerne ganske gratis kan få en skraldespand, som er mere end en halv gange større. Og det tilbud har rigtig mange taget imod. Så nu har kommunen bestilt mere end 1.000 nye skraldespande.
4: Ja, den lille størrelse, den er på 240 liter. Den nye, der er der plads til 370 liter. Og det drejer sig om de skraldespande, der bliver brugt til genanvendeligt affald. Altså alt det, der ikke er rest- og madaffald. Og en af dem, der har lagt bestilling ind på sådan en ny skraldespand, det er Mille Boline Hovmand. Hun bor i Skørpinge, lidt nord for Rødvig.
5: Jamen, vi er jo blevet tre mennesker voksne i husstanden her hen over sommeren. Min mor er flyttet ind hos os, det betyder jo, at vi kommer til at have en del mere affald, når nu vi bor tre i to boliger. Og så er der det her med, at de mængder plastik, man får slæbt med hjem fra butikkerne, er jo nået helt absurde mængder. Der er simpelthen ikke plads i en almindelig spand længere til alt det plast, når man rent faktisk sorterer sit affald.
6: Hvordan blev I opmærksom på det her tilbud?
5: Vi så opslaget på Facebook, sådan ved et helt og aldeles tilfælde.
6: Og det er kommunens opslag?
5: Ja.
6: Og var det en svær beslutning, noget der skulle diskuteres hjemme, eller altså af alle husstandens medlemmer, eller var det bare at slå til med det samme?
5: Det var bare noget, jeg slog til på, og så sagde jeg det til de andre bagefter, og siger, prøv at høre, jeg har så lige bestilt et par større spande, fordi det tænker jeg altid et sted godt, vi kan bruge. Og når det så også er gratis, så er det jo nemt.
6: Og der var ingen protester over, at nu skulle der stå en større spand i indkørslen?
5: Nej, slet ikke. Vi har en landejendom, så vi har masser af plads til det.
6: Og hvor gode er I til det her med at sortere generelt?
5: Det gør vi faktisk rigtig meget ud af. Vi har sorteringsspanden indendør. Vi har også store sorteringsspande ude i vores gildestue, som vi selv kører på genbrug, når de er fulde.
6: Og hvorfor er det noget, I gør? Altså, hvorfor er det noget, I går op i og sorterer?
5: Altså, vi ved godt, at forbrugeren ikke kan gøre den helt store forskel i sig selv. Der er rigtig mange ting, og især plastik faktisk ikke kan genanvendes. Men vi føler bare en form for ansvar. Vi går ret meget op i miljø og planet og biodiversitet og så videre, at så føles det bare naturligt, at jamen, så sorterer vi vores affald.
6: Så hvor begejstret blev du, da du så det her opslag?
5: Og jeg synes, det var en super god idé, og lækkert at kunne få dem gratis.
6: Og hvad er det, der fylder mest i spanden? Jeg tænker på, er det plastik, metal? Nu havde du allerede nævnt plastik, men hvad er det, der bliver brugt meget af?
5: Det er absolut plastikken. Altså, vi fylder ikke andre spanden end den, og den er fuld.
4: Den er fuld, sagde Mille Boline Hovmand, der bor i Skørpinge, lidt nord for Rødvig. Og det var Ulrikke Eskelund, der talte med hende.
0: Ja, kommunen de er jo altså blevet noget overrasket over den kæmpe interesse, der er for at få byttet til de større skraldespande. Og derfor har de altså endnu ikke sat dato på, hvornår ombytningen den sker.
4: Nej, men vi fortalte jo fra lagerpladsen i Store Heddinge her for
0: hvad
4: en halv time. Ja, altså spanden er jo kommet her til morgen. I hvert fald en stor del af dem, de er ved at blive læsset af lige nu. Og så skal der lige nogle klistermærker på og noget. Så i løbet af efteråret, det bliver sådan noget af den stil formentlig, ikke?
0: Jo, det er en større logistisk opgave for dem.
4: Helvede, du nær sagt.
0: Jeg sagde ikke helvede. Nej, det gør jeg ikke. Nå, lad os komme tilbage til musikken. Her kommer en rigtig frisk onsdagssang fra Purple, Disco Machine og Benjamin Ingrosso. Den hedder Honey Boy, den her.

0: I'm out of love. Her var Anastasia i P4 morgen. Klokken er 5:10. Her på falderæbet, René, skal vi lige vende en stor nyhed fra finansverdenen, som jo også har betydning for store dele af vores region, i hvert fald Kalundborg-området, og det handler om Novos regnskab.
1: Ja, for det er sådan set et meget fint regnskab, der blev offentliggjort for de første 6 måneder af 26 her i aftes, og ikke mindst fordi forventningerne til salget bliver opjusteret. Problemet er bare, at også på det danske marked, så falder aktien. Altså nu har der været åben for aktiehandlen i en lille times tid. 3,4% er den faldet. Ja. Og nogle gange får man sådan en indtryk af, nej, det går helt forfærdeligt. Jeg ved, om de lukker i morgen.
0: Men hvis man kigger på Kalundborg, så tænker man, det går da måske egentlig meget godt. Der er jo byggekraner, og der er jo mere trafik ind og ud af, nu siger jeg, Novum Kalundborg, som end nogensinde før. Altså vi hører jo mere om køproblemer i krydset Hovvejen Hallas Allé, end vi gør om Køge Bugt Motorvejen efterhånden, ikke?
1: Jo.
0: Fordi der er så frygtelig mange mennesker, der skal frem og tilbage hver morgen.
1: Ja, og det er også noget med, nogle gange, så er der simpelthen nogle afdelinger for besked på, kan ikke lige arbejde hjemme i dag, for ellers så bliver der simpelthen for meget trafik i forbindelse med, der har også været noget vejarbejde.
0: Ja, ja.
1: Det har været rigtig, rigtig, rigtig bøvlet, ikke? Men man skal bare lige huske, når vi fortæller om nedgang i aktier og sådan noget, så er der jo kæmpe overskud, og der er masser af mennesker ansat i Kalundborg, kan man jo tydeligt se det, og der er bare kraner over alt.
0: Mm.
1: Så der ryger altså nogle penge ind i den, eller medicin ud i den ene ende, og penge ind i den anden, ikke?
0: Præcis. Så, fra finansverdenen, så skal vi altså ud og feste om et øjeblik, for Smukfest starter jo i dag, som vi fortalte tidligere, og vi har sendt en masse af vores kolleger og redaktioner afsted til Smukfest. Vi lægger ud allerede her klokken 10, 3 minutter over 10, med Formiddag på 4'eren, som sender fra campingområdet ved Sølund. Så hvis du ikke sætter på festival, ja, så kan du altså få lidt festivalstemning de kommende dage her på P4. Lyt med, når Rasmus og Louise altså sender live fra festivalen. Det gør de her lidt over 10. Frem til klokken bliver 10, er vi i selskab med Tame Impala og Jenny. Her er Dracula.

0: Medicinalgigant Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti, det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
2: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
0: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Ilsø.
2: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere, hvad skal man sige, midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
0: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi er trukket i festivaltøjet. Vi er hoppet ud af studiet i dag, fordi de kommende dage, der sender vi jo her fra campingområdet Sølund på Smukfest.
3: Ja, men det er så herligt. Hvad så, Skanderborg, er I der?
2: Folk skal lige vågne. Man kan godt se, at det begynder sådan at summe lidt nede ved... er det telte?
3: Ja,
2: er det hytter?
3: Det er sådan nogle pop-up-telte. Ja. Det ligner lidt en kamplet, bare i moderne udgave. Ja. De er meget fine jo.
2: De er meget, meget fine.
3: Man kan kende os på, at vi er der, hvor der er nogle papfigurer, som er magen til os.
2: Ja.
3: Altså, så ved man...
2: Det er størrelsesforholdet en til en.
3: Det er helt perfekt. Lige inden vi sådan for alvor går i gang. Ugeplanen. Louise, har vi noget vigtigt?
2: Ja, altså på vores ugeplan står der jo Smukfest.
3: Det er klart.
2: Dag og de kommende dage. Men på Erling og Stines ugeplan, der står der DM i luftballon.
3: Gud, ja.
2: En gram.
3: Ej, ja. Hvis de skal på langfart, så tag lige turen hen over os. Det kunne være hyggeligt.
2: Lone og Thomas fra Holsted, de kigger ind i et topopgør i Speedway Ligaen.
3: Det er rigtigt. Det var noget med, det var Holsted, der skulle op imod Grindsted. Er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Meget, meget spændende. Både lokalopgør og topopgør.
3: Fantastisk. Og vi, ja, som sagt, er jo så altså på Smukfest, som jo bryster sig af sådan et helt unikt fællesskab. Jo ikke bare blandt dem, der nu har købt og betalt rigtig mange penge for at få en billet, og så stemplet ud af hverdagen. Nej. Men også dem, der jo er med til at lave festen i Bøgeskoven.
2: Ja, og vi fik faktisk at vide, at det var 18.000, men jeg har læst op på det. Det er 19.000 frivillige,
3: ja,
2: der altså hjælper med at få alt det her op at køre, både dagene op, det uger, dagene, ja. Lad os nu være ærlige, det tager nok mere end et par dage.
3: Tager noget tid.
2: Og de gør jo altså hele den her festival til virkelighed. Og dem, og alle andre i øvrigt, der måtte lave frivilligt arbejde, dem hylder vi i de her dage.
3: Det gør vi nemlig. Så med det, kæmpe velkommen til 2 timers formiddagsradio live fra Smukfest.

0: Som stjernerne fra Medina. Vi er taget til Smukfest for at mærke stemningen.
1: Ja, men også for at hylde frivillige.
0: Præcis, det var lige det, jeg skulle til at sige. Både dem, der jo skaber den her festival, og så alle dem ude i det ganske danske land, som jo er med til at få tingene til at hænge sammen. Ja. Ved at bruge noget af deres kostbare tid på noget, som de ikke rigtig får noget for.
1: Og man, altså, der er jo alverdens forskellige muligheder for at lave frivilligt arbejde. Genbrugsbutikker, for eksempel. Må jeg lige fortælle en historie?
0: Selvfølgelig.
1: Jeg sover privat her i Skanderborg. Anita står i en genbrugsbutik sammen med en 97-årig kvinde.
0: Det er så fedt.
1: Er det ikke vildt?
0: Jeg elsker det. Det er også det der med, det holder også nogen i gang. Ja. Det er bare så godt. Har du været frivillig?
1: Ja, altså jeg har siddet i en række forældrebestyrelser.
0: Ja.
1: Det er jo også en form for frivilligt arbejde.
0: Klassiker.
1: Ikke? At man siger, jamen jeg vil gerne lige hjælpe her. Jeg har også siddet i nogle festudvalg.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Jamen jeg har været assistenttræner, da jeg var under 18 på DBU's fodboldskoler.
1: Ja.
0: Så det fik jeg heller ikke andet end lidt tøj for. Det var meget hyggeligt. Og så siden, jamen så har jeg jo også været frivillig ude i den her kære bøgeskov.
1: Med det har
0: du! På de der lidt bakkede, kuperede terræn, prøve at bygge noget, der var nogenlunde plant.
1: Ja.
0: Så der derpå kunne konstrueres en form for restaurant.
1: Det er sikker på, at der er mange, der sat pris på.
0: Det er jeg også helt sikker på.
1: Men altså, man kan jo også sidde i sognerådet, eller være hjerteløber, voksenven, lave lektiehjælp, og så være idrætsforening.
0: Og grundejerforening.
1: Åh ja. Der er så mange måder, man kan være frivillig på. Fortæl lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvad giver det egentlig dig at være frivillig? Bliver du et bedre menneske? Er det et nødvendigt onde?
0: Ja, det kan man sige.
1: At du ligesom tager en ekstra tørn i fodboldklubben eller i grundejerforeningen? Eller er det der med at være frivillig bare den, du er?
0: Ja, du har sådan en grundfølelse af, at det med frivillighed, det er bare lige mig.
1: Det er vel definitionen på det der gamle ordsprog, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Men det er jo også det der med, fordi noget er jo at gøre det for andre skyld. Men noget er jo også det der med, at man får noget godt, en god følelse nede i maven til sig selv.
1: Ja, og man ved, at man bidrager til fællesskabet.
0: Ja.
1: Ikke? Og det kan give enormt meget at være frivillig. Så fortæl os endelig i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked. Eller taleboblen i DR Lyd. Skriv gerne lige dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er. Hvad giver det dig egentlig at være frivillig?
0: Ja, vi hylder frivilligheden her den her onsdag formiddag, fordi uden frivillige, jamen så er der bare så meget, der ikke ville kunne lade sig gøre. Det ville ikke kunne løbe rundt. Smukfest er jo en af de ting, som vi jo så altså sender fra i dag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet
1: til
0: at sidde der.
1: Altså, det er bare
0: sådan en vild
1: ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg har flere gange hjulpet frivilligt med at sætte ringen op til wrestling shows ved Dansk Pro Wrestling. Rebet i ringen vejer 20 kilo. Det giver mig en fed oplevelse. Sådan skriver Kasper, fordi vi jo har spurgt, hvad giver det dig at være frivillig?
3: 20 kilo reb. Det er alligevel også en chat. Vi er rykket ud af vores vante hverdagsrammer og sender i dag og de kommende dage fra campingområdet Sølund på Smukfest. Frivilligens højborg, kunne man jo et eller andet sted godt kalde det.
2: Ja, og vi har øjne og ører ude på campingområdet. Producer Simon er i dag konverteret til
3: reporter Simon.
2: Simon, hvor er
4: fedt.
2: Du?
4: Jamen, lige nu er jeg inden for et telt. Det er Oliver og drengene fra Holstebro, der har inviteret mig indenfor. Jeg mødte dem egentlig oppe på tandbørstestedet, hvor jeg stod og råbte og ledte efter nogle frivillige. Det var en svær opgave, kunne jeg skulle hilse at sige.
2: Nå, men er der nogen, der laver frivilligt arbejde i teltet?
4: Der var en. Jamen, de er faktisk alle sammen frivillige her på festivalen også, men Oliver Bøjsen, 19 år, Holstebro, du er det også derhjemme. Hvad du laver?
5: Jeg træner golf i Holstebro Golfklub, hvor jeg træner fra 5 til 18 år, og det hygger jeg mig meget med.
4: Hvad giver det dig?
5: Jamen, det giver mig glæde.

0: stå derude, både fordi jeg elsker golf, og fordi at jeg kan lide at arbejde med børn. Så det er meget fint.
1: Det lyder jo som et arbejde. Hvorfor banker du ikke på og siger, skulle jeg ikke have bare en lille løn for det her?
0: Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Også fordi, at jeg hygger mig med det, så der er ingen grund til det. Også fordi, at ja det er ikke så mange timer om ugen, så det gør egentlig ikke noget, jeg gør det frivilligt.
1: Og mens du så kan få
2: Simon,
1: lov til at...
2: Simon, vil du ikke give...
1: Jeg synes bare lige, vi skal høre...
2: mens fra os.
1: Jo, og så synes jeg da lige, vi skal spørge, for bare at hænge dem fuldstændig ud. Kammeraterne Oliver, ja. Lukas og Jakob, hvorfor laver I ikke frivilligt arbejde derhjemme?
3: Jeg synes egentlig ikke, at... Jeg vil egentlig bare gerne tjene nogle penge, når man har sabbatår, så har det aldrig været en mulighed.
1: Fair. Er der nogen, der har noget supplerende?
4: Ja. Altså, jeg bor på landet, så der er ikke så mange muligheder for at lave frivilligt arbejde.
1: Fair nok. I skal have god fest, drenge. Jeg ved, at jeg har været udsat for noget tyveri. Det er træls, men luftmadrasserne her har I da stadig.
5: Altså, nu ved jeg godt, at sådan noget med at finde forbrydere selv og opsøge dem.
2: Ja, det skal man ikke.
5: Det hedder selvtægt. Men man kan måske godt gå lidt Batman på den. Hvis der er nogen, der har stjålet en ting på en festival.
2: Nu hørte vi lige fra 19-årige Oliver, hvad det ligesom giver ham at være frivillig golftræner fra 5 til 18-årige. Det er også et stort spænd.
5: Det må jeg sige. Der er meget niveauforskel, forestiller jeg mig.
2: Helle har meldt sig i indbakken og skriver, jeg er frivillig kontaktperson for søskende. Kram, som er en sorggruppe for søskende, der har mistet. Og jeg er rådgiver hos Børns Vilkår. Det giver mig en masse energi, at jeg kan gøre en forskel i andres liv.
5: Ej, det er fantastisk. Johnny, han er lidt også derovre af. Han skriver, I nævnte, at man kan være frivillig voksenven. Det er jeg i børns voksenvenner. Og det er jeg så givende at følge et ung menneske udvikle sig. Og med, at man med et lille bidrag, altså tid og nærvær, kan gøre en kæmpe forskel for ham eller hende. Lyder det altså fra Johnny.
2: Der er også Bodil fra Ringsted. Jeg har været frivillig i København. Jeg var med til at servere mad til de hjemløse, var i kirken næsten hver søndag. Jeg holdt juleaften sammen med dem. Den aften var vi mange frivillige. Det var en skøn aften og gav mig så meget.
5: Det er fantastisk. Vi hylder de frivillige, og det er en kæmpe indsats, der bliver gjort rundt om i hele Danmark. Og efter noget musik og en omgang regionale nyheder, så inviterer vi chefen for Smukfest. Hvad var den? 19.000 frivillige i studiet. Hun får nemlig også... hun skal testes lidt i sådan noget med frivillighed.
2: Ja, er der grænser?
5: Ja, præcis.
2: Er der grænser for, hvilke opgaver man vil løse?

0: fra DR Sjælland.
1: Byrådet i Lolland Kommune har bedt kommunens administration om at lave et forslag til, hvordan kommunen kan finde de første 200 millioner kroner af det beløb, som mangler for at få økonomien til at hænge sammen. Og i dag modtager byrådsmedlemmerne så materialet, som senere også bliver offentliggjort, så alle kan se det. Det skriver borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme på Facebook. Borgmesteren skriver, at der stadig mangler godt 0,5 milliard kroner på bundlinjen i næste års budget, og at det kalder på ansvarlige, men også meget vanskelige beslutninger. Og hun understreger, at der er tale om et oplæg fra administrationen, og altså ikke en endelig beslutning. Og det endelige budget for Lolland Kommune skal vedtages i midten af oktober. I Stevns Kommune får flere husstande nu mere plads til alt det affald, som ikke er rest- og madaffald. Kommunen har nemlig kørt en kampagne, hvor man helt gratis kan få byttet sin skraldespand til genanvendeligt affald til en større skraldespand. Den nye skraldespand er på 370 liter, mens den gamle er på 240. Og mere end 500 husstande har lagt billet ind på en ny skraldespand, og det betyder, at flere end 1000 spande nu er på vej ud til borgerne. Og håbet er, at mere affald så vil blive sorteret, det fortæller Janne Wiernfeldt Johannesen, som er leder for Miljøteamet i Stevns Kommune.
2: Jamen, i Stevns Kommune ønsker vi at fremme genanvendelsen af vores affald, hvorfor vi prøver at afdække, hvad er det, der kunne være attraktivt for borgerne i kommunen, så vi ligesom kan få genanvendt så meget af vores affald som muligt.
1: Sagde altså Janne Wiernfeldt Johannesen, som er leder for Miljøteamet i Stevns Kommune. Så er vi fremme ved en vejrudsigt. Først på dagen kraftige byger, som kan være med hagl og torden, og så i løbet af dagen klarer det op fra sydvest og bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 22 og 27 grader. Lokalt kan det måske blive lidt varmere. Så får vi jævn vind omkring syd, som drejer i sydvest ved kysterne op til frisk vind.
0: Du lytter
3: til formiddag på

0: Brun Kynde.
1: På en onsdag formiddag, hvor vi rykker ud af vores vante rammer ud af radiostudiet og i stedet sætter fra campingområdet ved Sølund på Smukfest.
2: Selve festivalen åbner officielt om en times tid. Vi har jo allerede taget hul på festen. En fest, der udelukkende kan lade sig gøre, fordi tusindvis af mennesker frivilligt trækker i arbejdstøjet, hjælper med alt fra opstilling, rengøring, madlavning, lægehjælp. Maja Engberg Sønderskov, velkommen til.
3: Tak.
2: Vores lille studie.
3: Ja, har så fint.
2: Du er frivillig chef på Smukfest, og vi ved, at du også sådan helt personligt har fået frivilligheden ind med modermælken. Hvordan det?
3: Jamen, jeg tror nok, jeg kommer fra et hjem, hvor man altid har været frivillig i alle mulige konstellationer. Og herude, så startede jeg med at samle flasker, da mine forældre var frivillige. Og det kan man tjene ret mange penge på.
2: Ja, det er
3: i 90'erne. Ja, ja, for så lavede jeg ligesom et budget til hele året. Og så blev jeg frivillig, da jeg var en 15 år, hvor jeg startede med at skulle sætte campingvogne i vatter. Så jeg er ok god med vatterpas og dunkraft og den slags ting.
1: Masse.
3: Ja, og så var jeg med til at starte en bar op i starten af nullerne herude, også som frivillig. Så accelererede det egentlig derfra, hvor jeg blev mere og mere engageret. Altså der kan frivilligheden jo nogle gange noget, som de fleste sekter vil være usundelige på.
1: Ja, for hvad er det, det giver dig, det der med at have det? Og det må du jo så næsten have, det der særlige sådan frivillighedsgen inden i dig.
3: Jamen, jeg tror bare, det er det der med ikke at kunne lade være med at blande sig. Og have lyst til andre mennesker, og have lyst til det der fælles flow, man har sammen, når man er i sådan et fællesskab, hvor det kun bygger på den frie villighed, altså lysten til at gøre noget sammen.
2: Altså nu er du jo så chef for de frivillige her på Smukfest. Det er dit arbejde. Jeg er god for, at du får løn for det.
3: Korrekt.
2: men laver du stadig frivilligt arbejde i dit privatliv også?
3: Ja, det gør jeg. Jeg sidder som næstformand i min søns børnehavebestyrelse. Og så har jeg en lille kreaklub on the side, hvor jeg laver forskellige fordybelseskreating med børn og andre voksne.
2: Jeg er aldrig træt af frivillighed.
3: Jeg tror ikke, jeg sådan tænker det som frivillighed. Jeg tror bare, det for mig flyder det sammen med hobby og interesse og det at være en aktiv medborger.
2: Det er det menneske, du er?
3: Ja, det tror jeg bare. Så jeg går ikke lige til håndbold, men så gør jeg noget andet.
2: Hvad gør du egentlig for at præge dine egne børn til at ligesom få det ind på samme måde, som du har fået det?
1: Ja, fordi der er jo ikke flasker længere i Bøgeskoven.
3: Nej. Det er et problem. Altså, jeg har lige haft min søn på 9 med på Nibe, hvor jeg prøver virkelig at pace ham til at samle genbrugskrus. Ja. Og han græd lidt i starten. Men han endte der med at få samlet ind, så han kunne godt se, det kunne noget. Og så prøver jeg selvfølgelig også meget med tvang at se, om han ikke vil være med i elevrådet på hans skole. Der er han heller ikke helt endnu, men det skal nok komme.
2: Er han sådan lidt modvillig frivillig?
3: Ja, det vil jeg sige, men jeg synes, han bløder op.
1: Modvillig, frivillig og frivillig tvang. Det er jo også to gode at have med i banken. Maja, vi er så super glade for, at du er her efter et stykke med Harry Styles. Så skal vi også høre lidt om det der med, hvad Smukfest mange tusind frivillige jo egentlig betyder, og ikke mindst, hvad det er, de render og laver.

0: Harry Styles og Acid Wash. Smukfest består jo, eller hvad kan man sige, eksisterer, fordi der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil på festivalen, men som også gerne vil tage en tørn. Altså 19.000 frivillige har den her festival, som jo gør, at det overhovedet er muligt.
1: Ja, og chefen for alle de mange mennesker, det er jo dig, Maja Engberg Sønderskov. For dem, der ikke lige kender Smukfest og hele sådan tanken bag, fortæl lige, hvad laver de her 19.000 frivillige egentlig på festivalen?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at vi er en erhvervsdrivende forening, så vi er jo ikke en virksomhed, der ejer festivalen. Vi er lige præcis en forening, som er ejet af vores medlemmer. Og det er de her rigtig mange frivillige, som har alle mulige forskellige chancer. I skal jo tænke på, at vi bygger en by op, der svarer til Vejle på 8 dage. Og det gør jo, at vi har brug for infrastruktur, der kan understøtte det. Og vi forestiller jer Vejle by, som man drikker meget, meget fuld i løbet af en uge.
1: Ja, det er faktisk svært at forestille sig.
2: Ja, det er det. Så vi har jo camping, vi har bar, vi har trafik, vi har SoMe, vi har IT, vi har netværk, vi har sikkerhed, vi har skrald, vi har skovskadestue, vi har sågar en børnehave for vores frivillige.
0: Er det rigtigt? Mm. Ej, hvor vildt.
1: Det må du lige fortælle noget mere om.
2: Jamen, det er jo fordi, at i vores lange opstillingsperiode, hvor vi stiller festivalskoven op over 8 uger, jamen, så er der jo rigtig mange af vores gode frivillige, som rigtig gerne vil være herude og forsvinde i det fællesskab. Men de har jo også gode børn med, og det er jo en byggeplads. Ja. Så man kan jo ikke sådan på den måde have sine børn med ned i skoven. Og derfor har vi etableret et frivilligt hold med gode pædagoger og socialrådgivere og søde pædagogmedhjælpere, som simpelthen laver en slags klub, sommerklub for medhjælperbørn.
1: Ej, det lyder så fedt.
0: Og de bliver præget tidligt.
2: Ja. Det er planen.
0: De kommer ind.
2: Yes.
0: Men det er også det der med, at der er så meget, der skal gøres. Der er så mange mennesker, der har noget, de ligesom skal klare. Fordi det jo også er et kæmpe, kæmpe stort setup. Er det også det der med ligesom at give nogle muligheder for, jamen så passer vi dine børn, mens du er her også. Det der, at der gør, at man ikke sådan får, hvad kan man sige, presset citronen for meget hos de frivillige?
2: Fuldstændig. Altså, vi er jo optaget af i virkeligheden at kunne møde frivillige i alle aldre og alle livsfaser. Så det der med virkelig at tænke det som en family affair, det er det, der også gør, at det bliver bæredygtigt for familierne rundt omkring. Dog kan vi se, at der er et lille fald i antallet af frivillige i alderen 30-40 år, hvor man nok lige sidder i saksen. Og så bliver de skilt, og så er de tilbage igen.
1: Jamen, der er jo ikke noget, der er så skidt, det kan gå.
3: Nej, præcis. Du sagde jo også lige før, at du har selv været frivillig gennem rigtig, rigtig mange år, er det stadigvæk. Kan man sige noget sådan helt generelt om den type menneske, der har lyst til at lægge jo mange timer frivilligt arbejde her på festivalen? Er der en fællesnævner for dem?
2: Ja, altså vi ved faktisk lidt om motiverne for at være frivillige, fordi vi spørger vores medhjælpere hvert år, og der er en højdespringer, som ligesom gælder for alle, og det er fællesskabet. Både det store fællesskab, fornemmelsen af at være en del af noget større, men også de individuelle fællesskaber ude på holdene, hvor det faktisk kan blive sådan en sekundær familie for mange. For nogle er det også familien, apropos family affair. Men det er helt afgørende. Og så er der også mange, der bruger det som en praksisarena, hvor man kan øve en type faglighed. Det kan være, at man er et ungt menneske, der læser kommunikation til daglig, og lige pludselig får man lov til at styre vores Instagram.
0: Men vel også for at få sådan et armbånd her, som koster rigtig mange penge.
2: 100%. Og der er det vigtigt at sige, at vi snopper ikke på motiver. Vi vil rigtig gerne have, at folk kommer og er frivillige hos os, også hvis de gerne vil have armbåndet. Mm. Vores udgangspunkt er jo så, det kan godt være, at det er motivet første år, men forhåbentlig kan vi så præge dem så meget, at de næste år kommer tilbage, fordi de kan mærke, at det giver en ekstra dimension til festivaloplevelsen at være med.
0: Jeg kan også sige, for min tid som frivillig har, man bruger meget tid også om i frivillige barn. Det er tit, man slet ikke får set noget musik, fordi man skal egentlig bare være sammen med dem, man har det sjovt sammen med. Ja.
1: Lige om lidt, der forsøger vi at blive lidt klogere på de forskellige scenarier og udfordringer, der kan opstå, når 60.000 festivalgængere over de næste dage flytter ind i, ja, som du siger, en meget fuld Vejle by. Det gør vi altså lige om lidt.
0: Efter Bella Kay. Den hedder I Love It. I Love It. I Love It.
4: I like being used. It means I have a purpose. It's a little thing to do.
5: Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså i retning mod Storebælt. Du skal være opmærksom mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst. Her er der sket et trafikuheld, og det giver altså noget køkørsel i øjeblikket. Det er på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst, at der er sket et uheld, og et spor skulle være spærret.

0: Jeg har været frivillig på Smukfest siden 2003. Jeg er det stadig. Derudover har jeg været frivillig i en svømmeklub i 18 år, en rideklub i 2 år. Jeg sidder PT som frivillig i en håndboldklub. Jeg har 4 piger, og gennem deres barndom sidder de flere forældreråd samt en bestyrelse for en selvejet børnehave. Det betyder meget for mig at være en del af mit nærområde og tage del i at udvikle og bibeholde livet i byen, som skriver Majbrit.
1: Det er jo fantastisk. Men jeg kan jo godt sidde med den følelse der, Majbrit, hvordan har du tid til at gå på arbejde?
0: Det ved vi jo heller ikke.
1: Vi taler om frivillighed og om alle dem, der gør en kæmpe forskel, både på Smukfest og ligesom Majbrit generelt. Maja, du er jo frivillighedschef på Smukfest, og vi har jo allerede talt om, at Smukfest jo aldrig ville være muligt uden de her mange, mange tusind mennesker, der gør en kæmpe indsats som frivillige. De er jo problemknuser. De løser jo alverdens udfordringer. Men spørgsmålet er jo så, hvordan I ligesom løser forskellige situationer. Og det er det, vi sådan skal prøve at teste lidt nu.
0: Vi har forberedt nogle forskellige scenarier, som du skal forholde dig til. Er du
2: klar?
3: Nummer 1.
0: Den propfyldte VIP-parkering risikerer at skulle rømmes, fordi Robbie Williams insisterer på at skulle lande i sin helikopter lige netop der. Du bliver tilkaldt, Maja. Hvad siger du til ham og hans folk?
2: Jamen, jeg siger jo, at vi skal få tingene til at ske, og noget af det, vi går ind i folk med, det er det bedste værtskab, man overhovedet kan præstere. Så jeg er helt sikker på, at vores gode medhjælpere i det område vil have lyst til bare at skabe det som en mulighed, og endda stå klar med høj hat og champagne, når han lander.
1: Hvor ofte sker sådan nogle situationer, det der med, at der kommer nogle af de der helt store, og de har lige et krav, som man skal have håndteret på en eller anden måde?
2: Jamen, hele tiden. Vi havde en stor popstjerne for nogle år siden, som gerne ville have et særligt gulvtæppe.
0: Okay.
2: Om bagved, vi havde Britney Spears. Hun skulle bede om at have 6 medhjælpere på standby i 12 timer til at stryge.
0: Nej, det skal jeg altså også bede om.
2: Ja. Men når man så så, hvad hun havde på, så kunne man undre sig, fordi det var sådan noget små nitte BH. Men det er jo der, hvor vi også gerne vil sørge for, at det ikke bare er en god oplevelse for vores betalende gæster, men også for de mange artister, vi har i skoven, så de også har lyst til at komme og tabe ind i fællesskabet og måske lige blive hængende nogle timer efter deres koncert.
1: Klar. Skal vi tage en mere?
2: Ja.
1: Lad os gøre det.
3: Nummer 2.
1: Det viser sig, at toiletterne de stopper til igen og igen, og køerne de bliver bare længere og længere. Og der er brug for, at der ligesom er nogen, der sådan bogstaveligt talt kan stikke armen i kummen og få skabt en form for passage igennem det der toilet. Giver du en hånd med, som man siger?
2: Jamen det gør jeg da. Det kunne godt være, at det ikke lige er mig, der så har hånden i kummen, men aktiverer nogle af vores gode samarbejdspartnere ude ved Holst, som er helt gode med kloakker. Og det vores toilethold jo så gør samtidig, det kan jo være eksempelvis lige at synge en lille sang. Man kan jo sagtens bruge toiletbørsten som en form for mikrofon, hvis man
0: ikke
2: er lidt kreativ.
0: Jeg vil ikke anbefale det. Men altså, det er jo sådan lidt sagt på en anden måde. Altså, løfter alle i flok. Kan det lige så godt være chefen, der står med lortetjansen, som det kan være en hver anden?
2: I den grad. Vi er aldrig nogensinde for fine til også at tage ved. Jeg tror også, det er derfor, man kan kun arbejde her, hvis man også har lyst til at få jord under neglene.
1: Og det, der er værre.
2: Og det, der er værre, ja.
1: Fantastisk. Vi tager den her.
3: Nummer 3.

0: En gigafan har snedet sig backstage. Der er ingen, der rigtig ved, hvordan. Men lige pludselig løber en meget glad, måske også lidt fuld kvinde, altså på scenen, kaster sig i farven på Lewis Capaldi midt under hans kæmpe hit Someone You Loved. Hvad gør I?
1: Det vil komme til at foregå meget professionelt, fordi det, der også er vigtigt at sige, det er, at selvom vi arbejder på en frivillig præmis med rigtig mange af de fagligheder, vi har herude i skoven, så har vi ekstremt højt fagligt niveau. Så hun vil blive ledsaget ud af scenen meget hurtigt og forsøge at skabe så lidt opmærksomhed om det, som muligt, så koncerten kunne fortsætte.
2: Så det er bare afsted videre?
1: Yes, det kan jeg være sikre på.
0: Men okay. Der er ingen situationer, der ikke kan løses.
1: Nej, det er hovedpointen.
0: Jeg er nødt til lige at spørge her til sidst, Maja Engberg Sønderskov. Du er chef for det frivillige. Nu skal du være helt ærlig. Er det egentlig fedest at være frivillig, eller at være chef for det frivillige?
1: Jeg tror, det bliver et svært spørgsmål, fordi for mig flyder tingene jo sammen. At det her er jo også blevet en hobby, og jeg tror i virkeligheden lidt ligesom, hvis man arbejder i et cirkus, også der er ansat til daglig, vi er 65 ansatte hele året, jamen så er man også cirkusartist inde i maven, hvor det bliver en livsstil, ligesom hvis man har en campingplads, eller hvad det nu ellers skulle være. Så for mig, så er jeg lige så meget frivillig, som jeg er ansat. Men jeg synes, at det er enormt privilegeret at få lov til at være med til at sætte retningen på, hvor vi skal hen med vores frivillighed og vores forening.
2: Maja Engberg Sønderskov, tusind tak for, at du sådan helt frivilligt havde tid og lyst til lige at lukke os lidt mere ind i både din egen frivillighed og jo også den frivillighed, som gør, at Smukfest det overhovedet kan hænge sammen. Tak fordi du kom.
1: Selv tak, og tak fordi I har lyst til at lyse på frivilligheden. Det betyder mere, end I aner.
2: Det vil vi meget gerne.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky, Ukraines præsident, har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de 4 russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
1: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
0: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
2: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
0: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathiasen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Først på dagen her i dag skyet mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså i retning mod Storebælt. Der er stadigvæk et spor spærret, og der arbejdes på stedet mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst, og et spor er spærret på nuværende tidspunkt. Det giver altså stop i trafikken i øjeblikket på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem Sorø og Slagelse Øst.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og den her formiddag og resten af ugen direkte fra Skanderborg Festival Smukfest, hvor jeg kan se, jeg står lige og kigger lidt ud over campingområdet her, Sølund, som vi jo er blevet placeret på. Ja. De begynder lige så stille at kravle ud af teltene.
3: Ja.
2: Der er bare kast over hele linjen, kan jeg sige. Men solen skinner også. Det er egentlig meget godt, skal festival være.
3: Lasse og Simon har jo faktisk siddet her længe, inden vi begyndte at sende, ikke?
2: Og de har fået øl nu.
3: De har fået, ja, og læg mærke til, der er jo også lige 24 dåsebajer.
2: Så I har
3: fadøl plus 24 dåsebajer.
2: Har I været afsted efter at købe fadøl for så at have dåseøl til gode? Okay, det er senere. Det er senere. Godt.
3: Vi taler om frivillighed den her formiddag, om hvad det at lave frivilligt arbejde egentlig giver os som mennesker, hvad det betyder for Smukfest. Vi havde jo lige chefen for de 19.000 frivillige med, Maja.
2: Mm-hmm.
3: Og så må hun sige, at det kan jo ikke lade sig gøre uden.
2: Nej. Og så må hun også sige, jeg synes faktisk også, der var noget sigende i det der med, at hun siger, jamen der er rigtig mange, der er her jo for at være frivillige.
3: Ja.
2: Altså for at være sammen med de andre frivillige. Og jo, så er det der armbånd, det spiller da helt sikkert også en rolle, men det er faktisk også fordi, de har det virkelig hyggeligt.
3: Mm. Peter fra Odense er også frivillig, dog ikke på Smukfest, men Peter har skrevet til os, jeg er frivillig på Tønder Festival og en del af et fantastisk fællesskab. Det giver bare så mange positive oplevelser. Samtidig er jeg frivillig på ADHD-foreningens taletidslinje. Jeg har selv ADHD, og det giver vanvittigt meget at kunne spejle sig i andre med ADHD. Godt gået, Peter.
2: Ja, det må man bare sige. Og der er mange flere beskeder i indbakken. Dem kigger vi på lige om lidt. Og inden klokken den har slået 12, der skal vi også have testet os selv, jo sådan set også alle andre, om man kan gætte, hvad en frivillig laver ud fra nogle spørgsmål, vi så ligesom kan stille.
3: At det eneste spørgsmål, vi jo så i den forbindelse ikke må stille,
2: det er... Hvad laver du?
3: Hvad laver du?
2: Ja, for sigt.
3: Alt muligt andet. Kæmpe velkommen her til anden time af formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: P4. Letter hele

0: Darlin og det hele værd. Og det er det jo heldigvis også for rigtig mange af dem, der er frivillige. Al den tid, man lægger i det, de kræfter og alt det der, det er jo det, det helst skal ende med, at det føles som om, at det er det hele værd.
1: Ja, vi har jo spurgt, hvad giver det dig at være frivillig? Og for Sofie, så er det i hvert fald det hele værd. Hun skriver, god formiddag. Jeg havde for første gang fornøjelsen af at være frivillig på Grøn Koncert i år, både som chauffør i en lastbil og som bartender, og sikke en oplevelse. Jeg må ærligt erkende, at selvom søvn er det, man får mindst af, så var de mennesker, man er omkring, med til at gøre det det hele værd. Jeg skal helt klart med igen næste år.
0: Fantastisk. Og vi har jo spurgt, hvad giver det ligesom dig at være frivillig? Fordi vi jo sender programmet fra Smukfest, der jo på alle mulige måder bliver til, fordi der er 19.000 mennesker, der vælger at være frivillige på den her festival.
1: En, der hedder AD, er ikke i tvivl om, hvorfor frivilligt arbejde bare er helt fantastisk. Det giver venskaber, fællesskab, masser af fede oplevelser og ikke mindst netværk. Jeg har været frivillig hele livet, vokset op med forældre, der var frivillige i en fodboldklub. Her har jeg grillet pølser, lavet mad, vinsmagninger, været leder på fodboldskolen og meget mere. I dag står jeg i spidsen for en frivillig forening, der arbejder ved koncerter og donerer til sociale formål. På den måde er der doneret mere end 1 million til
0: wow.
1: velgørenhed.
0: Sejt.
1: Tænk at have muligheden for at være frivillig og samtidig give noget videre til andre, der falder på et tørt sted. Det giver dig glæde og stolthed over at kunne hjælpe andre.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Helt fantastisk.
0: Man bliver så glad indeni. Der er også Helle, hun melder ind. Det er ret kort. Hun skriver, jeg har været frivillig spejderleder i 36 år. Sådan, Helle.
1: Ja, det, der gør Helle jo også en kæmpe forskel.
0: Præcis, det er fantastisk.
1: Jesper fra Roskilde skriver, jeg er frivillig i Headspace.
0: Ja.
1: Som lige har fået en donation fra Smukfonden på næsten 900.000 kroner. Det giver så meget at se et udfordret ungt menneske komme ind ad døren og efter en times snak gå ud med et lille smil på læben. Samtidig er der et kanon sammenhold mellem de frivillige, selvom vi har mange forskellige baggrunde. Og så skriver Jesper, jeg elsker det.
0: Ja, og Jesper, og vi elsker dig for at gøre det.
1: Ja.
0: Det betyder så meget for så mange mennesker. Det er så fedt, at der er så mange, der laver noget frivilligt arbejde. Og jo ikke mindst, at de også selv får noget ud af det.
1: Vi skal ud til reporter Simon om lidt. Han står vist med en frivillig et eller andet sted her på campingområdet.
0: Vi ser, om vi kan finde ham. Jeg kan ikke se ham.
1: Jeg kan heller ikke se ham.
0: Men
1: han kan være noget langt væk.
0: Ja. Lige nu musik fra Barcelona. Det her er Udsving.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Girls Just Wanna Have Fun fra Cindy Lauper. Det er ikke de eneste.
1: Nej,
0: det er Lasse og Simon nede foran scenen her også. De er begyndt at spille terninger, og jeg har lidt...
2: Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Ja, det er jo rigtigt. Det er også rigtigt.
1: Ja, det er jo faktisk rigtigt.
0: De spiller med terninger, vil jeg bare sige.
1: Ja, men jeg tror, det er en avanceret form for ølbowling.
0: Nå.
1: Faktisk. Ja. Eller noget ølbong. Druk.
0: Godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er også
1: man skal dejligt. Jo gøre det, man er bedst til.
0: Right.
1: Og vi har sendt vores allerbedste reporter, Simon, ud et eller andet sted her på festivalen. Fordi der er jo 19.000 frivillige på Smukfest. Simon, har du fundet en, der er i gang med at passe chancen som frivillig?
4: Ikke bare en, men fire drenge fra København. Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan, der kender hinanden fra noget gymnasie, noget folkeskole, og som i øvrigt har bedt mig om at introducere dem som frivillige og Brøndby-fans.
5: Ja, tak.
4: I står i noget orange kluns. Der er nogle walkie-talkie og noget, der står security. Det giver lidt sig selv, men hvad er det, I laver, Bertram?
6: Ja, altså, vi er security-vagter, men vi egentlig også sige, at vi er værter på festivalen her.
4: Hvordan det?
6: Jamen, vi er ligesom det, folk ser, når vi går rundt, så det handler lige så meget om at sprede god stemning, som det gør at passe på folkene herude.
4: Og Lukas, I er jo ikke politimænd, så der er nogle begrænsninger, ikke? Hvad er det, I ikke kan?
7: Jamen, vi må jo ikke anholde nogen, men det er der heller ikke behov for. Det er bare super dejligt. Vi render faktisk bare rundt og snakker med folk og hygger os og sørger for, at alle har det godt.
4: God stemning, Jonathan, indtil videre, eller hvordan?
8: Det har været fantastisk indtil videre. Folk er jo venlige herovre i det jyske, det må man sige.
4: Valdemar, jeg ved, at du jo også er frivillig derhjemme i noget gymnastikforening. Var det ikke sådan, det var? Ja. Havde du det sådan, at du skulle bare være frivillig her også for enhver pris?
5: Ikke for enhver pris, vil jeg våge at påstå. Men jeg bliver bare ringet op. Skal du med på Smuk? Og så siger jeg, det kunne jeg da måske godt tænke mig.
4: Ja, for du kunne jo også godt bare have købt billetten, eller hvad?
5: Det har du fuldkommen ret i, men jeg synes, det var et godt tilbud. Så kan man være ud og lige få en dag, hvor man lige ud og hygge lidt og være lidt ædru også. Det er godt.
4: Jeg bad jer om lige at tænke over noget, før vi gik på. Altså, hvis vi har sådan en skala, hvor frivillig arbejde bag de store scener ligger højst, og noget toiletarbejde ude i sumpområderne ligger nederst, hvor security så sådan maser sig ind henne. Hvor skal vi lægge den?
7: Overalt.
4: Overalt? Okay. Okay, er I enige i andre?
7: Det er toppen. Ja, det er toppen.
6: Altså, nu har vi kun været på arbejde i et par timer, men det har været måske de bedste timer, jeg har haft på festivalen indtil videre.
4: Ah, hvor godt. Og med lidt hæse stemmer, det kan man godt, selvom man er security.
6: Det må man gerne. Vi skal gerne møde folk i øjenhøjde.
4: God fest.
0: Simon, det var fordi lidt tidligere, der fortalte du jo om det med, at der var nogen, der havde fået stjålet noget i deres telt. Men jeg skal lige forstå, det kan vores gutter her jo så ikke rigtig hjælpe med.
4: Jeg tror, det er en anden afdeling. Jeg tror, det her det er mere sådan noget, hvis der sker noget, og så kan man lige ringe til nogen, og så ser der lidt sikkert ud. Jeg tror ikke, de skal i gang med sådan efterforskningsarbejde ude i campområderne, men jeg kan da lige høre dem.
1: Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan. Frivillige her på Smukfest og

0: Brøndby-fans, ja, skal vi huske at sige. Altså, og jeg kunne meget godt lide det der, vi er både vagter og værter.
1: Ja, det synes jeg, det kan noget. Men sådan med indstillingen til, hvad det er, man skal.
0: Ja.
1: Det er ikke bare at sige, hey, hvor er dit armbånd? Eller, du skal ikke ind her, eller det kan du ikke. Eller, det er også ligesom at sige, velkommen til, ja, hvor er dit armbånd?
0: Ja. Nu ved vi jo, hvad de laver. Mm. Det er security. Men på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi to, sammen med alle jer, der er samlet på B4, forsøge at gætte, hvilken chance en helt tilfældig frivillig egentlig har ud fra en række spørgsmål. Og ja, det eneste spørgsmål, vi ikke vil stille, det er...
1: Hvad laver du?
0: Hvad laver du?

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst. Der er stadigvæk et spor spærret, og politi og redning er fortsat på stedet, og det trækker altså en hel del køkørsel i øjeblikket i retning mod Storebælt, og det er altså på Vestmotorvejen. Kort efter 37 Sorø, du møder en kø. Et spor er spærret ved uheldstedet kort før 38 Slagelse Øst.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har haft på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem Sorø og Slagelse. Der er nu ruttet op efter trafikuheldet, og alle spor er farbare igen. Der går nok lidt tid før, at køen den er afviklet, som havde håbet sig op, men nu er der altså helt åben igen på Vestmotorvejen mellem Sorø og Slagelse.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det bliver en dramatisk dag i Lolland Kommune i dag. Byrådet i Lolland Kommune har nemlig bedt kommunens administration om at lave et forslag til, hvordan kommunen kan finde de første 200 millioner kroner af det beløb, som mangler for at få økonomien til at hænge sammen. Og i dag modtager byrådsmedlemmerne så forslagene til besparelser, og Lolland-borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme lægger ikke skjul på alvoren.
2: Det er meget, meget voldsomt. Der er ingen tvivl om, os der sidder i byrådet ved udmærke, at hvis der skal fremlægges besparelser for 200 millioner, så er det nogle drastiske beslutninger, og det er jo ikke maskiner, der sidder i byrådet. Vi sidder også med følelser, og det er også vores kommune, så det er meget voldsomt, det vi skal igennem.
1: Og hun forventer, at spareforslagene kommer til at ramme bredt.
2: Når det er 200 millioner, så er det alle vegne. Der er ingen steder, man kan undgå at hive noget frem, så jeg har en forventning om, at det er rigtig voldsomt.
1: Sagde borgmester i Lolland Kommune Marie-Louise Brehm Nielsen fra Lokallisten. Snart kan mange borgere i Stevns Kommune fylde deres skraldespand med endnu mere pap, papir, emballage, plastik og metal. Kommunen har nemlig kørt en kampagne, hvor man helt gratis har kunne bytte sin skraldespand til genanvendeligt materiale til en større model. Og en af de borgere, der har bestilt den nye store spand, er Mille Boline Hovmand fra Skørpinge. Hun fortæller, at der særligt er en type af det genanvendelige affald, som er svært at finde rum til i den lille skraldespand.
3: De mængder plastik, man får slæbt med hjem fra butikkerne, er jo noget helt absurde mængder. Der er simpelthen ikke plads i en almindelig spand længere til alt det plast, når man rent faktisk sorterer sit affald.
1: Sagde altså Mille Boline Hovmand fra Skørpinge. I løbet af dagen klarer det op fra sydvest. Det bliver tørt med nogen eller en del sol. Vi får temperaturer mellem 20 og 27 grader. Måske kan det lokalt ligefrem blive lidt varmere. Let til jævn vind omkring syd, den drejer om i sydvest. Ved kysterne kan vi få stedvis op til frisk vind.
0: Det her er

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, og vi skal quizze lige om lidt.
3: Ja, det er jo en quiz, hvor vi, altså du og jeg, Rasmus, i fællesskab skal forsøge at gætte en tilfældig frivilliges arbejdsopgaver her på festivalen. Og alle jer, der lytter med, I kan selvfølgelig gætte med.
2: Ja, for hvis nu du lytter og så tænker, gud, hvor er I dumme.
3: Og det er meget plausibelt.
2: Hvordan kan I ikke regne ud, at ham der, han er parkeringsvagt, for eksempel? Så sender du selvfølgelig bare en sms. Det gør du ind til 12.12, og du skriver på 4. Så laver du et mellemrum. Skriver dit bud på, hvad den her frivillige laver. Selvfølgelig også dit navn.
3: Ja, for dit bud uden navn, det er ugyldigt.
2: Præcis.
3: Vi vil jo selvfølgelig vide, hvem der vinder, hvis vi ikke gør.
2: Ja, fordi Rasmus, det er jo så det, hvis du gætter det, før vi gør. Jamen, så vinder du simpelthen en formiddag på 4'eren.
1: Mulepose.
3: Og vi har jo haft god hjælp til at få gaflet en frivillig, vi skal gætte. Frederik, velkommen til.
4: Tak.
3: Du får lige en lille øl.
4: Ja, der kom lige en goat hen med en øl til mig.
3: Jamen, hvor er det. Det er Simon og Lasse, de er simpelthen leveringsdygtige i godt humør.
2: De har været hele formiddagen. Det er en kæmpe fornøjelse.
3: Frederik, du er 19 år.
4: Jeg er 19
3: kommer
4: år.
3: Fra Odder. Du er frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved. Nyder du at være en del af festivalen?
4: Ja, det er sgu den sjoveste festival, jeg har været hele året.
2: Hvor mange har du været på?
3: Prøvet mange?
4: Nej.
3: Nå.
4: Den er til gengæld rigtig sjov. Det må jeg sige.
2: Hvad er det bedste ved at være her?
4: Jeg tror menneskerne. Sådan en stemning. Du ved, alle de var sådan så glade. Du ved, hvis man ser, du ved, ham der dyrten, han er måske opvasker normalt. Måske lidt sur. Men her, bro, han sidder med øl i hånden, han er glad. Solen skinner, og alle er glade. Udover lige nat, der er lidt meget regn.
3: Ja, der kom lige sådan 20 milliliter.
2: den var hissig.
4: Den var ikke god.
3: Om lidt, Frederik, der skal vi ved hjælp af en række spørgsmål forsøge at gætte, hvad du helt præcis laver som frivillig her på Smukfest. Og vi må selvfølgelig ikke spørge, Frederik, hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men næsten alt andet. Tror du, det bliver nemt, eller tror du, det bliver svært for os at gætte?
4: Jeg tror ikke, jeg gætter det.
3: Okay, jeg kan lide den der selvtillid.
2: Ja, det kommer ikke til at gætte. Men det håber vi jo så, at der er en af lytterne, der gør til gengæld, hvis vi ikke gør. Og det gør du jo så ved, at du simpelthen sender en sms, hvor du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad du tror, at Frederik Anna er af frivillige, laver af frivillige arbejde på Smukfest. Så skriver du dit navn til sidst i den sms, og sender den afsted til 12.12. Og hvis du gætter det før Louise og jeg gør, så får du en P4.
3: Ja. Og det hele, det kommer altså til at foregå på sms'en, og vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi skal først lige have noget musik, ikke?
2: Det skal vi nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, det skal der nemlig. Vi har selskab af Frederik. Han er 19 år, kommer fra Odder og er frivillig her på Smukfest, og det er faktisk det eneste, vi ved.
4: Ja, og nu er vi jo så på en eller anden måde i to hold. Der er mig og Louise mod alle jer, der er samlet her på P4. Vi skal jo forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig chance det er, Frederik han løser her på Smukfest.
3: Ja, vi stiller en masse spørgsmål, Frederik, ud over det oplagte selvfølgelig. Hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men vi må for eksempel gerne spørge, arbejder du med værktøj? Ja. Og mens vi ligesom forsøger at snævre os mere ind på, hvilken opgave du præcist har som frivillig, ja, så kan I jo gætte med i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så dit gæt sammen med dit navn. Og husk navnet, for dit gæt uden navn, det er ugyldigt.
4: Jeg kunne se, der var allerede nogen, der var begyndt at byde ind. Det synes jeg, det er stærkt.
3: Ja,
4: det,
3: ja. Så, ja, Claus skriver, han sælger pølser.
4: Ja, det er fedt.
3: Og vi ved det ikke. Men altså, vi skal jo se, om det er dig derhjemme, eller om det er os, der er hurtigst, eller om vi bare alle sammen er totalt forvirret. Det kan jo også være. Lige nu er det jo faktisk kun reporter Simon og redaktør Lise, der ved præcis, ja, og Frederik selvfølgelig, ja, der ved præcis, hvad han laver som frivillig.
4: Vi har 45 sekunder, der er ikke et sekund mere, og husk nu endelig at gætte med på sms'en, og husk ikke mindst det der navn til sidst, ellers så gælder det altså ikke. Er du klar, Frederik?
5: Jeps.
4: Ved du hvad, skal vi så ikke bare sætte stopuret i gang? De 45 sekunder starter nu.
3: Frederik, har du været frivillig i mange år?
5: Nej.
3: Okay,
4: super duper. Er du glad for det, du laver i år?
5: Jeg er sygt glad. Det er så sjovt.
3: Frederik, går du mange skridt i løbet af en vagt?
5: Nej.
4: Har det noget med noget transportagtigt at gøre?
5: Nej.
3: Okay, møder du mange kendisser?
5: Ikke rigtigt.
4: Står du for at servicere nogen?
5: Ja, det kan man godt sige.
3: Serverer du noget?
5: Nej. Nej. Jeg har serveret noget, men ikke, okay, det er ikke det, jeg skal.
4: Kræver dit frivillige job noget særligt tøj? Har du noget særligt tøj på?
5: Altså, jeg er uniform. Men ikke
4: uniform?
5: Eller uniform.
3: Lugter dit arbejde?
5: Nej, det gør det ikke.
3: Lufter det?
5: Nej, det gør det heller ikke.
4: Er andre misundelige på det, du laver?
3: Ej, hvor går tiden hurtigt? Jeg er fuldstændig lost. Hvad har du et bud? Ja, det der møder ikke mange kendiser, men det er heller ikke noget, hvor han går rundt. Så han sidder et sted.
4: Og han serverer ikke noget?
3: Nej, men han har serveret noget. Han har en uniform på. Det lugter ikke. Det dufter heller ikke.
4: Men er det...
3: Fik vi spurgt om... Var det noget med transport? Det spurgte vi ikke. Det spurgte du?
4: Jamen, det var det ikke rigtigt.
5: Det var det ikke.
4: Ej, hvor...
3: Okay.
5: Ja, den er tuff.
3: Ja, det er den, men det sagde du jo også, Frederik. Vi er nødt til at komme med et gæt, Rasmus.
4: Hvad laver Frederik? Frederik, hvad laver du til daglig?
5: Jeg er barber. Frisør.
4: Du frisør?
3: Frivillig frisør.
4: Har du noget med det at gøre?
5: Nej.
3: Du må ikke stille flere spørgsmål.
4: Ej, jeg ved det godt, men det er jo mega svært.
3: Jeg tror, du er parkeringsvagt.
5: Parkeringsvagt. Det var et godt bud, men det er det ikke.
4: Oh.
3: Hvad er det rigtige svar, Frederik?
5: Må jeg godt sige det?
3: Ja.
5: Okay, jeg er handicap-vært på Handicamp.
3: Nej,
4: hvor fedt.
3: Fedt,
4: mand.
5: Ja. Ej, temmelig tof.
4: Hvem?
3: Er den gættet?
6: Nej, der er en, der skal sygepladser.
4: Og den vil jeg faktisk sige, den vi...
5: Det er ret tæt på.
3: Den får...
5: Den skulle godt gættet.
4: Nej, hvor fedt, mand.
3: Fortæl lige lidt mere, hvordan, altså, hvad går det ud på?
5: Altså, jeg har ikke været der så lang tid nu. Det var min første vagt i dag. Men man skal basically bare sådan... Man skal basically bare gå op til nogen, og så bare snakke med dem. Og de er så glade, bro. Jeg har lige fortalt en historie om en, der havde tabt en våd toast.
3: Nej, det er træls.
5: Og han snakkede om det i 20 minutter, bro. Altså, alle de var så glade. Og så har jeg serveret en vand til en. Og
3: det var det med at servere, ja.
5: Ja, ja.
4: Klart.
3: Det er fedt.
5: Men altså ikke så meget. Og så sad vi bare og spiller Ludo med dem.
4: Frederik, vi er kede af, at vi ikke gættede det.
3: Ja, det er vi altså.
4: Men så må det være. Du får en formiddag på 4 mulepose med. Så kan du gå og flashe den. Og så bare tusind tak for, at du gør en indsats og er frivillig.
5: Selvfølgelig.
3: Og god festival til dig.
5: Tak for det.
0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Radio 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Hele verden fra forstanden fra TV2.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
3: Det er simpelthen...
0: Det er løgn.
3: Det er løgn.
0: Det er løgn, det der.
3: Nej, Rasmus.
0: Det er det der nemlig.
3: Og vi slutter vores program med et fællesmøde. Jo, direkte her fra Smukfest, hvor vi har sendt de seneste par timer.
0: Det er jo nærmest sådan et lejermøde, så.
3: Ja.
0: Det er fantastisk.
3: Det er dejligt. Og vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed, om frivillig arbejde. Både det, der udføres her på Smukfest af 19.000 frivillige. Jeg er stadig lidt i chok over, at der er 19.000 frivillige.
0: Ja, især fordi, hvis nu man satte dem op i samlet flok,
3: ja.
0: Ja, der ville være mange mennesker.
3: Ja, det ville der.
0: Du kunne jo fylde Royal Arena. Du kunne også fylde Boksen i Herning.
3: Ja.
0: Altså ikke på en, men det er bare sådan, når man snakker om...
3: Det er mange mennesker.
0: Det er altså en ret fed koncert, du kunne lave for de frivillige.
3: Vil du høre noget sjovt?
0: Ja.
3: Dem, jeg bor hos her under Smukfest, det er skanderborgensere, som har boet her i 40 år, har jeg lyst til at sige. De fortalte, at da de begyndte som frivillige på Smukfest, der var de et hold af 800.
0: Ja, det er så.
3: Det er også nogle årtier siden, men det er bare for at sige, frivillighed smitter.
0: Ja, det vokser. Det er, og det er også det, man kan mærke på indbakken med alle de dejlige beskeder, der er kommet ind. Det er det der med, at jamen, fordi du gør noget godt for noget andre, så gør du faktisk også noget godt for dig selv.
3: Lige præcis. Og så synes jeg også, en af de ting, der står stærkt hos mig, det er, at gud, hvor er der meget forskelligt frivilligt arbejde, man kan udføre.
0: Helt vildt.
3: Prøv lige at høre Dottie fra Sillerup, der har en fed frivillig tjans, synes jeg.
0: Hit me.
3: Jeg går med min ruhårede hønsehund på et plejehjem, og jeg har gjort det i nogle år. Beboerne håndfoder så Tessa med gulerødder, som er skåret i mundrette stykker. Det har gjort, at Tessa aldrig har haft tandsten.
0: Nej.
3: Beboerne liver op, når vi kommer. Hun opsøger selv den enkelte beboer og lægger sit hoved på deres skød, klar til at blive klappet. Det er jo ren win-win, det her, Dottie. Tessi har ingen tandsten, og Tessa giver simpelthen så meget glæde på plejehjem.
0: Det er helt fantastisk.
3: Det er helt fantastisk.
0: Så dejligt. Det kan også være, at man skulle have en klappehund på Smukfest. Det vil nok også kunne noget.
3: Det vil være et hit.
0: Kæmpe hit.
3: Vi glæder os til endnu mere festivalstemning i morgen formiddag. Vi sender igen her fra Sølund Camping mellem 10 og 12. Så kom da endelig forbi, hvis du er i området.
0: Ja, også fordi vi har jo... en ting er, at vi sender noget radio. Vi har også sådan et spil Twister, man kan få lov til at kaste
3: over. Det er Twister, ja.
0: Det er så fedt. Det med alle radiokanalerne, så ja. Er det ligesom et...
3: højre hånd på P4.
0: På P4 og...
3: venstre fod på P3.
0: Ja, vi kaster os over det for lidt, inden vi gik i gang. Det er ikke så nemt, og især ikke, hvis man ikke har gjort det i mange år.
3: Vi høres ved igen i morgen. Ha' en dejlig dag.
2: P4. Lidt af hele.

0: Så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi trawler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere, end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskud på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet, og det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viring er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har ikke solgt noget endnu, men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk får vendt skuden også på aktiemarkedet?
5: Ja, Novo er jo en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet. Det viser dagens reaktion på det, ellers fint regnskab jo sådan set også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
0: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Dustar han tiltrådte som direktør, og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde, og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
6: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
4: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
0: Jakob, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark, og Dustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre herhjemme?
5: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ushing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
7: I have very strong feelings.
8: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
7: Today I feel African.
8: FIFA-præsident Gianni Infantino.
7: Today I feel gay.
8: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
7: Today I feel disabled.
8: Han tog over, da korruptionsanklager fældede den mangeårige FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015.
9: Rygter om massiv korruption og flere anholdelser har præget FIFA de senere dage.
8: Med en ambition om at rette op på FIFA, var den schweiziske Infantino nu i spids.
7: I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era in FIFA.
8: Men kritikken af det internationale fodboldforbund fortsatte.
10: Og netop det, at han bliver genvalgt i dag, uden en modkandidat, det er bare blatter i en ny udgave.
8: Og her et årti senere har bunken af Infantino-kritik efterhånden stablet sig så højt.
11: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
8: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
12: Så gør vi plads til den her udførte hydration break, 3 minutter.
8: Med et forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
7: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game.
13: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
0: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt debatteret, så er netop sagen om, at FIFA sælger ud af rettighederne særlig alvorlig, siger leder af organisationen Play the Game, Stanis Elsborg.
2: Det er det kort og godt, fordi at Infantino her åbner op for, at der kan være eksterne investorer, der kommer ind i hjertet af biksen. Og det vil betyde, at de skal have et afkast på et eller andet tidspunkt. Og derfor så ændrer incitamentet sig til, hvad der egentlig er bedst for fodbolden. Er det at drive fodbolden frem for fodboldens interesser, eller er det for at skaffe penge til de her eksterne investorer?
0: Og det europæiske fodboldforbund, UEFA, vil jo så have ham til at træde tilbage. Så spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde. Fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
2: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
0: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
2: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de i alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse. Her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weiker, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
14: rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb, den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen. Og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Og det er jo bemærkelsesværdigt, at ikke et eneste af de russiske missiler blev skudt ned under nattens angreb. Hvilke spørgsmål rejser nattens angreb derfor om Ukraines evne til at forsvare sit luftrum?
14: Der er flere lag i det her. Det første er, at Ukraine er dybt afhængig af det her amerikansk doneret Patriot-system. Og problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya, men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene jo voldsomme, for eksempel i dag, og det er frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, og som kan skabe en stor humanitær krise.
0: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikart. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
15: Hvis vi ikke var selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
16: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Etkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen. Og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand. Og er der så nogle tyske turister og kaper der?
17: Ja, naturligt. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen, auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Og så er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen her i øjeblikket med overskriften von Urlaub zur neuen Heimat. Jeg vil gerne have dem til at blive. Hvorfor?
18: Det er fordi, vi mangler arbejdskraft i kommunen. Ikke så meget lige nu, men det kommer vi til om 10 år eller senest. Så vi har en målsætning om, at vi skal finde 3.000 mennesker, og vi har vurderet, at dem finder vi ikke i Danmark. Så vi har kigget lidt på, hvad er det, vi kan gøre. Og så har vi simpelthen kigget på vores tyske turister, der vælter ind her i Thy. Så dem skal vi prøve at få en finger i.
17: Og vi har faktisk lige talt med nogle af turisterne her, og de er jo faktisk positive, nogle af dem.
18: De er meget positive. Jeg har kun fået positiv respons. Altså ikke alle, der har lyst til at flytte, men generelt stor opbakning til den her kampagne. Og faktisk nogen, der allerede siger, at det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
17: Tak skal du have, du.
0: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af brandingkampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
19: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
20: Det tænker jeg nok. Det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
0: Og sådan lød vejrudsigten fra Thomas Mørk. Det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
21: P4. Du lytter til P4.

0: drive.
1: Nyt navn i dansk musik. Emma C. var det her. Oh, how to drive.
2: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Og så lad os nu igen få et lyt på den sang, som vi jo spiller allermest i den her uden nye single fra. Blaue Blume bandet med Jonas Schmidt i front på vokaler, Buster Jensen på guitar og Søren Bull Lassen på trommer, som sidste år excellerede med albumet Regnvåde Sale, hvor de i gruppen efter at have sunget på engelsk i mange år overgik til dansksproget tekstunivers. Det var en rigtig god beslutning, synes jeg, og vi havde da også Regnvåde Sale som ugens album, da det udkom i starten af 2025. Siden da, der har de i Blaue Blume arbejdet videre på at skrive flere nye danske sange, og en af dem er altså den, der er vores hit-tip i den her P4 Play, den der hedder Kærestersang.

Ja, der var en så gældende sang, som vi jo altså spiller hver uge i P4 Play i dag nu. Den er vores hitstip med andre ord, kærestersangen med Blaue Blume Bandet, så vi jo har et par store koncerter ventende ude i horisonten til november. Finder de sted deres største nogensinde karriere. Den 27. november spiller de Royal Arena i København, og den 28. november gælder det Aarhus Congress Center. Det skal nok blive stort. Lige nu frem til halv 1, Phoebe Bridges.

0: Amerikanske Phoebe Bridgers var det her Lost Boys, hentet fra et nyt album. Hun har ude den 14. august Lost Weekend, og så nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Administrationen i Lolland Kommune fremlægger i dag spareforslag for 200 millioner kroner. Pengene er nogle af dem, der skal til for at få budgettet i kommunen til at hænge sammen. Borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme, kalder situationen meget, meget voldsom, og hun forventer, at spareforslagene vil ramme bredt. Og ifølge hende skal årsagen til besparelserne findes i befolkningssammensætningen i Lolland Kommune.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg har selv siddet som sundhedsudvalgsformand, hvor jeg jo sådan set af to omgange har lukket 10 plejehjem. Så jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med, når befolkningstallet daler sådan. Og så er der jo også en befolkningssammensætning, som er helt ulig andre steder i hele landet. Vi tager det største sociale ansvar i hele Danmark. Men vi står bare med en regning, som bliver efterladt til os selv.
2: Sagde borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme. Stevns Kommune tilbyder nu borgerne, at de helt gratis kan bestille en større skraldespand til genanvendeligt affald. Det tilbud har mange stevnsborgere takket ja til, og nu skal mere end 1000 spande udskiftes. Og det antal glæder Niels Toftegård, der er kommunikationschef i Cirkulær, som er organisation for den offentlige affaldssektor.
4: Jamen, jeg synes, det lyder rigtig flot. Det er jo, som jeg også siger, et udtryk for, at der er mange, der gerne vil sortere mere, og så har man ligesom opdaget, at det fylder også lidt mere, især det her med plastik og så de her mad- og drikkekartoner, også selvom man får dem foldet sammen.
2: Sagde altså kommunikationschef i Cirkulær, Niels Toftegård. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol og temperatur i omegnen mellem 22 og 27 grader. Det kan lokalt måske blive varmere. Så får vi en jævn til let vind omkring syd, som drejer til sydvest ved kysterne op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er onsdag, Pil, var der vi lyttede til, og sang hedder Stjerneklar. Dermed er vi jo i gang igen med al musikken her i P4 Play. Og om onsdagen, så er det jo altid ugens hitlister, vi kigger nærmere på. Og sådan er det selvfølgelig også i dag. Så de er på vej lige straks, og senere programmet kan jeg også byde på nye toner fra amerikanske Stella Lefty. Du ved, det er hende med det store hit Boston. Nu har hun lavet en ny sang, som altså er på vej. Så velkommen tilbage.

0: engelske Pixie Lotto var det her, en ny sang, der hedder Dance Like Nobody's Watching.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed så er det jo altså nu hitlisterne, vi er klar til at hoppe ud i, altså de aktuelle slagsen, og som altid er det jo albumlisterne, vi lige kaster et blik på her om onsdagen, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel på de hjemlige kanter her, som i USA og Storbritannien. Og lad os begynde med den nye danske albumtop 40, der netop er blevet offentliggjort i dag, og på det, der er det fortsat Lamin, der holder fast i førstepladsen for 6. uge i træk, og det vil sige lige så længe, som han har befundet sig på listen med albumet Wavy. På anden pladsen er det Apaka med Vild Ungdom, og så finder vi ellers Annika på en tredje plads med AW. Ugens højst placerede nyhed, den kommer ind som nummer 17, og er det nye album fra engelske Charlie XCX, som hedder Music, Fashion, Film. Og i USA, der er det album, som er også blevet ugens højst placerede nyhed, dog lidt længere oppe i listen på en tredje plads. Nummer 2 er Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mens Morgan Wallen igen er hoppet op til førstepladsen med I'm the Problem. Og så til Storbritannien, for ugens nummer 3 er You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, altså Olivia Rodrigo's seneste udspil. Nummer 2 er opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson, og måske ikke så overraskende, så er det Charlie XCX, der i dag du drøner direkte ind på førstepladsen i Storbritannien med sit nye udspil Music, Fashion, Film, et album, hvor det jo er et sådan lidt mere rocket univers Charlie XCX, hun har kastet sig ud i. Og fra albummet, der lykker vi her til nummer

Der er gang i den engelske Charlie XCX, altså strået ind på hele listen og mange steder rundt om i verden i dag nu. Herhjemme på den danske album Top 40 blev det til en 17. plads for hendes nye spil. I USA går hun ind på en 3. plads, som sagt, og i hjemlandet Storbritannien, der er det altså førstepladsen, hun drøner ind på med albumet, der som sagt hedder Music, Fashion, Film, og fra pladen, der var det jo altså Camera, vi har lyttet til her i P4 Play, hvor vi fortsætter nu med Mathias Skovstrup.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR-lyd.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Amerikanske Olivia Rodrigo, hun klarer sig stadig forrygende på hitlisterne med sit seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, som jeg kunne fortælle lige før, da vi kiggede på hitlister fra albumet. Der var det her, den sang, der hedder Stupid Song, vi havde fat i. Om lidt, så er det en anden amerikaner, vi skal have fat i. Hun hedder Stella Lafty, du kender hende fra sangen Boston. Nu har hun en ny single ud. Men inden da, den her med Augusta Scharkinger, Drømmer som dig.

sangen her er en, jeg vil tro, de fleste, som har gået og lyttet lidt til her de seneste måneder. Den begyndte for alvor at gøre væsen af sig tilbage i april maj, og har nu givet amerikanske Staller Lafty det helt store gennembrud. Og gæt, hvor i USA, der bliver lyttet allermest til sangen for tiden, det gør der selvfølgelig i den by, sangen er opkaldt efter. Nemlig Boston, radiostationerne i byen, det er simpelthen helt vild med sangen, og spiller den nærmest non-stop i øjeblikket. 195 gange blev den spillet i sidste uge på radiostationerne der. Knap så begejstret er det til gengæld for sangen på radioerne i Los Angeles. Åbenbart de spillede den kun 34 gange i sidste uge. Den der på trods af, at det faktisk er der, Staller Lafty bor til daglig. Så vidt jeg ved, så har hun dog ingen planer om at forlade LA og flytte til Boston, selvom hun på sin nye single her synger Good at Leaving. Til gengæld er det en sang om flygtige venskaber, vi har fat i. Med altså Staller Lafty.

Lad os gå nogle spritnye toner fra Stellar Lefty, var det, vi fik her. Hendes nye single, der hedder Good At Leaving. Der er mere P4 Play lige straks efter radiovisen klokken 1, så der skal vi blandt andet lytte til en ny sang fra The Script. Og så er der også alt muligt andet, og lige nu frem til klokken 1, Karolina der plads.

0: Ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der ramte Ukraine i nat, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så skyldes det, at militæret ikke har de nødvendige missiler til at forsvare sig. Ukraine er dybt afhængig af de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinrach, der er journalist bosat i Kiev.
1: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på ukrainsk side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler.
0: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weinrach.
1: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
0: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Ja, tak for den, Daniel.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så har vi fået sat gang i det hele igen her. Velkommen tilbage. Det var Madonna, der fyrede op under time 2 af programmet her med Danceteria. Senere som lovet nye toner fra irske The Script. Vi skal forbi Jules album, som er Petal, det nye fra Ariana Grande. Et par sange af dem, der så meget sommer, kan jeg også byde på. Og så er der jo ugens retro-hitliste, der stammer tilbage fra 2000. Et par hits fra den liste får du selvfølgelig det første lige straks her i P4 Play.

0: Sukkerchok var det her den sidste nat.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det nu, vi igen skal have kigget lidt på den der retro-hitliste, vi jo har fat i det nu og lytter til lidt sange fra. Nemlig en god gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000. Og det var faktisk på dagen i dag, altså den 5. august i 2000, at jeg havde fornøjelsen af at præsentere listen første gang. Vi fik jo taget hul på listens top 10 i går med Kylie Minogue, som var nummer 10 med Spinning Around. Så lad os nu begive os lidt højere op, nummer 9 på listen dengang. Det var Brødrene Olsen med Fly on the Wings of Love, der store Eurovision Song Contest vinder sang jo fra det år selvfølgelig. På andenpladsen var det Eminem og The Real Slim Shady, og så gør vi ellers hold på syvende pladsen nu, hvor det var det ret så nye danske band City Dada, der befandt sig med den sang, der faktisk også kunne gå hen og blive deres største hit på Tjekkis.

muntre popsang. Det her, de har jo altid været leveringsdygtige, er det for så vidt stadig. Og med den her sang var der jo altså ikke nogen undtagelse for City Darters vedkommende. City Darter Day var det, vi høres. Placeret altså på en 7. plads på vores retro-hitliste i det nu den gamle tjekliste der fra 2000. Og vi fortsætter selvfølgelig vores vej videre op ad listen lidt senere her i dagens B4 Play. Nå! Albert Heath fortæller så, hvad er det så, du går og er så træt af?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

16 uger på førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100 liste, altså den amerikanske single hit liste. Cheers in Texas var det her med Ella Langley. Og lige før hørte vi også Albert helt sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Om et øjeblik et par sange, der er sommer og sommer, men først skal vi lige ud og flyve.

0: Et tidligere hit tip i programmet var det, vi fik her fra Knægt, Vilde Svaner.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og de er her nu, de der sange, der summer af sommer, nu hvor sommeren jo også stadig er. Så lad os da fat på det, vi skal lytte til i dag om lidt. En sommeragtig udgave af en sang, der oprindeligt kom fra i starten af 60'erne, men som midten af 90'erne blev et hit i en sådan reggaeficeret udgave fra en britisk sanger. Men vi begynder med Bob Marley, og den her dagens udgave af en af hans store sange, som han oprindeligt indspillede i 1978 sammen med sit band The Wailers, men som funkstar Deluxe, den danske remixer, jo lavede et berømt og meget effektivt remix af i 1999. Så

Et par sange, der bare fungerer ekstra godt i sommervarmen, vil jeg sige. Først var det jo altså Funkstar Deluxe og Bob Marley på Sunday Shining. Og så bagefter her engelske C.J. Lewis og hans udgave af den gamle Sweets for My Sweets. En sang, der oprindeligt kom frem tilbage i 60'erne, og som især var et stort hit for Liverpool-gruppen The Hollies. Om ikke så længe, så er der nye toner på vej fra The Script, og lige nu, der er det Christoffer og Thomas Helmig ved...

Og så er det de irske fyre i The Script, der er på vej her et band, der jo på det seneste er der har lyttet høre fra, som med den sang, vi lige fik en bid af, Man in the Arena, som er en forsmag på det nye 8. album. Bandet er ved at være klar med, at det kommer om en god tid næste fredag. The User's Guide to Being Human er titlen på det. Og som endnu en forsmag på den plade, der har de nu udgivet en sang mere, der vi skal lytte til nu, som kom til verden sidste sommer, da Oasis var ude på deres store genforening. Og på den vej af koncerterne fik ramt en stemning hos publikum, der simpelthen var helt exceptionel og medrivende. Så medrivende, at de i The Script synes, at de var nødt til at skrive en sang om stemningen, sådan som de oplevede den, da de var til en af koncerterne, The Crowd og Singing

0: blev altså så betaget og fascineret af den stemning, de oplevede, da de var til Oasis-koncert sidste år, at de måtte skrive en sang om det hele. Så det gjorde de, og sangen kom til at hedde The Crowd Was Singing Wonderwall. Som sagt, en sang hentet fra det nye album, som fyrene de udsender næste fredag.
1: Let's go.

MGK og Wiz Khalifa var det her, Girl Next Door. Om et øjeblik, så kan jeg byde på en sang fra ugens album her i P4 Play. Det er jo det nye spil fra Ariana Grande. Og bagefter, så skal vi tilbage til vores retro hitliste. Og lige nu, der er det franske Gims, der kan byde på lidt solskin. Sådan.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde der. Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se at pakke brug for hinanden.
2: Hej hinanden. Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: P4 Play præsenterer ugens album.

0: Hattle er titlen på det nye album fra Ariana Grande. Det er ugens album her i P4 Play. Det er så vi lytter jo til en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget et kig mere på vores retro hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste er det jo, vi har fat i fra ugen her i 2000. Så ja, 26 år er vi altså tilbage til. Vi slap jo listen lidt tidligere på 7. pladsen, hvor det var CD Dada, der befandt sig med CD Dada Day. En plads højere oppe, der var der velkendte toner fra Bon Jovi, It's My Life, altså placeret på en 6. plads. Og så var det ellers en australsk duo, der kom ind med en nyhed på 5. pladsen, nemlig Savage Garden, bestående af sanger Darren Hayes og producer Daniel Jones. De havde haft en forrygende perlerække af hits inde på alverdens hitliste op gennem anden halvdel af 90'erne. Og i 2000, der var de stadig leveringsdygtige i nogle forrygende sange, selvom det så småt var begyndt at lakke lidt mod enden der. Duen, den blev opløst i 2001. To albums nåede der kom fra Savage Garden. Det sidste hed Affirmation, og det var titelsang, det havde liggende på checklisten på, som sagt, en 5. plads dengang der for 26 år siden.

De var altså nye på en femteplads på checklisten, vores retro-hitliste, som den så ud i den her uge tilbage i 2000. Savage Garden var det her, og Affirmation. Og så var der jo også en nyhed på fjerdepladsen. Den kom fra Robbie Williams. Han skal jo spille på Smukfest i aften. Måske giver han også Rock DJ. Det var i hvert fald den sang, som han havde liggende på listen der for 26 år siden. Nu i P4-play frem til klokken bliver to. Lad os snuppe lidt kanadiske toner. Charlotte Cardin.

0: Dermed The Way We Touch, og det var så det for i dag her i P4 Play. I programmet i morgen kan jeg byde på nye udspil fra Rosa på Månen og St. Clara. Og lige straks er Poulsen og Holm klar live fra Smukfest. Hyg dig med dem, og have så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
3: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
3: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
6: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de bliver studenter i sommer, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
3: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyet mange steder, men i løbet af dagen her i eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 grader varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Ja, Holm, så er vi rykket ud i den mere civiliserede del af den danske natur. Man siger Bøgeskoven. Det er et stykke fra os her. Men vi er til gengæld i stedet, hvor vi er fuld af campinggæster.
2: Campinggæster.
0: Der er festivalsklar.
2: Ja, det er jo sådan en lummer bris, der blæser ind over området, hvor vi sidder her, hvor man igen har mulighed for den her en gang om året at lufte sine tvivlsomme tatoveringer på fuld skid.
0: Også de flotte.
2: Også de flotte, ja, ja.
0: Sige, det er jo altså det er jo der, hvor man kan være flot med fjollet hat. Og ja, jeg vil sige, her festivalen er så ung, smukfest, at jeg fornemmer folk, de stadig de er sunde, de er raske, de har alle deres tænder, ja, og nogle af dem dufter også godt.
2: Er det hygiejneskalaen, vi er ude i?
0: Jeg vil sige bare, at man kan godt mærke, at vi er i starten af festivalen.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er jo her, hvor vi stempler ind. Og det gør vi med noget af et brag. Det her, det er jo et håbkorsted. Mm. Altså en festival i en verden, der buller, brager og river ind i knæskallerne, så er det rart at lukke sig ind i sådan en lille klokke af kærlighed, musik og fadøl.
2: Ja.
0: Og vi tager den på mandag.
2: Ja, ja.
0: Og det er jo det, vi har stukket hovedet ind i. Vi sender i dag, i morgen og fredag, hvis vi tager den baglæns.
2: Lad os gøre det.
0: Fredag har vi ekstraordinært stemplet ind.
2: Ja.
0: 2 timer fra 14 til 16. Hej Matematik kigger forbi. Niklas Hagen kigger forbi. Og så Katrine Forry, som vi jo...
2: Det var hende med pindsvinene.
0: Det var hende med pindsvinene,
2: ja,
0: som fik et par billetter her til festivalen. Ja, altså, det var ikke hendes pindsvin. Det var hendes mor, der var pindsvineplejer.
2: Hun skulle på sårhelingskursus.
0: Ja, sårplejerkursus.
2: Og sårplejer.
0: Moren, ja. Og det skulle Katrine ligesom være vejleder til. Der vil hun så sluppet for. Så kunne hun tage ud og blamme sine børn. Mikke Øndal kigger forbi i morgen.
2: Mm.
0: Men i dag, du. Jeg har sovet sådan lidt...
2: Har du det?
0: Ja, lidt på en spøjs måde,
2: ja, ja.
0: Fordi jeg har været spændt, og jeg har jo glædet mig til at komme i gang. Fordi det bliver næsten ikke meget finere. I dag har vi nemlig besøg af Lucas Graham.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Harry Styles og American Girls. Så kan vi byde velkommen til dig, Lucas Graham. Velkommen til.
1: Mange tak, og tak for tiden.
2: Jamen, selvfølgelig. Selvfølgelig,
0: mand. Vi er helt oppe og ringe over, du er her. Ja. Det er så fedt. Det er jo første gang, vi egentlig mødes, og du er på besøg her i programmet.
1: Det, og så er det også altså, sikkert et sted at mødes.
0: Ja, sikkert et sted at mødes, og sikkert en anledning, for vi kan så godt afsløre. Du har taget en guitarist med, og skal spille live din nye kommende single.
1: Vi vil helst gerne have lidt musik med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og det, jamen, det er jo derfor, vi er på festival, og lidt senere i dag, der skal I spille på Bøgescenen kl. 18.30. Festivalens største scene, det skal vi også tale mere om senere. Og nu sidder vi her på Smuk efter en sommer, hvor I er ude og spille en hulens masse jobs. Hvordan føles det at være her?
1: Jamen, det er på en eller anden måde sådan en afslutningskoncert, men også et startskud. Det er den aller sidste koncert, vi skal spille i Danmark. Og så på tirsdag flyver jeg til USA og gør klar til at udgive en plade og tage på tur med Sheeran. Så det er sådan lidt en lille skillevej.
0: Og den vender vi også til. Ja, det er måske lige der, hvor smutstenen rammer vandet. Det er der, vi er nu.
1: Det er det, vi er.
2: Har du nogle minder, eller hvad er dine bedste minder her fra Bøgeskoven? I har spillet her nogle gange?
1: Vi har spillet her nogle gange. Jeg vil sige, nogle af mine bedste minder er fra sidste år, da vi kom. Jeg skulle egentlig kun synge en sang med Benjamin Hav, men så kom jeg dagen før og så... Så lidt Noah Carter og lidt Tobias Rahim og det, jeg var kommet for, 50 Cent.
2: Ja.
1: Anmelderne var ikke så begejstrede, men det var jeg til gengæld. Det var jo en lang fællessang. Hvad hedder det? Og det er det, som jeg synes, Bøgeskoven kan. At man kan både, som mig, komme og spille en stor koncert og have det virkelig sjovt med det. Men man også kan gå ud i publikum og se noget musik.
2: Altså, der var jo også i 19, det kommer hjem efter en lang tur i udlandet. Der var der noget, der ramte, da du stod der på Smuk, blandt de smukke mennesker, der sang med på det hele.
1: I 16 og 17 spillede vi ikke så meget i Danmark, fordi vi havde lidt travlt alle mulige andre steder. Så det var fuldstændig vidunderligt at komme hjem og spille.
0: Ja, fordi man kan mærke kærligheden.
1: Ja, og så er der noget med, altså det er i Danmark, det startede. Alle sangene, som vi har spillet på forskellige kontinenter i verden, startede ligesom her. Det kan man godt mærke, når man kommer hjem, ligesom da vi i 16 spillede. Ja, vi spillede fire koncerter, ikke? Vi spillede kun Østerbro Stadion, Mølleparken i Aalborg, og altså sådan Tinderbox og Northside. Og der kunne man virkelig mærke, at det var sådan en homecoming. Ikke fordi jeg ikke synes, det er pisse sjovt at spille i både USA og i Asien og, altså, og i Europa. Men det er der hjem.
0: Ja, ja. Men nu vi snakker om at spille, har du nogensinde været her bare som gæst?
1: Aldrig nogensinde.
0: Ja.
1: Jeg er født i et hus uden toilet og bad, så jeg synes ikke, jeg skulle betale penge for at bo uden toilet og bad. Nej, jeg kom på Tønder Festival i mange år som teenager, som frivillig. Men jeg ved ikke, det sagde mig ikke så meget at komme ud og bo i telt og... Og så det, I talte om før, som var hygiejnebarometeret.
2: Ja, ja.
1: Jeg tror, at det er en opvækst, hvor man ligesom gik i bad et par gange om ugen nede i det fælles badehus. Det var fint for mig.
2: Så nu kommer du og overnatter på hotel i bus.
0: Jeg vil også lige til hygiejnebarometeret. Altså, så længe alle folk følger det,
2: så er det jo
0: sker
2: jo
0: ikke noget ved det.
2: Nej.
1: Men det, og det er jo en utopisk tanke.
0: Ja.
2: Der
0: er altid nogen, der bryder med
2: bad. Præcis. Men når man så kommer som kunstner her, altså Skanderborg Smukfest er jo kendt for de her backstage-forhold. Nu virker du ikke som sådan en krævende, men det kunne godt være sådan, du har lavet sjov. Har du prøvet at bestille sådan noget et ekstraordinært?
1: Det har jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Men jeg er også super kedelig. Jeg har altid bare havregryn med i min bus, hvis det er, at jeg ikke gider at spise det mad, der er på de festivaler, vi kommer ud til.
0: Altså, jeg ved ikke, om det er kedeligt. Jeg vil kalde det praktisk.
2: Ja, det er praktisk.
0: Fornuftigt.
1: Ja. Jeg vil sige, med 150 dage væk hjemmefra på et helt almindeligt år, så er det rigtig fint bare at have sin grovværelsede havregryn med i kufferten.
0: Og ved du hvad?
1: Et godt råd.
0: Det kan også være, at vi kommer lidt ind på det senere. Hvordan er optakten? Hvad skal der til mere end havregryn, hvis menuen er sløj? Så var der også noget helt andet. Det ved jeg ikke, om vi kan nå. Men vi sad i mangler kun 14.000 følgere på Instagram, så under 1 million.
1: Hold da kæft.
0: Er det ikke noget, vi kan gøre noget ved? Jeg tænker, der er mange, der hører radio, og så der er i hvert fald 14.000 til koncerten.
1: Hvad er det, I har 1,4 millioner lyttere?
0: Jamen,
1: hvis I lige alle sammen går ind og trykker følg på Lucas Grahams Instagram, det er meget simpel, LucasGraham, og så er det en aftale.
2: Det når vi inden 15.
0: Yes, og så kvitterer vi med en lille minikoncert her i Poulsen Holm.
1: Vi skal vel give et eller andet for det. Altså så...
0: Kærlighed. Kærlighed og et nummer senere.
2: Og et live-nummer, ja.
0: Lidt transaktion på det.
1: Kærlighed, og så tager jeg... Nej, jeg siger det ikke.
0: Nej, det er en overraskelse.

0: direkte fra Smukfest, og i aften kl. 18.30, der spiller Lucas Graham på festivalens største scene, nemlig Bøgescenen. Og Lucas, du har også lovet at spille et nummer for os lidt senere.
1: Vi lovede, at vi ville spille et nummer, hvis vores Instagram kom op over 1 million.
0: Ja. Er vi der?
2: Ja.
0: Mangler 3.
2: Der mangler... Det er meget, meget tæt på.
0: Okay. Nå,
2: det er meget, meget tæt på.
0: Ja, vi har
2: jo masser af tryk på den.
0: Vi har masser af tid.
2: Ja, det er stort tæt.
1: Også hvad vi spiller sangen alligevel, fordi det har vi lyst til.
0: Ja, det gør vi godt.
2: Lucas, altså, jeres turplan afslører sådan en forholdsvis pakket sommer, jeg har haft her indtil videre.
1: Faktisk en af de lettere,
2: men stadig pakket
1: somre, ja. Vi nogensinde har haft, faktisk.
0: Den ser pakket ud.
2: Det ser sådan.
0: For det utrænede øje.
2: Men det blev også en tur til, på Bornholm.
1: Ja, hvad hedder det?
2: Igen.
1: Vi har altid holdt dansk sommerferie.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke se grunden til at forlade Danmark i de bedste måneder. Vi har december, og så har vi sommeren, som ligesom peak Danmark.
0: Og så rejser du meget på alle mulige andre tidspunkter også.
1: Ja, lige præcis.
0: Det lægger vel også til.
2: Betyder Bornholm noget for dig? Noget ekstra?
1: Jeg er kommet der hele min barndom over på Moster Nukas gård, og der mødes vi stadig. Hele familien med alle fætter og kusiner og alle de mange mostre. Ligesom vi holder stor jul, så holder vi altid den store familiebarbecue på Bornholm. Så det er bare hyggeligt. Det er traditioner.
0: Det lyder hyggeligt, familiebarbecue.
2: Ja.
0: Alene det.
2: Det lyder også fedt.
0: Det lyder som en fremragende idé. Men du har også været rundt med bandet på Grøn Koncert, og nu siger du, at det har været en stille ting. Men du har været ude at spille, og I har været ude at spille. Og jeg tænker også i den anledning, få testet nogle nye numre af. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der kommer et nyt album på næste fredag.
1: Der kommer et nyt album, Good Times, den 14. august. Og man kan sige, et album, jeg har haft lyst til at lave, et album, jeg har haft brug for at lave. Sikkert mere for mig end for alle mulige andre. Jeg har også lavet mig fortælle det sådan, det bedste musik kommer, det når man er lidt egoistisk omkring det. Og det har været virkelig fedt at spille noget helt nyt. Fordi der var en gang, hvor der ikke var nogen, der kendte noget af det musik, vi spillede. Det der med at gå på scenen i 2011 og 2012, før der kom et Lucas Graham-album, hvor vi sågar spillede covers, fordi vi ikke kunne fylde nok tid ud. Det er sådan noget, jeg i hvert fald godt kan savne nogle gange. Følelsen af at introducere noget nyt for et publikum. Og det har vi så sandelig gjort den her sommer, og det har været virkelig, virkelig sjovt.
0: Og hvordan fordeler man det? Altså hvis I sidder med, lad os sige, 11-13 nye sange, og så er der alle dem, I ved, alle folk gerne vil høre. Hvordan laver I fordelingen?
1: Det er lidt en tempo-ting, en tonalitets-ting og en vibe-ting. Man skal sørge for, at det passer sammen. Om det er musik, man kender eller ikke kender, så er det lidt en kunst at lave en setliste. Det er jo sådan en...
0: Det er en ballet.
1: Det er jo en ballet.
2: Det er en ballet.
1: Det er som det er sådan en spændingskurve fra en god thriller.
0: Ja.
1: Og så kan man sige, det er jo ikke fordi vi ikke går ind og spiller de store hits, for de er jo også sjove at spille. Jeg synes også bare der er noget særligt ved at kigge på et publikum, der er lidt mere stille og lidt mere lyttende, når de ikke ligesom, de kan jo ikke synge med på noget de ikke kender. Og så har det været sjovt at se hen over sommeren, hvordan folk ligesom har samlet det op. Og nogle sange, som den, vi skal spille senere i dag, Before You Go, har publikum jo kunne synge med på omkvædet, når sangen var slut. Selvom at de aldrig har hørt den før.
0: Ja, det er vel et meget godt tegn.
1: Det er et meget godt tegn, at så der er noget sing-along-ability der.
0: Ja, ja, og det er jo den, vi skal høre live her. Og det,
2: det skal vi.
0: Radiopremiere, verdenspremiere. Det,
1: men man kan også sige, at hvis man ikke er i udvikling, så er man under afvikling. Og jeg synes måske ikke helt, jeg er gammel nok til at spille Greatest Hits-koncerter endnu.
2: Absolut ikke.
0: Nej.
2: Absolut ikke. Nej. Der er masser af gode år.
0: Der kan være, at der er en periode i ens liv som kunstner, hvor blikhuset tørrer lidt ud. Så kan man tage den, og så kan være, der kommer nyt blik i.
1: Der er god tid til at tage en Greatest Hits-turné.
2: Må vi spørge lidt, hvad er det, vi skal høre?
0: Ja.
1: Vi skal høre en sang, jeg skrev i 2019, der hedder Before You Go. Det er den første sang, jeg egentlig skrev til den her nye plade. Og egentlig har skrevet til min ven Thomas, der var kronisk syg og døende, siden jeg lærte ham at kende for 20 år siden. Og Thomas, han var sådan en, vi tog med ud at rejse i verden, fordi han fortjente at opleve noget. Og efter den sidste tur ude, hvor han fløj til Madrid og kørte med til Paris, så blev han opereret igen og kom ikke op at gå igen nogensinde. Så jeg skrev ham den her sang og sendte den til ham, og han svarede prompte tilbage, at den er da ikke særlig god, den sang. Og om jeg ikke ville love aldrig nogensinde at spille den eller udgive den, før han var død. Hvad hedder det? Og så for et par år siden skrev han, om ikke jeg ville spille den til hans begravelse, fordi han faktisk rigtig godt kunne lide den.

0: Så første gang, vi spillede den live, var sidste år i Vor Frelser Kirke med fuld orkester. Og vi har spillet den live hver gang, vi har spillet koncert lige siden.
1: Jeg vil sige, det der, det var en meget god optakt til en sang, vi glæder os til at høre lige om lidt.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Can I get it right now? Can I get it right now?
1: Hun er god.
2: Ej, hun er så god.
1: Hun er vanvittig god.
2: Jeg elsker hende.
1: Adele med Can I Get It. Alligevel, der vil jeg sige, jeg tror, at det her, det bliver bedre.
2: Mm-hmm.
1: Fordi nu, og det er vi glæder os til.
2: Ja, det har vi.
1: Fordi vi er nogle af de eneste, der har vidst, hvad der kommer til at ske.
2: Ja.
1: Nu er det også en stor ære. Live her fra Smukfest. Premiere på den nye single fra Lucas Graham, Before You Go. Værsgo!
3: En lille sang til Thomas, der desværre ikke er med mere.

Sådan der. Der var også nogen her på Smukfest, der kom op på stolen og tænkte, hvad filen? Er det Lucas Graham? Ja, det skal jeg love dig for. Radiopremiere på den nye single Before You Go.

0: Robbie Williams, som også spiller på Smukfest
1: i aften klokken 23.15.
0: Han fik vi også med her, men det kan jo, trods hans store entertainer-gen, ikke mål som det, vi lige hørte fra dig, Lucas Graham. Tak for sangen.
2: Ja, tak for det.
3: Selv tak.
0: Det var fedt, mand.
2: Det var, ja.
0: Og det var skønt at se, at folk til verden også lige gik i stå. Det var ret, der var lidt fuldt var på fest, men lige pludselig nu er vi lige her i tre minutter med fokus.
3: Jamen, hvis jeg selv må sige det, synes jeg også, det er en meget, meget smuk sang. Og en af mine yndlingssange på pladen. Og det har været enormt fedt at være... Vi har haft den med at spille på nogle festivaler rundt omkring. Og på, og på Grøn. Og min ven nede fra... Jeg har haft Thomas, som sang er skrevet om, med på Tønder Festival rigtig mange gange. Og min ven nede fra Tønder, Tobias, og hans søster Rebecca kom til koncerten i Esbjerg. Og fortalte mig efter koncerten, ligesom at det Before You Go gik i gang, så stod de bare tudebrølede og tænkte på Thomas. Og det samme nede i Næstved, da Sigurd og nogle af vennerne var med. Og altså sådan, det der med, at dem, som kendte Thomas, ligesom jeg kender Thomas, når de hører den sang live, så er der noget, der lige går i stykker ind i dem igen. Så ved jeg jo, jeg har ramt rigtigt, kan
2: man sige. Ja, præcis. Ja.
0: Og det nummer, der er på jeres nye album, Good Times, udkommer næste fredag. Og du sagde det selv, lørdag. Altså, holder I noget i sådan noget release-ting, eller sådan noget på en fredag, eller er vi der på nummer 5? Den sender vi bare ud.
3: Jamen, jeg flyver til Los Angeles på tirsdag.
0: Ja.
3: Vi skal lige have en 6-årig startet i skole mandag, på mandag, og så flyver jeg afsted, og så laver jeg en masse release-presse derovre. Og lurer mig, om ikke vi holder en lille ting. Men jeg ved ikke engang lige nu, om jeg er nået at mødes med hele holdet i Minneapolis der den 14. eller om jeg stadig er i transit på vej fra vestkysten ind til Minneapolis. Det er jo også det, når
0: fordi der skulle spille den 15.
3: Der skal vi spille den 15.
0: på plads her.
3: Jamen, det er, der er lidt meget frem og tilbage rundt omkring, når man lever mit liv, vil jeg sige.
0: Og,
3: jeg ved ikke altid helt, hvor vi er på vej ind.
0: Ej, så længe der er nogle gode folk.
3: Men jeg har 7-13. Knock on wood. Jeg har ikke sagt den forkerte by endnu.
0: Nej,
3: okay. Og det er jeg meget stolt af. Og det kommer jeg helt sikkert til at fuck op.
2: Det er jo ellers en klassiker på Grøn Koncert.
0: Ja. Altså.
3: Hvad så, Randers?
0: Ja. Altså, Holmer, jeg var konfronteret nogle år, og der kunne vi da godt se, at det stod med tape.
2: Ja.
0: Store hvide bogstaver. Alligevel var der nogen, der gled i den.
2: Men en ting er Randers, noget andet er Amerika.
0: Og det er jo ikke bare Lucas Graham, det er Lucas Graham og Ed Sheeran. Og når man kigger ind på jeres hjemmeside i turplanen, står der fra den 15. august og frem, Lucas Graham, -support, : Ed Sheeran. Er det sådan at forstå, at Ed Sheeran er support til Lucas Graham? Fordi sådan læser vi det lidt.
3: Jeg mødte Ed sidste år. Og vi har ligesom danset lidt rundt om hinanden og mødtes først sidste år. Selvom vi kender en masse af de samme mennesker og har været en masse af de samme steder, så har vi ligesom lige misset hinanden.
2: Hvordan mødtes I?
3: Jamen, vi mødtes i København. Han skulle spille koncert og spurgte, om jeg ville komme og synge en sang med ham. Og det gad jeg godt. Så sad vi backstage og så fodbold. Jeg indrømmede over for ham, jeg er pisse ligeglad med, hvem der vinder den her kamp. Og
2: det var han ikke.
3: Det var han bestemt ikke. Men det var skide hyggeligt at sidde og snakke sammen om hans turné og hvad han skulle og i USA. Og så var jeg bare nysgerrig på, hvem skal så med på den her tur. Og så sagde han, at det faktisk ikke var helt fastlagt, så om hvis vi havde lyst til at turnere med ham i USA, så var der i hvert fald en håndfuld datoer åbne. Og det sagde jeg ja tak til. Startede det med 5-6 koncerter, der blev til 12, der blev til 14, fordi der var nogen, der sprang fra og ikke kunne af den ene og den anden årsag. Og så har vi mødtes nogle gange siden. Vi har enormt meget til fælles. Han har irske aner. Vi begge to vokser op med en blanding af folk og rapmusik, og har synes begge dele er skide sjovt. Og vi har børn på samme alder, så det der med home-work balance som turnerende musiker.
0: Jeg skulle sige, i et meget smalt felt.
2: Ja.
3: Det er et meget, meget smalt felt. Så det er fint at finde nogen, der minder lidt om en. Man kan sige, at han gør det så på en lidt anden skala, end jeg gør. Men det er jo i bund og grund det samme, vi laver. Og det kan være ret fedt. Jeg har ikke så mange mennesker at spejle mig i herhjemme, så det er rigtig rart, når man møder nogen i udlandet, man kan spejle sig i.
0: Lykken er, når man finder en, der lige så skør som en selv.
2: Ja.
3: Det er nemlig virkelig, virkelig lækkert.
2: Ja.
0: Nå, fordi det er meget sjovt, for vi var lidt nysgerrige på, hvordan kommer sådan noget egentlig i stand? Om det er det noget management, eller er det et personligt møde?
3: Jamen, det var simpelthen ham, der spurgte. Nej,
0: du kan det godt lide mig. Skal vi spille sammen, ligesom to børn i en sandkasse?
3: Jeg kan huske, da vi gik derfra, så sagde min manager til mig sådan, ja, lad os nu se, om de skriver. Og der gik ikke 48 timer, så var der en manager, der havde skrevet til Kasper. Færk, min manager, siden begyndelsen. Jamen, Ed siger, at Lukas han skal med på USA-tur. Det er de her datoer, der er ledige.
0: Og det er de aftalt under en fodboldkamp.
2: Ja. Ja.
3: Men det, der er nogen i min branche, som bare siger, ja, det får vi til at lykkes, og så sker det aldrig. Og så er der sådan en som Ed, der siger, det skal vi helt sikkert gøre, eller skriv en e-mail til mig, hvis du er i New York. Og så skrev jeg en e-mail, og så var han sådan, ej, men kom lige forbi til kaffe, og så mødtes vi, og der er kaffe. Og, altså,
2: han virker som guttermand.
3: Men han er bare en af rødderne, tror jeg, lidt ja. Ligesom jeg selv er. Og det er sådan en, det er meget fedt at møde nogen, der har det så sindssygt som ham, men har fødderne solidt plantet på jorden.
0: Og så har I jo også lidt tid sammen, så skulle der opstå en spire til et nummer, for eksempel, hvor I lige...
3: Jeg tænker, det...
0: Vil du være afvisende, eller vil du være imødekommende overfor
3: et forslag? Det gider jeg ikke engang. Det gider jeg slet ikke. Altså, jeg synes jo, det han laver, det er noget lort, jo.
0: Ja. Men altså, Justin Bieber det var jo skideheldig, at Sharon lige gad. Den kan vi da godt lige tage her. I don't care.

0: det gik jo egentlig meget godt for de to, Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care. Lucas Graham, lad os lige få et indblik i din verden. Nu ved vi, hvordan du hugger op med Ed Sheeran, hvordan du holder sommerferie, og hvordan du skriver sange og synger om osv. Nu kan vi godt tænke os at få sådan lidt indblik i indløbet til en koncert. Du sagde selv, at det var lidt ligesom en eller anden form for afslutning på Danmark, og så var den ellers bange videre her på Smukfest, når I spiller i aften kl. 18.30.
1: Hvad er den perfekte optakt til sådan, sådan et show?
2: Man kan sige, at optakten ændrer sig faktisk ikke super meget fra en opstartskoncert eller til en afslutningskoncert, eller når vi skal ud med Ed i USA. Der er en time og 40 minutter til koncert, så jeg har lige lidt tid til at nå at spise noget lidt sen frokost. Få masser af energi i tanken til at kunne levere det, jeg selv synes er en relativt energifyldt optræden. Og så har jeg et lille træningscenter på hjul bag på vores bus.
0: Ja, fortæl. Hvad er der i det?
2: Jamen, der er et squat rack og en masse vægtskiver. Der er nogle kettlebells, nogle håndvægte, nogle tunge medicinbolde, elastikker.
3: Ligger I og hiver jern, inden I går på?
2: Vi ligger sgu og træner. Hvad hedder det? Jeg laver ikke sådan stemmeopvarmning. Jeg varmer min krop op. Så jeg synes, det er fedt at få trænet sådan ægte, inden jeg går på. Så jeg tager en lidt tungere løftesession her. Måske om en lille time, og så lidt mere opvarmningsbaseret, lidt mere eksplosivt lige inden vi skal på. Ja. Jeg kan godt lide at ramme scenen så varm, som jeg nogensinde bliver i løbet af koncerten. Sådan, så der. Jeg synes ikke, jeg skal varme mig op, mens jeg er der.
0: Nej, det er bedre altså at komme i løb.
3: Start med 200 timer.
2: Nå, men det er måske en mærkelig sammenligning for mange, fordi man ikke sammenligner sport og artisteri. Men når man ser en landskamp, så ser man jo fodboldspillerne, der skal skiftes ind. De løber frem og tilbage ude i siden jo.
0: Ja, ja.
2: Og opvarmer sig op, så man ikke kommer kold på banen, som man siger. Og det kan godt være, det er alderen, der trykker, der gør, at det er lidt nemmere at komme på scenen, når man har trænet kroppen varm. Men der er sgu også noget mentalt i det. Der er noget team spirit, og der er noget.
0: Men er det så hele bandet, der træner igennem, eller kun dig?
2: Kommer lidt an på, hvor mange tømmermænd folk har.
0: Det er klart.
2: Jeg er med hver gang, og så skifter det, hvor mange af de andre, der så er med, ikke?
3: Og hvad, der bliver ikke fløjet venner ind i aften, når I er færdige, og ligesom sagt, det var Danmark, og.
2: Nej, nogle gange skal man sgu også bare fejre ting alene.
1: Med sit hold.
2: Med sit hold.
1: Ja.
2: Som Sivas siger, du er ikke en skid uden dit hold.
0: Men har I så sådan en, hvis det her det er optagten ud i koncerten, er der så sådan en, skal man sige, en nedtagt eller sådan en, prøver good one?
2: Nej, den tager vi i starten af november, når vi er i Florida.
0: Ja.
2: Så er vi færdige jo.
0: Ja, ja.
2: Med mindre der når at komme nogle julefrokoster ind eller et eller andet, så.
0: Jeg ved aldrig med Ed Sheeran. I kan nå at lave et album.
2: Det er jo det,
0: så vi fortsætter
2: jo fandme
0: der ud af
2: nogle måneder, vi kan nå at lave alt muligt.
0: Ja.
2: Det er jo altid sjovt at snakke med. Ja, det var som sagt det der med at møde sådan en som Ed. Han turnerer jo enormt meget mere end mig. For når jeg så taler med mine danske kollegaer, kan jeg godt blive lidt misundelig over, hvor deres koncertsæson er lidt kortere. Nogle gange så bliver man sgu også bare lidt fysisk og mentalt træt af at skulle rejse rundt på den her måde. Men der er heldigvis jo en belønning i den anden ende.
0: Ja,
3: præcis.
0: Og det lyder også beskeden. Kildevand og kettlebells.
2: Kildevand og kettlebells. Det kan man godt.
3: Virkelig fedt, du havde tid til lige at komme forbi også i dag.
0: Ja, det er
2: tak,
0: vi sindssygt glade for. Og endnu en gang, tusind tak for sangen. Det var en stor fornøjelse.
2: Jamen, det er jo sammen.
0: Det her arbejde.
2: Det er jo Frank, som har lavet lyd på den her sang live i radioen, der også laver lyd i aften. Samme lydmand, der
3: så er folk i trygge hænder.
2: Har været med siden september 2012. Så det er holdet af hold.
1: Ja, det er fedt.
0: Tak for besøget, og god fornøjelse med koncerten.
2: Ja, og fortsat god fornøjelse med jeres vidunderlige radioprogram.
0: Jo, tak. Ja, vi er jo tilbage i morgen.
1: Yes.
2: Det er jo det. Du lytter til Poulsen og

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde gardiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lyd.

0: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat der omkom 17, over 40 blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichardt, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
1: De her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer og lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident, men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud. Det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol, og så temperatur, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag med Anders Friis.
2: Ja, borgere og byrødder i Lolland Kommune får her til eftermiddag lidt af en mavepuster. Her kl. 13, ja, der blev det nemlig offentliggjort, hvordan administrationen i kommunen anbefaler, at der skal spares for, hold nu fast, 200 millioner kroner i kommunen. Og selvom det jo altså ikke er vedtaget, men indtil videre kun er anbefalinger, ja, så er det altså ikke så sjov læsning. Der står noget om alt fra skolelukninger, lukning af daginstitution til færre plejecentre, dermed færre plejeboliger, færre fritidstilbud, ja. Det er ikke lige det, der er drømmen for dem, der bor i kommunen, og selvfølgelig heller ikke for kommunens politikere, der nu står over for nogle rigtig svære beslutninger. De store besparelser og det her omfattende sparekatalog i Lolland Kommune, ja, det er altså det, der i høj grad kommer til at farve og være det, vi fortæller om her i P4 Eftermiddag. Og vi starter hos borgmesteren, som vi skal høre fra lige om lidt. Velkommen indenfor. Selvfølgelig er der også masser af den gode musik, og vi starter det bare med at tage fat i den første af dem. Det er Rosa med Min Ven.
3: Det er

0: Min ven, det skal nok gå, sang Rosa, og så fristes jeg jo til at spørge dig, Viola Reinhardt. Hvad med trafikken? Skal den nok gå der?
1: Det skal det. Eftermiddagen er i hvert fald startet godt på vejene i dag, og i det store hele, der kører det altså ganske pænt uden større problemer og med plads til alle de fleste steder.
0: Lad os satse på, at det bliver ved sådan, ikke? Skal det ikke være en god dag i trafikken, synes du?
1: Det håber vi i hvert fald, det bliver.
0: Sådan. Ja, det skal også være en god dag i musikken. Det skal Thomas Helmig nok sørge for. Det er ham, vi hører lige her med The One and Only.

0: P4 eftermiddag.
1: Borgerne i Lolland Kommune står over for nogle store og svære forandringer. I dag blev et sparekatalog præsenteret med besparelser for 200 millioner kroner. Og det er voldsomt, det siger borgmester i kommunen Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme. Der bliver nemlig lagt op til lukning af flere skoler, plejecenter og meget andet, der vil få konsekvenser for borgerne. Reporter Hans Korfitz, du er på Rådhuset i Maribo.
2: Hvor jeg har fanget borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen, der har været i gang med møder her til eftermiddag, og efter her også skal ind til flere møder for ligesom at komme lidt mere i dybden på det her sparekatalog her. Og Marie-Louise, I er jo blevet præsenteret og har været med til at præsentere det her omfattende sparekatalog i dag. Hvordan har det været?
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
2: Altså Arne Ullum, der er chefredaktør på netmediet NB Økonomi, han siger jo, at I skulle have gjort noget allerede for 3-4 år siden, altså lukket skoler, plejecentre osv. Har I været gode nok til at komme de her besparelser i forkøbet?
3: Ja, vi har lukket skoler, vi har lukket plejehjem, og som det er nu, der er ingen grund til at se tilbage og bebrejde nogen. Vi er her, hvor vi er nu, og så er vi nødt til at se fremad.
2: Ser du nogle andre muligheder, end at I må følge de her anbefalinger fra administrationen i kataloget?
3: Det synes jeg er for tidligt at sige. Nu har administrationen fremlagt deres forslag, og så skal vi drøfte og sende det i høring og se, hvad svarene bliver der. Så jeg tror, det er lidt for tidligt at sige, det er sådan, det ender, for det her er jo ikke et til endelig beslutning.
2: Du har jo tidligere været ude og sige, at risikoen for at komme i offentlig administration af Indenrigsministeriet, den er rimelig stor. Hvad er risikoen nu?
3: Jamen, det er jo sådan set stadig meget uvist. Jeg har jo sendt en henvendelse til indenrigsministeren i håb om, at vi har kunne få foretræde for hende, inden at vi skulle have særtilskudspuljen. Jeg har desværre ikke hørt noget endnu fra indenrigsministeren, og det ærger mig jo lidt, at jeg stadigvæk ikke ved, hvad forudsætningerne er for et budget.
2: Der er nok rigtig mange borgere, der får en ordentlig mavepust af at skulle høre om skolelukning, reduceret fritidstilbud og meget andet. Hvad vil du sige til dem?
3: Jeg vil sige, at vi alle sammen har rigtig ondt i maven. Det her er rigtig, rigtig svært. Og vi vil gøre vores ypperste for at gøre det gennemsigtigt og åbenlyst. Og vi har brug for deres hjælp også til at komme igennem det her.
2: I skriver jo blandt andet i den her pressemeddelelse med sparekataloget, at I har mistet omkring 10.000 borgere på små 20 år. Er Lolland Kommune stadig et attraktivt sted at flytte hen?
3: Det synes jeg bestemt. Der er masser af aktiviteter og ildsjæl og skønne mennesker overalt, og vi skal stå sammen i den her rigtig svære situation.
2: Tak for det.
3: Velkommen.
1: Ja, sådan lød det altså fra borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme. Hun talte med reporter Hans Korfitz. Vi skal selvfølgelig høre meget mere fra Lolland Kommune, hvor vi både skal snakke med skoleledere, lærere og selvfølgelig ikke mindst de vigtigste borgere.

0: Stressed Out hedder den med 21 Pilots.
1: På rute 57 Valdemar Sejers vej ud af Holbæk, der møder I en ret heftig kø frem mod omfartsvejen. Og på de øvrige veje, der dukker der enkelte fartdyk op. Det er blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem Ishøj Sammenflætningen og Grev Syd.
0: I dag taler vi meget om et sparekatalog i Lolland Kommune, der er blevet præsenteret i dag kl. 13. Et katalog, der fortæller, hvordan administrationen anbefaler, at kommunen kan spare 200 millioner kroner. Det er ikke sjov læsning. Der står alt fra skolelukninger til lukning af plejecentre og reducering i forskellige fritidstilbud. Og når Lolland Kommune skal ud og spare så mange penge, så er det fordi, at kommunen har kurs mod et underskud på 531 millioner kroner, når man regner udgifter og indtægter op mod hinanden. Og ja, selvom der er penge på vej fra staten i særligt tilskud, og selvom at byrådet håber på at få særtilskud på omkring her 300

millioner kroner, så betyder det altså, at der stadigvæk er et hul i kassen på de her 200 millioner kroner. Og det er altså det, som det her sparekatalog nu er ude og komme med et forslag til, hvordan man kan få løst. Tilbage i juni måned, da vi fortalte om et møde, borgmesteren havde kaldt til et borgermøde, hvor mange var dukket op for at høre mere om, hvad der er op og ned i de her store besparelser, der er på vej. Jamen, der varslede borgmesteren altså, at det her det var noget, som borgerne ville kunne komme til at mærke. Og det bliver hun bakket op i af Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomiforvaltning ved Aalborg Universitet. Han sagde her for en måneds tid siden, det er vigtigt, at borgerne forstår, hvad det er for en situation, man er i, og at man er nødt til at gøre noget. Ja, når han siger det, så er det jo fordi, ja, hvis man bare læser lidt igennem det her sparekatalog, så er det ret tydeligt, at det er noget, som kan få ret så stor betydning for rigtig mange borgere i kommunen. Meget mere om det i P4 eftermiddag, også meget mere om det i de regionale nyheder, der er på vej lige her om lidt, det er om cirka 3 minutters tid. Det er denne eftermiddag Ida Schmidt, der både skriver, læser og redigerer de regionale nyheder, der er på vej til dig. Men først Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing.

0: Jonah Blacksmith i samarbejde med Mektes, så er det altså regional nyhedstid med Ida Schmidt. Klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere skoler, daginstitutioner og plejecentre i Lolland Kommune står over for at blive nedlagt. Det står klart efter, at et sparekatalog tidligere i dag landede foran byrådet. Lolland Kommune mangler nemlig mere end 0,5 milliard kroner i næste års budget. Og det får altså store konsekvenser, det siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune.
3: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for man skærer på kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et rædselsscenarie.
2: Det er de to skoler, Søllested og Østofte Landsbyordning, der i sparekataloget står til at dreje nøglen om. Og Rasmus Hinge Troldborg, du er på Østofte Skole. Hvordan modtages den nyhed?
4: Jamen, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet jo i dag fik at vide, at Lolland Kommunes administration indstiller til at lukke skolen. Vi er en 6 km nordvest for Maribo, og her går altså 117 elever fra 0. til 6. klasse. Og Vinnie Frederiksen, du er børnehaveklasselærer her og tillidsrepræsentant. Altså, hvordan er det at få at vide, at skolen skal lukke?
5: Det er selvfølgelig en trist dag, hvis det er det, politikerne beslutter. Vi har hørt lidt om det og har gået og tænkt, hvad skal vi dog sådan finde på herude og sådan noget, men ja, vi må se, om det holder, om det er det, de beslutter.
4: Og du håber, at det bliver gjort med ordentlighed. Hvordan det?
5: Det er min største anke, at vi som ansatte her, og at børnene bliver behandlet ordentligt i den proces, der skal til at ske.
4: Du har jo arbejdet her i 15 år. Altså, hvilken situation efterlader det dig i?
5: Tja, ja. Ja, hvad efterlader det mig i? Det efterlader mig lidt sådan eftertænksomhed. Hvad skal jeg? Jeg har en alder, hvor jeg ikke ved, hvor jeg skal passe ind henne. Og så tænker jeg også på mine kollegaer. Jeg kan høre mange af dem sige, at det kan være, at vi skal forlade faget. Skal vi gøre noget helt andet? Og det er også en tanke, jeg selv har. Men indtil videre, så prøver vi på at være optimistiske, fordi det er jo sådan set ikke besluttet endnu.
4: Tak.
2: To skoler i Nakskov skal også til at skulle lægges sammen. Derudover lægger kataloget også op til, at en daginstitution i Nakskov nedlægges, mens en børnehave i Holeby lægges sammen med den i Østofte. Også for de ældre beboere på Lolland får besparelserne konsekvenser, bliver sparekataloget til virkelighed, går kommunen fra at have 9 plejecentre til at have 3. Besparelserne skyldes et dalende befolkningstal og at kommunen har store sociale udgifter. Fiskearten fjæsing er i kraftig fremgang i Kattegat og skaber problemer for badegæster langs den sjællandske nordkyst. Knap 40 personer er forløbet blevet stukket af fiskens giftige pigge i den her sæson, det skriver Politikken. Nogen eller en del sol er mellem 22 og 27 graders varme. Vinden er let til jævn omkring syd, der grejer om i sydvest.
1: P4
6: eftermiddag med Anders Friis.

på spil. Denne her eftermiddag, der fortæller vi, at det nu er blevet præsenteret et sparekatalog, der er anbefalet administrationen i Lolland Kommune, hvor der skal findes besparelser for 200 millioner kroner. Der er administrationen kommet med en række anbefalinger til, hvordan man kan gøre. Det vil sige, at det jo altså ikke er noget, der er blevet besluttet endnu, men altså administrationens bud på, hvordan kommunen kan opnå de her besparelser, der er meget, meget svære at finde frem til. Og hvis du kigger ned i den liste i sparekataloget, så er det jo ikke så sjov læsning for hverken politikere, borgere eller ansatte i Lolland Kommune. Og et af de steder, der kommer til at få konsekvenser for både de voksne, men altså også børn, det er, at der i anbefalingerne står, at to skoler skal nedlægges. Det er tale om Østofte Skole og Søllested Skole, der er blevet indstillet til at blive nedlagt. Det er selvfølgelig noget, som man følger meget spændt med i på de pågældende skoler, og det er netop skolelederen for en af de skoler, vi skal tale med lige her inden længe og høre, hvordan han ser på nogle anbefalinger, der altså får store konsekvenser for hans arbejdsplads, hvis de bliver ført ud i livet. Inden da, så skal vi have noget mere musik. Vi smutter en tur til Havana, og det gør vi i selskab med Camila Cabello.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Ikke, det var
0: Se Bag Stjernerne nu på DR TV.

0: Boston med Stella Lefty.
1: P4 eftermiddag.
0: Klokken 13 i dag, ja, der blev sparekataloget, der skal finde 200 millioner kroners besparelser i Lolland Kommune, fremlagt. Det er kommunens administration, der er kommet med forslaget. Og på den her liste over forslag til, hvor man kunne spare, jamen der står der blandt andet, at det er foreslået at lukke skolerne Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning. Samtidig vil de også slå de to skoler i Nakskov sammen. Og reporter Rasmus Tolborg, du står ved Østofte Landsbyordning med skolelederen for både Østofte og Søllested Landsbyordning.
2: Ja, det gør jeg. Her kl. 17, der møder skolebestyrelsen faktisk ind, hvor sektorchefen kommer og forklarer om hele situationen. Og skolelederen her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, hvor vi står, det er dig, Esben Nielsen. Altså, hvis politikerne ender med at gå med den her plan, så vil jeg, ja, begge de skoler, du er skoleleder for, jo lukke. Altså, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker, det vil være en ren katastrofe for lokalsamfundet begge steder. Og rigtig mange forældre og børn bliver jo berørt af situationen. Og mange af eleverne på Søllested har jo tidligere haft flytninger i forhold til tidligere skolelukninger. Så det er jo en stor, hvad skal man sige, katastrofe for rigtig mange mennesker.
2: Arne Ullum, som jo er chefredaktør på NB Kommuner, han siger, at politikerne de skulle indføre de her brutale indgreb for flere år siden, for I er jo en fattig kommune. Altså, giver det så ikke mening at lukke relativt små skoler som det her?
3: Nej, det tænker jeg ikke, fordi de små skoler kan jo noget, de store skoler ikke kan. Og vi har jo rigtig, rigtig mange sårbare børn, og vi har en høj grad af inklusion. Og vi har jo også en forpligtelse til at holde gang i lokalsamfundet og landdistrikterne i Lolland Kommune. Vi vil jo gerne have flere børnefamilier til at være attraktive for dem også. Og vi har nogle rimelige huse og billige huse, og vi gerne have børnefamilier til. Derfor er det vigtigt, at der er en lokal skole også, så de har noget at samle sig om. Og så har vi et rigt foreningsliv, som virkelig bakker op omkring skolen og sætter rigtig mange initiativer i gang. Og det gælder både Østofte og Søllested.
2: Kommunen har jo talt om, at de gerne vil have flere børnefamilier til at flytte til. Giver det så mening for dig at lukke de her landsbyordninger?
3: Nej, det gør det afgjort ikke. Jeg synes jo tværtimod, at man skal støtte op om landsbyordningerne og måske overveje at finde besparelserne på en anden måde. Om det så skal være én landskole eller to landskoler, det er jo så noget, man må tage stilling til politisk, hvad for nogle besparelser der skal være. Men det giver ikke mening i forhold til, at man gerne vil have flere skatteborgere til Lolland Kommune.
2: Nu har du siddet her i dag med personalet. Altså, hvordan har de taget imod den her måske lukning?
3: Jamen, altså, de har egentlig taget imod det en trygge stemning, men de har også taget imod den i og ved, at de gerne vil lave en god skole for børnene og tage godt imod dem første skoledag her på mandag. Men selvfølgelig har det været et chok for nogen. Og rigtig mange af de ansatte her har været her i rigtig, rigtig mange år og regnet med, at de skulle afslutte deres arbejdsliv her. Så for selvfølgelig er det også et chok for dem at få de her udmeldinger. Og nu skal vi også huske, at der er jo ikke noget, der er besluttet, men det er nogle ret store besparelser, man peger på jo.
2: Og hvad bliver det så for en mandag på mandag?
3: Jamen, vi vil jo bestræbe os på alle måder for at lave den bedste første skoledag for alle de her børn. Vi får rigtig mange nye børn og nye forældre, og de skal føle sig velkommen og sørge for, at vi gør alt for dem. Så der må vi jo tage den professionelle del på og sørge for, at de får en god dag.
2: Tak for det, Esben Nielsen.
0: Ja, Esben Nielsen, skoleleder på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, og det var reporter Rasmus Tolborg, der var på besøg hos ham. Udover lukning af skolerne, så anbefales det også i sparekataloget at gå fra at have 9 plejecentre i kommunen til at have 3 i stedet for. Meget mere om sparekataloget her i P4 eftermiddag.

0: life.
1: Det er sædvanlig myldretid, der fylder på vejene her til eftermiddag. Det betyder blandt andet, at de møder tæt trafik på rute 6 ud af Roskilde forbi Roskilde Lufthavn. Og lige syd for Holbæk, der er der fortsat pres på frem mod Harmskrydset. Det gælder særligt for jer, der kører på Valdemar Sejersvej ud af Holbæk, og for jer på omfartsvejen i retning mod Roskilde.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: gjort, hvad jeg kan, var det her med Danske Darling. Ja, vi har nok alle sammen prøvet det der med at høre en tilfældig sang i radioen, og så lige tænkt, hov, den der melodi, den har jeg da hørt før. Ja, så ender mysteriet som regel med, at man ikke rigtig kan huske, hvad den anden sang nu hed, eller melodien alligevel ikke var så ens, når den nu engang kom til stykket. Men der er faktisk noget om snakken i ret mange popsange. Det kan danske Carl Emil Martin afsløre. Han har fundet frem til sådan en helt særlig melodi, som går igen i mindst 75 forskellige numre. Og han har altså opkaldt den her opdagelse, eller lille melodi, for The Gen Alpha Melody. Og i sin research har han endda fundet frem til yderligere 200 sange, hvor den samme melodi kun afviger en lille bitte smule. Det er noget, han har fortalt om i en video, som er gået viralt, og der kommer han med tre eksempler, så kan du lige lytte godt efter her.
1: Det første nummer, det er Reckless af Madison Beer. Så har vi det næste nummer, jeg valgte, det er Ode to the Mets af The Strokes fra 2020.

0: Og det tredje nummer, det jeg har valgt, det er Sofia af Clairo.
1: Ja, altså flere eksempler på en melodi, der går igen. Og han fortæller altså også, Carl Emil Martin, at i andre numre som Viva La Vida, jamen der er der den samme melodi med små afvigelser. Og også i Bad Romance med Lady Gaga. Ja, nu kan du prøve at spidse ørerne og høre, om du kan finde den. Så vil jeg gøre det samme. Her kommer den. Lady Gaga med Bad Romance.

Fangede du den? Det ved jeg ikke. Ja, jeg synes måske, der kunne være noget om snakken med den der Gen Alpha-melodi. Ja, du må se, om du kan lægge mærke til den i andre sange. Lige om lidt, der skal vi nemlig høre noget fransk musik, inden der kommer radioavis klokken 16. Først, så skal vi altså lige smutte forbi Frankrig med det her dejlige franske nummer Melodrame. Det er Dizis og Theodora inden Daniel Enhus og radioavisen, når klokken bliver 16.

0: blev klokken 16.
1: I Tyskland er der i nat fundet en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og nu overtager den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og betjente for landets antiterrorenhed så efterforskningen. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
2: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Trolborg, du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
3: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik jeg videre, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
4: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
3: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
4: Nej, jeg synes tværtimod, man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt fra ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
3: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså giver det så børnefamilier til området? Giver det så mening at lukke til nogle skoler?
4: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
3: Mange tak for det.
1: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Brehn Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
5: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
1: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
6: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige, vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
1: Ja, for 2 år siden der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
6: Ja, Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater, så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
1: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Anders Friis.
2: På en dag, hvor borgere og medarbejdere i Lolland Kommune er blevet præsenteret for administrationens anbefalinger for, hvordan de skal spare hele 200 millioner kroner. De står og kigger ind i et stort underskud på en halv milliard kroner. Og nu er der altså anbefalinger til, hvordan at man skal finde de 200 millioner. Det er ikke sjov læsning. Det er alt fra lukning af skoler, lukning af daginstitution og ja, at gå fra at have 9 plejecenter til blot at have 3. Reporter Rasmus Troldborg, du har været et par timer på gaden i Maribor og talt med nogle af borgerne i kommunen. Altså, hvad siger de til de ting, der står i sparekataloget her?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig noget, som de er triste over, men heller ikke overrasket over. Det har jo ligget i kortene, da det kom frem, at der manglede 531 millioner kroner i næste års budget. Jeg snakkede blandt andet med en mand, som også snakkede om, at han frygtede, hvad det betød for de her små samfund herude i Østofte, hvor der jo ligger en landsbyordning, og hvad det vil betyde for den sammenhængskraft, som er herude. Men han frygtede også, hvad det sådan set vil betyde for ham med de her plejecentre, der lukkede, når han blev gammel og eventuelt skulle have behov for at bo der. Jeg talte også med en mor, som faktisk havde børn, der gik på netop Østofte landsbyordning her. Og det var jo ja, mig, der måtte fortælle hende, hvad der stod i det sparekatalog. Og det blev hun jo selvfølgelig heller ikke særlig glad for at høre. Så det er ikke fordi, ja, folk er ikke glade for det her her på Lolland, i Lolland Kommune.
2: Nej, lidt tung stemning i Maribo og i Lolland Kommune. Vi vender tilbage til både Østofte og Maribo og meget mere til den her historie om sparekataloget i Lolland Kommune. Inden længe, der taler jeg med chefredaktøren for netmediet NB Kommuner om, hvad det er for en situation, Lolland Kommune står i oven på det her sparekatalog.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: med vind og vejr, det er jo sådan noget, der godt kan skifte en lille smule. Det kan trafiksituationen også, så lad os da lige tage seneste prognose for dig, Viola Reinhardt.
1: Jamen, det kører fortsat godt på vejene, og jeg har hverken uheld eller andre større problemer at melde om, så det fortsætter, som det startede for langt de fleste steder. Der er der altså plads til alle.

0: Forvandlingen var det her med Lis Sørensen. Så skal vi tilbage til, at der jo nu ligger svære beslutninger hos politikerne i byrådssalen i Lolland Kommune. For i dag er der blevet præsenteret et sparekatalog på 200 millioner kroner, der kommer til at få store konsekvenser for borgerne, hvis de bliver fulgt. Det er faktisk mere eller mindre rædselsscenariet for både politikere og for borgere i kommunen. Det mener du, Arne Ullum. Velkommen til P4 Eftermiddag.
1: Tak.
0: Du er chefredaktør på netmediet NB Kommuner, der har stof om økonomi og forvaltning. Hvorfor er det et rædselsscenarie?
1: Jamen altså, som borger i en kommune vil du jo gerne have den bedst mulige service. Og det, som borgerne på Lolland ser ind i, det er en markant serviceforringelse, hvor de kommer ned på det, man kan sige, som er lige det minimale, en kommune skal tilbyde. Så alt det ekstra, det forsvinder stort set.
0: Ja, altså de kommer ned på det, som loven siger, det skal en kommune kunne tilbyde. Men hvordan vil borgerne kunne mærke det?
1: Jamen altså, de kan jo mærke det på alt lige fra, at skoler lukker, så nogle børn får længere i skole, til plejecentre lukker, så de ældre skal rejse længere for at besøge deres pårørende eller deres venner. En række forebyggelsestiltag på børneområdet forsvinder, så det vil sige, at der er en risiko for, at problemerne med udsatte børn bliver større. Og sådan kunne jeg jo fortsætte. Altså, man må droppe svømmeundervisningen på en ø, hvor man har strand rundt om det hele. Altså, der er masser af besparelser, som man aldrig vil drømme om at acceptere i mere velhavende kommuner.
0: Du fortæller, at du faktisk sådan set ikke er overrasket over, at de her besparelser kommer på den måde, at de anbefalinger, der er. Du mener også, at kommunen faktisk skulle have gjort noget af det her med at lukke skoler og plejecenter for 3-4 år siden. Hvad mener du med det?
1: Jamen, det er sådan, at Lolland er en af Danmarks, og måske Danmarks, fattigste kommune. Og det system, vi har for kommuneøkonomi i Danmark, der har Folketinget vedtaget nogle regler. Og de betyder, at hvis du er en fattig kommune, så har du også et lavt serviceniveau. Og da Lolland er landets fattigste kommune, jamen så skal Lolland også have formentlig det laveste serviceniveau i Danmark. Og det burde man have tilpasset allerede for 3-4 år siden, fordi det har stået klart længe, at Lollands økonomi ikke hænger sammen. Og jeg kan virkelig godt frygte lidt, at byrådspolitikerne, også dem, der stillede op her til valget, de har ladet sig forblinde af, at mange folketingspolitikere går rundt og siger sådan noget med, Danmark er for lille til store forskelle. Det matcher bare ikke med det system, man har vedtaget, som helt klart gør, at fattige kommuner har færre penge og må have et lavere serviceniveau end rige kommuner.
0: Altså lige nu, der er det jo op til politikerne at beslutte, hvor mange af de her anbefalinger, de vil følge. Men ser du andre muligheder, end at kommunen og politikerne må følge de her, alle de her anbefalinger, der er i sparekataloget?
1: Nej, altså faktisk kan jeg godt frygte, at det er ikke engang nok, det her. Fordi alternativet for Lolland Kommune er sådan set meget enkelt. Hvis ikke man gør som minimum det her, der nu er foreslået, jamen så løber kommunekassen tom. Og så bliver man sat under administration af embedsmændene inde i Indenrigsministeriet. Så reelt har politikerne ikke noget valg. Jo, de kan vælge at være med at selv at vedtage det, og så kommer der nogen og tvinger dem til det.
0: Du kalder det en ond spiral, altså at kommunen med de her besparelser måske bliver mindre attraktiv, mindre attraktiv kommune at flytte til. Det betyder jo så også, at der ikke er nye tilfælde, der kommer og smider penge i kommunekassen. Altså hvad får de her besparelser og konsekvenser for kommunen på længere sigt, ser du?
1: Jamen det er klart, at hvis ikke civilsamfundet på Lolland kan løfte en masse af de her opgaver, så kommer der så markante serviceforringelser, at det er da klart, at det er en mindre attraktiv kommune at flytte til, fordi du kan ligesom blive lovet Danmarks højeste skatteprocent, altså en af de kommuner, der har den højeste, og formentlig Danmarks laveste serviceniveau. Det er jo ikke umiddelbart en pakke, der er nem at gå ud og markedsføre.
0: Tak fordi du var med, Arne Ullum.
1: Selv tak.
0: Altså chefredaktør på netmediet NB Kommuner. Lolland Kommune har kurs mod et underskud på 531 millioner kroner, når man regner udgifter og indtægter op mod hinanden. Og ja, så håber kommunen på et tilskud fra staten på 300 millioner kroner. Nu er det tid til Lucas Graham og hans To Know a Girl.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: år siden, at det udkom. Det er Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Og så til noget, der er væsentligt nyere. Det er i hvert fald den seneste opdatering på trafikken med dig, Viola Reinhardt.
1: Og der er ikke meget tæt trafik at få øje på denne eftermiddag, men der er naturligvis også undtagelser. Det gælder blandt andet på rute 6 ud af Roskilde. Her propper det til forbi Roskilde Lufthavn. Og på rute 57 Valdemar Sejersvej ud af Holbæk, der hænger den tætte kø frem mod omfartsvejen ved.
0: Altså jeg ved ikke, Viola, er det bare dig og mig, der er på arbejde, og så er alle andre stadig på sommerferie? Jeg synes, at der er ikke det helt store sådan, trængsel på vejene derude.
1: Nej, man fristes til at tro det, men det er jo ikke helt tomme veje, men dem, der skal ud på vejene, de har altså god plads.
0: Vi ønsker lige god tur til alle dem, der har bevæget sig derude i dag, ikke?
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Og så tager vi en god tur til de regionale nyheder, det er med Ida Schmidt, lige om lidt, når klokken bliver 16.30.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det er en svær dag for både politikere og beboere i Lolland Kommune. Sådan lyder det fra borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme. Tidligere i dag udgav kommunens administration nemlig et sparekatalog, hvor de vil finde omkring 200 millioner kroner. Og selvom Marie-Louise Brehm Nielsen var klar over, at det ville blive brutalt, så var det alligevel ubehageligt at se sparekataloget, siger hun.
2: Når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
1: I sparekataloget lægges der op til, at flere skoler, daginstitutioner og plejecentre skal lukkes. Spørger man Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, burde Lolland Kommune for længst have skruet ned for deres udgifter?
3: Fordi Lolland er en af landets, måske landets fattigste kommune, og det systemet, som Folketinget har vedtaget, er sådan, at fattige kommuner skal have et markant lavere serviceniveau end rige kommuner.
1: Ja, kommunen har altså levet over evne, mener Arne Ullum, men det erkender borgmesteren sig altså ikke helt enig i.
2: Vi har lukket skoler, vi har lukket plejehjem, og som det er nu, der er ingen grund til at se tilbage og bebrejde nogen. Vi er her, hvor vi er nu, og så er vi nødt til at se fremad.
1: Om de konkrete besparelser, som sparekataloget lægger op til, bliver til virkelighed, er ifølge Marie-Louise Brehm Nielsen for tidligt at sige. Men Arne Ullum mener ikke, at kommunen har ret mange andre muligheder.
3: Reelt har Lolland to muligheder, eller byrådet to muligheder. Enten så vedtager de stort set det, der er lagt frem, eller også ender Lolland med at ryge under administration, og så kommer der nogen inden fra Indrigsministeriet og siger, at de skal gennemføre de her besparelser.
1: Og nyheden om de massive besparelser på velfærdsområder som skoler, daginstitutioner og plejecentre vækker også bekymring hos beboerne i kommunen. Det gælder for eksempel for Jan Deiner, der bor i Maribo.
4: Fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Hvis kommunen følger sparekatalogets anbefalinger, vil der for fremtiden kun være 3 plejecentre mod de 9, der er i dag. Og det er ikke så rart at tænke på, siger Jan Deiner.
4: Jeg tænker da, når først jeg måske skal gøre brug af plejecenter og så videre, hvad er det så? Er der så noget, der står til mig? Det er også min bekymring. Det tænker man selvfølgelig også lidt på, for hvem skal tage sig af? Også de ældre nu.
1: Besparelserne sker blandt andet på grund af dalende befolkningstal i kommunen. I alt mangler kommunen lidt over 0,5 milliard kroner i næste års budget. Sparekataloget vil finde omkring 200 millioner, mens byrådet håber på at få et særskilskud fra staten på 300 millioner. Nogen eller en del sol mellem 22 og 27 graders varme. Vinden er let til jævn omkring syd, der drejer om i sydvest ved kysterne. Frisk vind.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Der i høj grad handler om det sparekatalog med besparelser for 200 millioner kroner, der er blevet præsenteret i dag i Lolland Kommune kl. 13. Altså et sparekatalog, der er halvkedelig læsning for rigtig mange borgere i kommunen, for hvem det vil få ret så store konsekvenser. Og jeg tænkte, at vi lige kan dykke ned i et par nedslag i det her sparekatalog, vi har. Jeg har allerede tidligere fortalt om skoleområdet, hvor Østofte og Sølvstadeskolerne nedlægges. Det er i hvert fald anbefalingen, og så skal de to skoler i Nakskov ifølge anbefalingerne sammenlægges til én skole. Hvis vi så lige kigger på daginstitutionerne, jamen så er der for eksempel daginstitutionen Skovsgårdsvej i Nakskov, der anbefales at skulle nedlægges. Hvis vi kigger mod ældreområdet, jamen så er det sådan, at der lige nu ligger 9 plejecentre i Lolland Kommune. Der foreslås det at reducere det fra 9 til 3. Det vil sige, at der skulle ligge et i de 3 større byer, Maribo, Nakskov og Rødby. Og ja, dermed så vil altså den samlede kapacitet af plejeboliger reduceres med omkring de 30 boliger. Hvis vi kigger i retning af kultur- og fritidsområdet, jamen så er det noget som, at Maribo Svømmehal og Blæsenborg Vandvandsbassin skal nedlægges, anbefales det. Rødby Sportshal nedlægges, står der også som en af anbefalingerne. Altså rigtig mange forskellige anbefalinger til, hvordan kommunen skal finde de her 200 millioner. Altså selvfølgelig nogle anbefalinger, som rigtig mange borgere ville kunne mærke, hvis byråderne vælger at gå med de her anbefalinger i kataloget. Vi vender tilbage til det her sparekatalog flere gange i P4 Eftermiddag. Næste gang, det er lige om 10 minutters tid, der skal vi snakke med en forælder, der har børn på en af de skoler, der jo altså anbefales at blive lukket i det her sparekatalog. Men først så skal vi have noget mere musik. Det er Mathias Rank og Fryer Sejer med 2 lanterner.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mand spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Last Love med George Michael. Det bliver man ikke træt af.
1: P4 eftermiddag.
0: Ja, det var ikke en sjov besked, som forældrene på skolerne Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordningen på Lolland fik i dag på Aula. For som en del af et netop præsenteret sparekatalog, som skal finde 200 millioner kroner af besparelser i Lollands Kommunes budget, jamen altså, det blev præsenteret i dag. Og Lolland Kommune mangler nemlig 531 millioner kroner i næste års budget. Og selvom de regner med at få 200-300 millioner kroner i særtilskud fra staten, skal der altså stadig laves nogle voldsomme indgreb. Et af de indgreb, der bliver anbefalet, er at lukke netop Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning. Reporter Rasmus Tolborg, du er på Østofte Landsbyordning med en af forældrene til nogle af børnene på skolen.
2: Ja, det er Trine Øllegaard, som har tre børn her på skolen og sidder i skolebestyrelsen. Der er jo møde her klokken 17, hvor at dig, Trine, og andre i skolebestyrelsen får mere at vide og kan stille spørgsmål til sektorchefen. Altså, hvad er din reaktion for det her forslag på administrationen om at lukke skolen?
3: Ja, men altså, det kommer nok ikke helt bag på mig som forælder. Det har jo nok ligget i kortene, men når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
2: Ja, fordi som du siger, det har jo ligget lidt i kortene det her. I har været lukningstruet, men altså, har du så ikke været klar på det?
3: Nej, jeg vil sige, at vi kæmper vores kampe hver dag for at gøre det her til et godt tilbud til alle de børn, der har valgt at være her. Så man går jo altid og tror det bedste og prøver at få det bedste ud af det.
2: Som du siger, så det her er jo et tilvalg, som du har taget til dig og dine børn, at de kan gå her. Som det ser ud, og hvis skolen bliver lukket, så vil de jo nok blive rykket til Maribo. Altså, hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at vi nok skal få det til at gå, men mit første prioritet vil altid være at have mine børn her på Østofte Landsbyordning, så længe det er muligt.
2: Hvad vil det betyde for dine børn, hvis de ikke kunne gå her?
3: Altså, i bund og grund, så er der nok mange ting i det. Nu går de til håndbold, hvor de kan gå direkte fra SFO'en over til hallen, hvor der er håndboldtræning. De skal flytte håndboldklub formentlig, hvis de skal fortsætte med det, fordi det vil logistikmæssigt ikke kunne lade sig gøre. Vi bor, hvad skal man sige, en halv kilometer herfra. De kan selv cykle i skole til og fra. De to store, den nummer tre, han går i daginstitutionen her på skolen, ikke? Men det, altså, logistikmæssigt, jeg afleverer et barn i Holeby også. Det med en bil, det kommer til at være kaos. Altså, det kommer til at tage sin tid, tror jeg.
2: Du får jo mulighed for at stille spørgsmål til sektorchef Line Nørgaard, som her klokken 17. Altså, hvilket spørgsmål er det, du gerne vil stille?
3: Ja, der er nok mange spørgsmål, når det kommer til stykket, men en af det er de her børn, som der har valgt de her små skoler. Hvad med dem? Hvordan griber vi dem, når der de bliver mast ind i de her store klasser, der er på de store matrikler? Er der overhovedet plads til dem, og kan de rumme det? Altså, hvad skal det ende med?
2: Du vil jo prøve at kæmpe din kamp for, at I kan fortsætte med at have mere skole her, men altså, tror du, det er realistisk en kamp, I kan vinde, når der mangler så mange penge i Lolland Kommunes budget?
3: Jeg vil sige, at jeg vil til hver en tid kæmpe til det sidste, og det er lige meget hvad. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at politikerne i hvert fald får mulighed for at tage en beslutning på et oplyst grundlag, ikke kun fra administrationstiden, men også for os, som er her.
2: Mange tak for det, Trine Øllegaard.
0: Ja, Trine Øllegaard talte sammen med vores reporter Rasmus Tolborg. Udover lukningen af de to skoler, som I nævnte her, ja, så foreslås det jo altså også i sparekataloget at lægge de to skoler i Nakskov sammen.

0: til sig selv.
1: På Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, der er den havarerede bil efter Greve Syd blevet hjulpet ud i nødsporet, så trafikken den triller nu i alle fire spor igen, men der er noget hurtigere at samle sig noget kø, som I møder sådan efter Greve C. På de øvrige veje, der har jeg til gengæld ikke meldinger om noget, der generer.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

Life's what you make it. Sådan der. Ja, det kan godt være, at du er meget god til at lige gøre sådan her. Ja, helt lidt. Måske også lige sådan en. Sådan er det her. Skal vi lige tage af? Vi kan godt lige få en mere, ikke? Så en lille læskedrik der, ikke? Altså, det er en ting at åbne de her dejlige læskedrikker, og så også lige få lidt lækker koldt at drikke inden bords. Men det er altså ikke det eneste, vi er gode til, lige at få knappet sådan en god dåse sodavand eller dåsebajer eller flaske af slagsen op. Fordi nu viser det sig simpelthen, at vi har slået rekord. Vi har pantet rekordmange tomme dåser og flasker. I juli måned her, der pantede vi alle sammen til sammen 247 millioner flasker og dåser i juli måned alene. Ikke? Det fortæller Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Det er altså pantrekord i juli. Det gør den måned, hvor vi har pantet mest nogensinde. Hvis vi lige sammenligner med juli 2025, så er antallet af pantede dåser og flasker steget med 10%. Og så kan man jo godt undre sig lidt over, jamen altså, hvad i alverden er der årsagen til, at vi lige har knappet lidt ekstra op og så også kommet ned med dem? Ja, altså Dansk Retursystem, de kobler den her stigning til noget meget konkret. Faktisk, at det har været not så varmt her hen over sommeren. De kobler det til sommerens hedebølgerne og selvfølgelig også, som de roser os, danskernes gode vaner. Det fortæller Heidi Schütt Larsen, som er chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. Hun siger sådan her: hedebølgen i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne, hvor danskernes gode pantvaner har sikret, at rekorden blev slået igen. Siger jeg altså Heidi Schütt, og jeg tænker, hold da op, det er eddermame godt gået. Det kan være meget rart lige at hoppe over med de der fyldte nettoposer med dåser, man har fået tømt i løbet af sådan en sommermåned, og så lige få lidt ekstra ind til sidst på måneden med de dåser og flasker, man lige kan få pantet der. Men altså alligevel 247 millioner flasker og dåser. Jamen altså, godt gået, og fedt, at vi panter. Lad os da endelig blive ved med det, så får man jo også lidt godt ud af det i sidste ende. Det er snart tid til radioavisen med Daniel Enhus her, når klokken den bliver 17. Men vi kan da godt lige nå August Højen, der kaster sig ud i

0: August Højen kaster sig ud i det ene eller andet for tiden. Det var det, han sang om her. Nu er det Daniel Enhus med Radioavisen kl. 17.
1: Tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Groth, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet, og som har forsket i droner.
2: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information, altså for eksempel om, hvad det er for en type drone. Men altså, det der så er kommet ud, at der for eksempel har været sprængladning på den her drone, det er jo også ret vildt i sig selv, så det synes jeg, det er jo i den grad en alvorlig situation.
1: Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Ifølge Andreas Groth, så kan der lige nu være mange bud på, hvem der har sendt en sprængfarlig drone ind på landingsbanen. Det er dog langt fra sikkert, men nogensinde får svar på det.
2: Så jeg kunne mere forestille mig, at det nok vil være relativt svært, som det altid er, med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser, ja, der er fundet sprængstof på. Men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt, uden at vide, hvad den øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
1: Lolland Kommune skal frem med den helt store raslebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
3: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et redsscenarie.
1: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år, hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu, det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Leth Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
5: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
6: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
5: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv., så viser kineserne, at vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
1: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark. For hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Hvideby Rasmussen.
7: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej. Det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogen eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne, temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stisdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Anders Friis.
1: Og her i eftermiddag, der fortæller vi om, at Lolland Kommune står over for massive besparelser. Og det gør de, fordi kommunen mangler 531 millioner kroner, altså over en halv milliard kroner i næste års budget. Og nu er der så blevet offentliggjort et sparekatalog, der i hvert fald kommer med anbefalinger til, hvordan at de kan finde de 200 millioner kroner af dem. Og når det er 200 millioner kroner, så er det, fordi kommunen håber på at kunne få statsligt tilskud til de resterende 300 millioner kroner. Men de skal altså også selv på en gevaldig spareøvelse. Indtil videre her i P4 Eftermiddag, så har vi fortalt om, at der blandt andet står, at det anbefales at lukke to skoler i Lolland Kommune, noget som skolelederen på de pågældende skoler er meget trist over at høre. Og der er altså også lagt op til at samle 9 plejecenter på 3 lokationer i henholdsvis Maribo, Nakskov og i Rødby. Og det kan være en ret stor mavepuster for de borgere, der bor i Lolland Kommune. Vores reporter har været i Maribo her i løbet af eftermiddagen og talt med flere af dem. Vi skal høre fra en af dem, han mødte i Maribo lige om lidt, der sætter over på, hvordan er det at være borger i Lolland Kommune, og så se, at der altså skal spares så heftigt, at borgerne måske kun kan forvente det serviceniveau, som loven kræver. Meget mere om besparelserne, i hvert fald sparekataloget i Lolland Kommune, lige her i P4 Eftermiddag. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.

0: Ja, det lyder altså festligt med lidt tipsy og lidt god stemning på baren, men hvis du har været der og fået double shot of whisky, så lad lige være med at tage bilen, ikke? Vi er Ola Reinhardt. Hvordan ser trafikken ud? Kører folk ordentligt der?
1: Ja, det gør de på Købmuk Motorvejen i sydgående retning. Der glider trafikken nu næsten uden fartdyk mellem Greve C og Greve Syd. Og fartdyk, der møder jeg altså heller ikke mange af på de øvrige veje, så det er det, alt i alt er det en god dag at være bilist på.
0: Og så lad os da lige hoppe tilbage til musikken. Og hvorfor ikke lige hoppe tilbage til et nummer, som storhittede tilbage i 2003? Ja, man kan allerede godt mærke det i hofterne nu, når den her intro går i gang. Det er selvfølgelig ingen ringer end Maroon 5 med kæmpehittet This Love.

0: Maroon 5 med kæmpe hittet This Love.
1: P4 eftermiddag.
0: Det vil i høj grad kunne mærkes for borgerne i Lolland Kommune, hvis et netop præsenteret sparekatalog bliver vedtaget. Der skal spares for 200 millioner kroner, hvilket administrationen i Lolland Kommune nu er kommet med deres bud på, hvordan kan findes. Det kan betyde længere til skolen for folkeskoleelever, færre fritidstilbud og generelt set et fuldstændig skrabet serviceniveau for borgerne i kommunen. Borgmester i kommunen Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme kalder det meget voldsomt. Og selvom det er voldsomme forslag, ja, så overrasker det ikke Jan Deiner fra Maribo, som vores reporter mødte på gaden i Maribo.
2: Det kommer ikke helt bag på mig, fordi det har været varslet, at der skulle ske noget drastisk noget. Blandt andet på grund af svigtende børnetal og deslige. Og, så det kan ikke komme helt på bag på mig, at Østofte og Søvsted må lade livet, også på plejecenterne. Vi mangler måske skattekroner i kommunen, og det er i hvert fald nok en årsag til, at vi kan tiltrække arbejdspladser.
3: Hvordan er det at være en del af det som borger i kommunen?
2: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år, hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen med isbjerget nu, det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
3: Kommunen har jo en plan om, at de gerne vil have borgere til at flytte til kommunen, men tror du, det bliver nemmere, når der lukker skoler og plejecentre?
2: Jeg tror, det bliver meget svært. Det bliver vanskeligere at få folk til at flytte til. Det er jeg overbevist om. Jeg føler også lidt med dem ude i de små landsbysamfund, fordi de holder sammen på det hele, og nu det flytter, så risikerer man også på sigt, at folk de flytter fra de små landsbysamfund.
3: Ja, flytter måske til Maribo her, eller hvad
2: til
3: tænker
2: Maribo,
3: du?
2: Til Maribo, til Nakskov, måske andre steder, måske væk fra landsdelen, hvad ved jeg.
3: Ja, fordi det er jo dalende børnetal, altså folk flytter væk. Frygter du bare, at det betyder endnu flere, de flytter væk?
2: Ja, fordi hvis ikke der er arbejde heller hernede, så er man nødt til at flytte. Man er nødt til at flytte derhen, hvor der er noget arbejde. Og i og med, at virksomhederne har det udfordret her også, så vil man nok finde andre steder at søge hen. Måske vil nogen blive stadig boende, fordi det nok er svært for at sælge nogle huse hernede, men jeg er meget bekymret.
3: Ja, kan du prøve at sætte nogle flere ord på det her med, hvor bekymret du er?
2: Ja, men jeg er jo så bekymret, så at måske over en lang årrække, så er vi endnu færre hernede. Vi er jo under 40.000 nu, vi kan måske komme ned på 35.000 borgere i hele kommunen.
3: Og hvad tænker du om dig selv som borger i kommunen?
2: Ja, jeg tænker da, når først jeg måske skal gøre brug af plejecenter og så videre, hvad er det så? Er der så noget, der står til mig? Det er også min bekymring. Det tænker man selvfølgelig også lidt på, for hvem skal tage sig af? Også de ældre nu, de får det, dem der er på plejecenter nu, eller faktisk de ældre borgere, de har det også svært. De har måske heller ikke noget, der bliver taget noget helt til noget frem, og det kan man måske også se for os andre, der er oppe i årene, ikke? At når vi om nogle år skal til at gøre brug af det, hvad er det så tilbage til os?
0: Sådan lød det fra Jan Deiner, der talte med reporter Rasmus Troldborg tidligere i dag, da han var på gaden i Maribo. Så er det tid til en kop varm mokka. Det er Sabrina Carpenter og hendes espresso.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jurajka Pose. Jeg kan godt forstå, hvis du lige har stået og pose lidt foran spejlet, men please lad være med det, hvis du sidder i bilen. Hvordan går det i trafikken, Viola Reinhardt?
1: Jamen, der er ikke meget mere myldretidstrafik at få øje på vejene, så hvis du lige har sat dig bag rattet, så bør du altså ikke møde nogen overraskelser.
0: Rigtig god tur til alle jer, der sidder i bilen på vej hjem. Vi styrer direkte mod en regional nyhedsudsendelse. Det er Ida Schmidt, der står bag både at læse, skrive og redigere alt det, du hører i nyhedsudsendelsen lige her, når klokken bliver 17.30. Men inden da, så kan vi da godt nå noget mere musik. Og hvorfor ikke noget godt musik af slagsen? Scarlet Pleasure, Sharma, Wide Away.

0: 4.
1: Klokken 13 i dag blev sparekataloget, der skal finde 200 millioner kroner i Lolland Kommune, fremlagt. Det er kommunens administration, der er kommet med forslaget, som blandt andet vil lukke skolerne Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning. Samtidig vil det også slå to skoler i Nakskov sammen. Esben Nielsen er skoleleder på Østofte Landsbyordning, og han er nedslået oven på nyheden.
2: Det vil være en ren katastrofe for lokalsamfundet begge steder, og rigtig mange forældre og børn bliver berørt af situationen. Og mange af eleverne på Søllested har jo tidligere haft flytninger i forhold til tidligere skolelukninger.
1: Trine Øllegaard har tre børn på skolen og sidder i bestyrelsen, og hun havde godt set skriften på væggen.
3: Det har jo nok ligget i kortene, men når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Ja, for det kommer til at have store konsekvenser for hendes familie, siger Trine Øllegaard.
3: De skal flytte håndboldklub formentlig, hvis de skal fortsætte med det, fordi det vil logistikmæssigt ikke kunne lade sig gøre. Vi bor, hvad skal man sige, en halv kilometer herfra. De kan selv cykle i skole til og fra. De to store, den nummer tre, han går i daginstitutionen her på skolen. Ikke? Logistikmæssigt, jeg afleverer et barn i Holeby også. Det med en bil, det kommer til at være kaos.
1: Besparelserne sker blandt andet på grund af dalende befolkningstal i kommunen. I alt mangler kommunen lidt over en halv milliard kroner i næste års budget. Sparekataloget vil finde 200 millioner, mens byrådet håber på at få et særskilt tilskud fra staten på 300 millioner. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første halvår. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Og en stor del af pendlerudbetalingerne hænger sammen med strækningen mellem København og Odense, der altså stopper flere steder på Sjælland. Her er nemlig massivt sporarbejde, og det holder ikke op lige forløbig, det siger informationschef i DSB, Tony Bisbeskov.
4: Banedanmark har jo annonceret, at der kommer til at være mere sporarbejde lige præcis på den strækning, og det er i særdeleshed mellem Ringsted og Slagelse, at de har i gang sat i år et stort arbejde, som altså også fortsætter næste år. Og vi er i dialog med Banedanmark i forhold til planlægningsfasen, fordi det, som vi fra DSB-tid kan gøre, det er selvfølgelig at tilrettelægge det i så god tid, så vores kunder også har mulighed for at orientere sig.
1: På strækningen er der i det første halve år udbetalt 16,5 millioner kroner, svarende til mere end en fjerdedel af hele DSB's udbetalte kompensation, og det var altså for strækningen mellem Odense og København. Nogen eller en del sol mellem 22 og 27 grader, vinden er let til jævn omkring syd og drejer om i sydvest.
0: P4
5: eftermiddag med Anders Friis.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: I dag har byrødderne i Lolland Kommune fået noget at tænke over. Nu er der nemlig blevet præsenteret et sparekatalog, der skal hjælpe politikerne med at finde ud af, hvordan de kan spare 200 millioner kroner, sådan som det er nødvendigt for dem at gøre. Det skyldes, fordi de kigger ind i et underskud på 500 millioner kroner næste år. Og det er noget, som vi blandt andet skal høre mere om lidt, hvor vi skal tale med centerchefen for skoleområdet. Men inden da, så kan vi jo lige tage et hurtigt blik på, hvorfor er det, at Lolland Kommune er i så store problemer. Og det er det, fordi af flere årsager. Befolkningstallet er faldende i kommunen, og det betyder jo altså også, at skatteindtægterne er det samme. Det vil sige, at når der ikke er folk, der flytter til, jamen, så er der heller ikke flere penge, der kommer i kommunekassen. Derudover har kommunen store sociale udgifter. De har også en høj gæld per indbygger og en lav likviditet. Og det betyder jo altså, at der mangler mere end 0,5 milliard kroner i kommunens budget for næste år. Tidligere i eftermiddags, der talte jeg med chefredaktør for netmediet NB Kommuner, der sagde, at jamen, det betyder faktisk, hvis de følger de her anbefalinger, så bliver serviceniveauet for borgerne i Lolland Kommune skrabet nærmest så meget ind, som det kan, og dermed ligger der, hvor faktisk det, der er minimumskravet for, hvad loven tillader. Lige om lidt, så skal vi ned til Østofte Landsbyordning, en skole, der netop nu er i gang med et møde, hvor at skolebestyrelsen får lidt mere at vide om, hvorfor det er, administrationen indstiller, at deres skole skal lukke. Inden da, så skal vi lige forbi noget mere musik, blandt andre Taylor Swift med hendes I Knew It, I Knew You.

0: med Erasure var det her.
1: P4 eftermiddag.
0: Klokken 17, ja, der startede et møde på Østofte Landsbyordning. Her er skolebestyrelsen samlet til et informationsmøde med sektorchefen for skole og dagtilbud i Lolland Kommune. Hun hedder Lene Nørgaard. Og når de skal mødes, så skyldes det, at administrationen i kommunen i dag har præsenteret et sparekatalog, der skal finde besparelser for 200 millioner kroner. Og der lyder et af forslagene blandt andet at lukke Østofte Landsbyordning. Her ved mødet har de mulighed for at stille spørgsmål og få mere information om, hvad der skal ske med deres barns skole, hvis politikerne følger administrationens forslag om både at lukke skolerne Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning. Inden mødet der talte vores reporter Rasmus Troldborg med sektorchef Lene Nørgaard om, hvad der skulle ske på mødet.
2: Jamen, jeg skal ind og tale med skolebestyrelsen her i Østofte, dels om ledelsessituationen, hvor vi jo har konstitueret lederen af Østofte Landsbyordning, også som leder af Søllested Landsbyordning. Det er punkt 1. Og så er der punkt 2, som selvfølgelig handler om den her budgetpakke, som jeg har præsenteret for alle sektorens medarbejdere i dag, og som vi også har udsendt en pressemeddelelse om. Og det er klart, at der trænger sig sikkert rigtig mange spørgsmål på fra bestyrelsens side, så den skal jeg uddybe, og så vil jeg prøve at fortælle dem om, hvordan vi har tænkt os at lave en inddragende proces, sådan så vi også er i god dialog med skolebestyrelserne undervejs i hele den her budgetproces.
3: Ja, fordi den her budgetpakke ligger jo op til at lukke skolen her og Søllested Landsbyordningen. Altså, hvad tror du, der kommer en reaktion på det fra skolebestyrelsen?
2: Jamen, det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, og i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
3: Ja, fordi jeg snakkede med en lærer tidligere, som netop nævnte, at hun håbede, der kom en ordentlighed i det her. Altså, hvordan har du tænkt dig at leve op til det?
2: Vi har nedsat en række arbejdsgrupper, som skal arbejde med delelementer i den her budgetpakke. Og til de arbejdsgrupper knytter sig en styregruppe samt en følgegruppe, hvor der kommer til at sidde medlemmer fra skolebestyrelserne, der kommer til at sidde medlemmer fra vores fælles elevråd, der kommer til at sidde medlemmer fra et paragraf 17 styk 4 udvalg, som handler om borgerinddragelse. Der kommer til at sidde medlemmer fra de faglige organisationer, sådan så vi sikrer godt frem- og tilbageløb i beslutningsprocessen.
3: Og så er der jo hele store spørgsmål med, der skal de her to landsbyordninger skal lukkes. Altså hvorfor er jeg, hvordan er I kommet frem til den beslutning?
2: Altså det er jo kun skoledelen af landsbyordningerne, der skal lukkes. Det som der består, det er dagtilbudsdelen af landsbyordningerne. Så noget kommer der til at være også i Søllested, hvis beslutningen bliver truffet. Vi er kommet frem til den her beslutning, fordi det er kommunens to mindste enheder, og vi kigger jo ind i en halvering af fødselstallet siden kommunesammenlægningen i 2007. Så de her to skoler, de vil blive virkelig, virkelig små i løbet af de næste 10 år.
3: Men det er jo ja, skoler som dem her, der også binder lokalsamfundene sammen. Det er i hvert fald det, som vi får at vide af skolelederen. Altså, det kan jo have stor betydning så for lokalsamfundene.
2: Ja, og jeg er jo sat til at drive skolevæsen i Lolland Kommune, så min fornemmeste opgave er jo at sikre rigtig god skolegang til børnene og ungdomsuddannelser til så mange som muligt. Så det ser jeg jo som min fornemmeste opgave, og så er jeg helt opmærksom på, at det har virkelig stor betydning for de mennesker, der bor herude.
0: Det sagde sektorchef for skole og dagtilbud i Lolland Kommune, Lene Nørgaard. Hun talte med reporter Rasmus Troldborg.

0: Der er fred og ro på i trafikken, og myldretidstrafikken, den har vi vinket farvel til for i dag. Men hvis du kører på Sydmotorvejen i nordgående retning, så vær opmærksom på, at der holder en tavlevogn og spærrer et spor lige efter 43 Nørre Alslev. Det skyldes en havareret bil, men I bliver blinket pænt udenom.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Med dig hele vejen.

Ja, smukkere end smuk. Det er, hvad Thomas Buttenschøn siger. Altså, hvis der så netop er noget, som måske ikke kan blive meget smukkere end smuk, det skulle da lige være smukfest, altså. Og det er jo i fuld gang. Og der kan jeg jo konstatere, når jeg kigger på programmet, der er et af de helt store highlights på menuen i dag. Lad os lige prøve at tage en lyd af, hvordan sådan noget kan lyde. Det er Robbie Williams. Det her, det er fra hans billede i Parken tilbage i 2017. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at der er rigtig mange, der står sådan her på bøgescenen en gang efter klokken 11. Robbie Williams spiller nemlig klokken 23.15 på den store scene på Smukfest. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der står og brøller sådan her med, ikke? Og så kan det være, at I spørger, jamen Anders, skal du så drible direkte ud af studiet til Smukfest og så nyde Robbie Williams? Nej, det skal jeg faktisk ikke. Jeg har ikke billet til Smukfest, så jeg er lidt halvmisundelig. Det skal jeg da være ærlig og indrømme, for jeg kunne godt tænke mig at se ham her, briten, live på bøgescenen på Smukfest. Men altså, hvad kan vi så andet gøre? Ja, vi må bare sætte ham på lige her i P4 eftermiddag, Robbie Williams med Angels.

Der skal prøles med for alvor, hvis den her er på setlisten, når Robbie Williams gæster bøgescenen på Smukfest kl. 23.15 i dag. Lige om lidt sætter vi punktum på P4 Eftermiddag, der i høj grad handler om besparelser i Lolland Kommune. Det kommer radioavisen også til at gøre her, når klokken slår 18. Det er med Daniel Enhus. Men inden da, så tager vi forfra sårbar med hugorm.

0: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
1: Ja, om højtisen tag, kort nach midnacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
0: Fundet af dronen har fået den tyske indrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. Og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Skrå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængladninger, sådan en kan bære, fortæller han.
2: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængladning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er ret vildt.
0: Og det her det er en situation, vi selvfølgelig følger tæt, og du kan også holde dig opdateret på DR.dk. Lolland Kommunes største sparekniv er trukket op af skuffen i dag. Kommunen har et hul i budgettet på 531 millioner kroner, og det truer næste års budget. Forventningen er at få et statstilskud, men selv efter det, så mangler kommunen stadig at dække et hul på 200 millioner kroner. Derfor så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt af. Hun er mor til 3 børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de 2 skoler, der står for skud.
3: Når først, at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
0: Ja, skoleledere på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
4: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
0: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
5: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, og i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
0: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
6: Altså på en eller anden måde kan de jo med rette i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nordnyrup Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slår Lekosten ud med hiv og sving, nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
7: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe, jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
6: Ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
0: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
6: Jo, det er simpelthen på grund af trafikalt kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den kom for kort tid siden, og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de to fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan gå i gang. Og den går så ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
0: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4 lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er der sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svag til jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stigsdal, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4.

0: Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
2: Virker det?
3: Jeg
2: er en lille smule tvivl.
3: Det virker, men vi har os selv dobbelt. Og det ved jeg ikke. Umiddelbart tænker jeg, at det kan blive for meget. Både for mig og for dig.
2: Jeg tager musik, så må det til at virke lidt.

0: jeg prøver lige igen.
1: Ej, det er meget bedre nu.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Ja.
0: Det fede er jo, at jeg skubber folk til side og siger, det her, det har jeg styr på. Jeg har sendt hundredvis af gange på det her udstyr her. Så er det mig, der trykker på en forkert knap, der så gør, at vi kunne høre selv.
1: Det kunne men ved du, hvad det gode er? Vi skal være her 4 timer, og jeg har en ret... jeg har stort håb om, at vi skal nok få det rettet op.
0: Monique, blandt andet nu her. Og i øvrigt, så det her Liga på B4. Velkommen til. Mit navn er Thomas Loft. Louise Dreis er med mig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det her kunne jo godt, og det var jo ikke helt meningen, men det er jo godt kunne have blevet lidt sen aften lige pludselig, altså i det her fodboldregi.
1: Ja, for vi skulle jo have haft en fodboldkamp i gang 18:30.
0: Ja.
1: Altså AGF mod Sabah, og det er blevet snakket om på kanalen, kan vi høre et par gange også op til, at den er udsat.
0: Mm.
1: Og det er den, fordi der har været et færdselsuheld på motorvejen, og derfor har busserne været fanget bag det færdselsuheld.
0: Lige præcis, og de er så forhåbentlig dukket op til på stadion. I øvrigt, hvis der er lidt ambiance i baggrunden, så er det fordi, vi sender fra Smukfest, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har taget AGF-trøjen på i støtte for det lokale hold, der var spiller i aften. Så måske kommer der også nogen forbi. Ikke af spillere, men af fans her på vores...
1: det kunne ellers også være mange.
0: Vores lille vogn i hollænder svinget her på Smukfest for at lytte med. Mathias Jacobsen, hej med dig.
2: Halløj, halløj.
0: Halløj, halløj. Og du er jo så, ja, for at gøre forvirringen endnu større.
2: Så, skal jeg sige noget sjovt?
0: Det er ham, der råber i baggrunden, det er Jesper Nødsbo.
1: Det bliver en lang aften der, Mathias Jacobsen. Det kan jeg godt tænke.
0: Gud, fadersmuder. Altså, for at gøre forvirringen total. Altså, vi er taget på Smukfest. Du er heller ikke i Aarhus for at sende den her kamp, hvor AGF har hjemmebane. Hvad er det, der foregår?
1: Det sejler.
2: Ja, det skyldes jo, at AGF spiller klubbens europæiske kampe i den her sæson på udebane, kan man sige, men på hjemmebane i Randers, fordi stadion i Vejlby ikke er godkendt af UEFA til at huse hverken Champions League, Europa League eller gud forbyde det Conference League kampe for AGF'erne. Så derfor så skal de altså spille alle hjemmekampe her i Randers, hvor der så også er pyntet pænt op med diverse banner og reklamer, som selvfølgelig er AGF-sponsorer, og så også masser af AGF-fans, der altså også har tilladt sig i det gode vejr at tage de hvide trøjer på. Men de må så altså også, ligesom alle lytterne, væbne sig med lidt tålmodighed, fordi der er først kampstart kl. 19:10 på grund af det her trafikale problem, der har været, trafikuheld, der har gjort, at busserne var forsinket. AGF-spillerne, de var nærmest 20 minutter før Sabah, men Sabah er ankommet for 10 minutter siden, så det betyder ifølge UEFA, at vi kan komme i gang med fodboldkampen her tredje kvalifikationsrunde til Champions League kl. 19:10.
0: Og bare lige sådan, jeg tænker, vi tager noget mere optag, når vi kommer tættere på selvfølgelig, men størrelsesforholdet, altså AGF mødte de polske mestre sidste uge, svær kamp, og de var selvfølgelig også bagud efter det første opgør. Sabah, hvad skal man tænke om det? Bliver det en walk in the park for AGF?
2: Altså, jeg vil mene, at det er måske lige et skridt ned i forhold til niveauet, altså det niveau, som Lech Poznan leverede, men vi må også sige, at Lech Poznan så godt nok ikke særlig god ud i returkampen, hvor AGF nede i Polen på en svær udebane formåede at vende det 1-4 nederlag, man havde taget med sig derned fra den her kamp i Randers. Så min fornemmelse er, at AGF var smalle underdogs i kampen mod Poznan, gik videre alligevel. Her er de smalle favoritter, og i hvert fald favoritter i aften til at vinde her i Randers.
0: Vi glæder os til at have kampen. Det er altså kl. 19:10, at det kommer til at foregå her i Liga på B4.

0: Mille.
1: Ja, og vi er altså på Smukfest, hvis man skulle misse det i form af den baggrundsstemning, der nogle gange er.
0: Hvis man tager under sig en lille smule over, hvad der foregår.
1: Ja, ja. Lidt vildt leben her i dag.
0: Og, ja, det må man sige lidt mere, end vi måske plejer at kan præsentere.
1: Fordi P4 er rykket til Smukfest, og det gør Liga så selvfølgelig også og sender den ene kamp, der er i aften. Mm-hmm. AGF mod Zappa, men der er jo mere end en Champions League-kamp
0: at
1: spille i aften. Og der har vi så sendt Simon Søndergaard. Han har kørt over Sund og Bælt for at komme til Køge. Har Simon...
2: Halløjsa.
1: Halløjsa, ja. Og vi er jo også i gang med kvindernes Champions League-kvalifikation. Modstanderen Dynamo Riga. Og det er jo sådan lidt i den lidt særlige ordning, hvor man har sådan en lille mini-turnering, der så foregår der i Køge.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo Køge Idrætspark, der er venue for den her mini-turnering i anden kvalifikationsrunde til Champions League. Det betyder, at vi skal have spillet to semifinaler i dag. Faktisk har vi allerede fået spillet den første skotske Hart vandt over Gintra, og nu betyder, at, ja, det betyder så, at Hearts er videre til finalen i den her miniturnering. Så skal vi så have fundet den anden finalist, og det her det bliver rigtig interessant, fordi her er danske HB Køge med. De møder Riga, de lettiske mestre her kl. 19, og skal altså forsøge at spille sig videre til finalen på lørdag. Og hvis man vinder den, jamen, så går man videre til playoff-runden, hvor der så er et mere klassisk format, som vi også kender det fra herrenes turnering, hvor der er en playoff-runde, hvor man altså bliver parret med en modstander, og så spiller et dobbeltopgør først hjemme og dernæst ude. Så HB Køge spiller altså for at komme videre til finalen, for så dernæst at komme videre til playoff-runden. Det er lidt indviklet, men det korte og lange er, at HB Køge, de er ligesom AGF, er fire kampe for at kan være en del af Champions League ligafasen, men det starter altså i dag med en hjemmekamp mod Riga.
1: Og det der Riga-hold, altså på herresiden, der er det jo ikke sådan noget, man tænker så meget over. På kvindesiden, Simon, har du nogen idé om, sådan, hvor gode er det her, hvor godt er det her hold, som Køge skal op mod?
2: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er første gang i mit liv, at jeg ser Rigas kvinder spille fodbold i dag. Men de er forholdsvis suveræne i den hjemlige liga. De har spillet 11 ligakampe indtil videre i den her sæson. Og nu skal I holde fast i det, I nu engang står ved. Altså, der er samlet målscorer. Den er på 92-2. Og de har blandt andet vundet en kamp med 22-0. Så enten så er det skræmmende modstand, HB Køge, de møder i dag. Eller så siger det mere om den lettiske liga. Når jeg sådan hører mig rundt omkring, så er forlydende, at HB Køge er forholdsvis store favoritter til det her opgør. Men man kan i hvert fald ikke sige andet end, at de her lettere, de må komme ind til opgøret med rimelig meget selvtillid, fordi de er altså fuldstændig suveræne i den hjemlige liga.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: her. Du skulle lige til at sige, at Jaren.
1: Ja, men han er også med. Altså, det er totalt ham, der laver vokalen. Det er halve arbejdet.
0: Så man snubler lidt over den.
1: Jeg er egentlig begyndt at blive mere tilfreds med det her smukfest.
0: Ja, okay, setup. Fedt.
1: Altså,
0: det flytter sig hurtigt til den gode side?
1: Ja, altså, da du og jeg ankom, der brokkede jeg mig jo. Og det gør jeg jo gerne. Og jeg skulle gå meget langt.
0: Ja.
1: Og så var jeg meget svedig.
0: Det var også en meget, meget lang tur.
1: Ja, det var 2 timer at gå fra parkeringspladsen herhen.
0: Ja.
1: Men nu, når jeg er fremme, og stemningen er god, og folk er glade, jamen altså, så er det jo meget hyggeligt. Og jeg sidder ned, og jeg har fået en kop vand. Ja. Så er det jo egentlig meget hyggeligt at være her, ikke? Men vi sidder i vores lille terrarie.
0: Ja, det gør vi. Og vi skal måske lige huske at sige, at vi jo venter på Champions League-kvalifikation. Det er derfor, vi sender. AGF spiller mod Sava, og det gør de i Randers, men den er udsat, fordi den skulle være startet 18.30. Den starter først 19.10 på grund af noget færdselsuheld, der holdt begge spillerbusser tilbage. Så derfor så bliver vi lige lidt her i Smukfest.
1: Og rende ud til vores unge reporter, Martin Kampmanns.
0: Vores håbefulde unge reporter.
1: Ja, det kan være, han bliver til noget en dag, man ved jo aldrig.
0: Nej.
1: Og Martin, noget, som vi har lagt mærke til her fra studiet, det er jo det der med, at der er mange fodboldtrøjer, altså AGF-trøjer. Og det er vel også et billede, der tegner sig ude hos dig?
2: Der er sindssygt mange AGF-trøjer. Jeg var slet klar, at der var så mange AGF-fans. Men det viser sig jo, efter at de blev mestre, så kommer de ud af busken, aarhusianerne. Men prøv at høre, jeg vil bare lige sige, det der er rigtig fedt, det er, at jeg har også set en Randers-trøje, Silkeborg-trøje, FC Midtjylland-trøje, en Brøndby-trøje, det er så lidt bob-bob, ikke? En FCK-trøje, og så masser og masser af AGF-trøjer. Det er fuldstændig sindssygt så mange AGF-trøjer, der er. Jeg ved ikke, om det er fordi, de skal spille i aften, eller om det er bare fordi, de generelt godt kan lide at vise sig frem. Men der er i hvert fald mange af dem.
1: Der var også lige en herre her, der kom ind til studiet og sagde, at der er altså også FC Nordsjælland-fans.
2: Jeg har ikke set andre end de trøjer, jeg nævnte, udover alle mulige selvfølgelig udlandske.
0: Men det er jo sådan nærmest et potpourri af fodboldtrøjer fra suppen, kan man sige, ikke?
2: Ja, det er faktisk lidt fedt.
0: Ja, Martin, tror du, det kan lade sig gøre at finde AGF-fans, måske endda en med trøjen på, der er appelsinfri nok til at være med i radioen?
2: Ja, de to første ting kan vi godt se flueben ved. Jeg ved ikke med det sidste, men vi kan prøve jo.
0: Som du kan høre, bliver det ikke her omkring vores studie, vi finder.
2: Nej, jeg har set masser af AGF-fans, men ikke nogen, der er 100%
1: det er en ung mand, der viser mig sin ankel, og han har en birkenstok på, og så står der, kom så det var.
3: Kom så det var.
1: Lige præcis, ja.
0: Godt,
1: så din mission, Martin, kan du finde en, der ikke er for overrisket til at
2: tale her med
1: 3-4 timer før Rob Williams spiller? Det er ikke en umulig opgave, men...
0: Nej, men jeg skal også have noget at arbejde med.
1: Ja, det er rigtigt. Vi snakker til Martin.
2: Ja, det gør.

0: Alex Warren fik du her med Passenger.
1: Yes, lige på P4 direkte fra Smukfest. Og med vores rapporter, som er rendt afsted for at se, om man kunne finde nogen, som ikke har fået lige så meget, som de har her i Hollandersvinget, hvor vi står. Martin Kampmann, er det lykkes?
2: Nej, det er det faktisk ikke, men det er fordi, at jeg var på vej op mod Bøgescenen. Der var simpelthen en koncert i gang, og musikken var så ekstremt høj, at jeg ikke turde gå videre. Nu kan jeg se nogen 30 meter fra mig. Hvis jeg lige bliver hængende, så prøver jeg lige at luske hen mod dem. De ser ud fra deres gang og dømme sådan relativt appelsinfri ud. Hvis der lige hen til ham, jeg har lige været til en snus ud af munden her. Hej så, undskyld, må jeg forstyrre dig? Må jeg forstyrre dig? Hvorfor har du ikke i Randers i dag? Du har AGF-trøje på.
3: Ja, hvad for noget?
2: Hvorfor har du ikke i Randers, altså fodbold?
3: Jeg vil meget gerne være i Randers. Der sker simpelthen det, at logistikken, den er for hård.
2: Den er for hård. Det er også meget fedt at være på Skanderborg.
3: 100%. Altså, min telefon, den flyver op lige om lidt.
2: Og så, så følger du med på Livescore? Eller nej, du hører Liga jo.
3: Jeg følger bare med fuldstændig. Jeg skal ind og finde nu.
2: Hvordan kommer det til at gå? De er jo halvvejs på vej til Champions League, efter det, de lavede mod Poznan.
3: Jamen, hvordan det kommer til at gå? Jamen, AGF, de taber i dag. Men så vinder de den.
2: Yes, ligesom sidst.
3: De vinder den.
2: Det er klasse. Og hvad hedder du egentlig?
3: Jeg hedder Mikkel.
2: Mikkel, jeg ønsker god kamp. Hvad siger I, drenge? Tror I også på AGF?
4: 100%. 100%.
5: Endnu et mirakel.
2: Klasse, var det ikke godt nok til at Louise?
0: Det var næsten det var tenderende ædru, vil jeg næsten
1: sige. Det var, altså, det var lige før, vi kom ind, og blev hængende sådan resten af aftenen så.
0: vi får mange dissinger, vil jeg sige. Men det er også hyggeligt. Folk vil gerne hilse på, og det skal vi jo også være glade for.
1: God tur derude i Bøgeskoven, Martin.
2: Ja, tak.

0: Det er Badebro her fra MSI sted Hø. Lukas Graham er jo gået på.
1: Ja, han spiller lige nu på Bøge. Scenerne, vi sidder her.
0: Ja.
1: Og det er også godt.
0: Det er det.
1: Der er lidt, kan man sige det på den måde, der er blevet sådan lidt luftigt her omkring os? Formentligt, fordi Lukas Graham er gået på.
0: Altså fordi der ikke er et fuldt menneske, der står og råber i hovedet.
1: Ja, altså jeg tænker, det er måske den første blog, vi laver, hvor der ikke er nogen, der står og råber et eller andet af os.
0: Vi er jo på Smukfest. Ja. Det vil lige få nævnt, at det er ikke i den normale studie, hvor der altså står folk og råber os ind i hovedet.
1: Så kunne du høre, at vi skulle have en alvor snak omkring, hvor vi havde vores studie. Ja, vi er på Smukfest, men vi har selvfølgelig også sport i din radio. Det er jo det, Liga er sat i verden for. Og i aften, Champions League kvalifikation.
0: Ja, og der troede vi ikke, vi skulle være her, Mathias Jakobsen. Altså for en uge siden, der var AGF bagud efter den første kamp 4-1 mod de polske mester fra Lech Poznan, og så skulle de ned og lave et mirakel. Det gjorde de så også, og så er altså her i den tredje kvalifikationsfase af Champions League. Og de havde lidt skader der i sidste uge, Mathias. Kommer de sådan med det fulde arsenal her af spillere, der kan være med her for ikke at spare på noget? Nu vil de virkelig gerne i den her Champions League-ligafase.
2: Jeg vil i hvert fald gerne understrege, at vi ikke sparet, altså absolut ikke fra cheftræner Jakob Poulsens side, og det lysner også på skadesfronten. Der var jo tvivl om, hvorvidt Frederik Tinger, der gik tidligt ud i lørdags med en skade, altså angiveligt sådan en forstrækning under foden, altså nede i svangen. Han starter ind i dag, fik altså ikke særlig mange minutter i lørdag, så han starter ind i midterforsvaret. Erik Karl, der fik en pause, kom så tidligt ind, fordi Tinger er blevet skadet forleden dag. Han er også med fra start, og så en debutant, mine damer og herrer, i midterforsvaret igen. Kvæg mangler, men altså også kvæg, man for bare 3 dage siden formoder at hente ham i Malmø. Colin Røsler, så tænker man, Røsler. Det siger mig et eller andet. Søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Han er ikke tysker, Colin Røsler. Han er nordmand, og det kommer sig jo så af, at han blev født dengang, hvor Uwe Røsler kort tid efter tog til Norge, så han har norsk statsborgerskab. Han taler norsk. Han glider direkte ind i midterforsvaret. Det her tremandsforsvar hos AGF'erne. Og jeg synes også, når vi kigger ud på bænken, så kan vi også konstatere, at Gif Links, han er med igen. Var altså heller ikke med i weekend, var heller ikke med nede i Poznan. Der blev han hjemme. Angiveligt på grund af et mindre problem. Man har også Markus Solbakken med for første gang i den her sæson. Så det begynder at se bedre og bedre ud. Der er stadigvæk rigtig mange unge spillere ind omkring det her hold. Og på toppen, den 18-årige mand fra Uganda, som jo var med til at sikre AGF det danske mesterskab i seneste sæson, James Bogaer, får altså også lov til at starte ind i dag, akkurat ligesom han gjorde forleden dag i Lyngby. Så det lysner i den grad, men jeg må også sige, det er lidt surrealistisk at sidde her til en Champions League-kamp. Jeg var her til den første kamp mod Lech Poznan, hvor de blev splittet ad, og jeg var sikker på, at det var det for Champions League-eventyret, men nej, de lever videre.
1: Men Mathias, når du nu nævner præcis det der opgør mod Poznan, som jo endte til AGF's fordel og må have givet altså rigtig meget i både energi og selvtillid, men vi snakker også et AGF-hold, der har et stramt program, altså når man både spiller europæisk og Superliga. Hvad tror du egentlig, der vejer tungest for et AGF-hold i sådan en kamp som i aften?
2: Altså i forhold til Superliga og Champions League?
1: Ja, i forhold til, om man kan køre på selvtilliden, eller om man er træt, fordi man kører, simpelthen spiller for mange kampe, og de bliver lidt lange, som de kører sidste uge.
2: Ja, der tror jeg simpelthen, at når de først får bolden til at rulle derind, at det er Champions League, og de møder et hold fra udlandet, og det er altså bare det europæiske fodbold, så glemmer man simpelthen den træthed. Så kan det godt være, at den sidder i kroppen, når man rammer 80 minutter, men Jakob Poulsen og AGF'erne kan jo skifte 5 gange i løbet af kampen. Så det må de udnytte, så må de balancere det. Jeg tror altså også, de var trætte nede i Poznan, og de klarede det alligevel.
0: Kampen starter i øvrigt kl. 19.10. Den er blevet udskudt på grund af et færdselsuheld, der var tidligere. Og det gør så, at vi skal vente længere for at få kampen i gang. Det var oprindeligt sat til 18.30, men nu starter den altså om 25 minutter.

0: Rasmus her fra, eller med Mr. Jones. Du lytter til Liga på B4, der sender fra Smukfest i Skanderborg.
1: Ja, så er jeg har jo ikke noget imod at nævne regibemærkninger i radioen. Og du nævnte jo, altså om ikke det kunne være mig, der kunne tage Saba, snakke om dem, men snakke om klubben for Azerbaijan. Fordi vi er der ingen af os, der ved så meget om det der.
0: Nej. Men altså, det er jo dybest set heller ikke os, der skal vide det. Det har vi jo folk til.
1: Det er rigtigt, det er Mathias Jakobsen. Men alligevel, jeg slog jo lige op her på startopstillingen, så man kunne finde inden, hvor der også er flagene, hvor de spillere, der starter. Og det er jo en reklame for United Colors of Benetton. Altså, det er jo Kazakhstan og Algeriet og Guadeloupe og Polen, og der er også en fra Kamerun.
0: Der er ikke sådan rigtig en rød tråd.
1: Men hvad siger du, Mathias, derude?
2: Der er også en fra Rwanda, siger jeg bare.
0: Okay,
2: men han er født i Tyskland, så det vil sige, at så allerede der, man er foran på pointen. Det er måske også holdets største offensive stjerne, vil jeg sige. Joy Lance Mikkels hedder han, og han har ikke slået sin folder på de der store tyske adresser, men han har altså været på kontrakt i både Borussia Mönchengladbach og Schalke 04 i sine unge dage, men som senior højeste niveau i Tyskland. Dritte Liga, altså den tredje bedste række. Men ellers, hvem er Saba? Og jeg må sige, og jeg kan lige så godt være ærlig, jeg stillede jo lidt mig selv samme spørgsmål, da AGF rendte ind i Saba, fordi jeg kender heller ikke klubben, og det kommer sig af, at de har ikke nogen gloværdig europæisk historie, og de har slet ikke nogen gloværdig historie endnu. De er fra 2017, så blot til september. 9 år gamle, altså den her klub fra Baku, udkanten af Baku, Masasir hedder området i Baku, altså Azerbaijan, men de er azerbaijanske mestre, og derfor med i Champions League. Første gang i klubbens korte historie, altså azerbaijanske mestre, foran det hold, vi jo egentlig kender, eller mange kender i hvert fald fra Azerbaijan, nemlig Karabakh, som jo i seneste sæson tillod sig at slå FC København i Champions League ligafasen. Kan de noget? Det finder vi ud af i aften. Det er ikke sådan, jeg kan komme med den dybdegående analyse af, hvordan de spiller fodbold. Jeg ved bare, at de har et dygtigt forsvar, de har en dygtig målmand, og de har en farlig offensiv. Og hvis vi lægger alt det sammen, så giver det jo på en eller anden måde et slagkraftigt mandskab.
1: Skulle vi forsøge os med en lille konkurrence her i radioen?
0: Okay.
1: Ja, det er lidt tænkt at smide den ind, men... hvad siger du, Mathias?
0: Den aldrig.
2: Jo, jeg elsker konkurrencer.
1: Jamen, det er godt. Jamen, kan du så ikke byde ind med, hvornår det første mål kommer, Mathias? Hvis du rammer den spot on på sekundet, så vinder du præmien.
0: Og alle ved, Mathias ikke siger, der kommer ingen mål.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Og alle ved også, jeg siger tidlig mål.
0: Ja, det siger du også.
2: Der kommer et mål efter 8 minutter og 24 sekunder.
0: Okay. Det er noteret.
1: Eller det så være det første lod i puljen her. Kampen starter kl. 19.10. Vi har jo 2 kampe i gang. HB Køge spiller også mod Dynamo Riga. Den tager vi ud af ligningen her, fordi vi kan bedre følge TV-signalet med AGF-kampen, som også bliver vist over på Viaplay. Så har du et bud på, hvornår det første mål bliver scoret mellem AGF og Saba, så skal du sende en sms ind til os på 12.12. Stampe 4. Lav et mellemrum og så minut og sekundtal. Også husk meget gerne navn og adresse, så er det med.
0: Så går det meget hurtigere.
1: Ikke? Lige præcis. Ja. Der skal sendes en præmie, ikke?
0: Lige præcis. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Break Up Flow var det her fra Sinclair. Altså, jeg ved godt, at det er sådan en, det er en dårlig undskyld, men jeg har jo taget muleposer med på Smukfest. No. De ligger så nede i min bil, og lytter, der har hørt den sidste time videre, jeg har gået en meget lang tur. Så jeg opdagede efter 2 kilometer, og så tænkte jeg, jeg går altså ikke lige tilbage. Men jeg tror, vi har præmier med i morgen.
1: Og det er godt at vide.
0: Og i første omgang, så sender vi en ligamulepose ud til den, der kommer tættest på, hvor når første mål bliver scoret ved en AGF'er. Slapper jeg sende sms til 12.12, start på 4. Jeg er med om minutter sekund.
1: Og den kamp, den starter 19.10. Den er udsat på grund af noget færdselsuheld, som holdt begge spillerbusser tilbage på vej mod stadion i Randers. Men der er faktisk en fodboldkamp allerede klokken 19 i Liga på B4. HB Køges kvinder skal nemlig også spille Champions League-kvalifikation mod Riga, Simon Søndergaard. Hvad bliver det for en kamp?
2: Jeg forventer mig et opgør, hvor det HB Køge, de griber takstokken for kampen, startede vi ind på tidligere, at de lettiske mester for Riga har en rigtig god record i den hjemlige liga, hvor de er totalt suveræne, men vi skal også huske, at HB Køge er forsvarende danske mester og forsvarende pokalvinder. De har altså kæmpe ambitioner med det her fodboldhold, og en stor del af de ambitioner, de går ikke bare ud på at have succes i den hjemlige liga, det går også ud på at skulle ud i Europa og gøre sig gældende, og det er altså ved at være nogle år siden, at HB Køge har været ude i Champions League. Vi skal helt tilbage til 2021-2022 sæsonen for sidst at finde i det hele taget et dansk hold, der var med i Champions League gruppespil. Nu jagter HB Køge altså fornyet europæisk succes, og de gør de her på hjemmebane mod Riga. Vi får de to mandskaber på banen lige nu. HB Køge i en turkis grøn trøje, utrolig flot over for Riga, der kører sådan nogle lyserøde striber henover deres hvide bluse. Så to i hvert fald flot klædte mandskaber, der her kommer på banen. Det med kampstart lige om 4 minutter.

0: Fantastisk var det her fra Nick & Jay.
1: Og på en aften, hvor Ligastudiet altså er rykket ud af selve Ligastudiet, en tur til Skanderborg til Smukfest, så handler det alligevel ikke udelukkende om musik. Det handler også om fodbold. HB Køges kvinder spiller Champions League her kl. 19, og 10 minutter senere, så er det AGF, der gør det samme i herrenes turnering, altså kvalifikationsrunde nummer 3. Sabah FK fra Aserbajdsjan er kommet til Randers for at spille. Men inden vi når så langt, så skal I få en radioavis her på P4, fordi klokken den er blevet 19.
2: Investorerne har langt fra honoreret et flot halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Klokken 17 lukkede den populære aktie i et fald på 4,3% og en værdi på 294 kroner. Victor Fabricius er senioranalytiker på Nordeas handelsgulv, og han har hele dagen kunne se Novo-aktien have det svært.
3: Det har jo nok været en frustrerende og atypisk dag for Novo Nordisk at levere så stærkt et resultat og så stadigvæk endelig minus. Men det handler om, at meget af det, der drev resultatet i den positive retning, det var diabetesforretningen. Det er ikke det, markedet lægger så meget vægt på. Det handler om Wegovy-pillen, altså den her fedmepille, og der leverede de lidt underventet.
2: Halvårsregnskabet, der landede i de tidlige morgentimer, opjusterer Novo Nordisk ellers forventningerne til både salg og indtjening for resten af året. Men en udfordring er også, at rivalen Eli Lilly også har fremlagt regnskab i dag. Og her går det endnu bedre, siger Victor Fabricius.
3: De vokser 48%, hvilket kan sammenlignes med Novo Nordisk, der kun vokset 6%. Så vi har også set, at de faktisk tæpper markedsandel. Så de her andre faktorer gør jo nok, at det er retfærdigt, at den falder lidt på dagen.
2: Novos samlede børsværdi faldt med 58,8 milliarder kroner i dag, så den nu lyder på omtrent 1300 milliarder kroner. Inden længe holder de tyske myndigheder et pressemøde om situationen i Leipzig. I aftes blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militær udstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
4: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
2: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, siger han også. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemme at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militærdroner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Og det er selvfølgelig en historie, der har mange ubekendte, og vi holder øje med den i radioaviserne og på DR.dk resten af aftenen. Først om 10 minutter får AGF sat skub i den videre vej mod Champions League i fodbold. De danske mestres kvalifikationskamp havde planlagt start kl. 18.30 på stadion i Randers. Men modstanderholdets rejse fra Aserbajdsjan gik i stå på den jyske motorvej, da et trafikuheld mellem Aarhus og Randers bremsede begge holds spillerbusser op til kampen. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4. En lummer onsdag fortsætter ind i aftentimerne. Det forbliver tørt med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Lidt køligere i nat, hvor der også kan komme regn.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

Så har vi den første scoring i Champions League opgøret mellem HB Køge og Riga. Og det er gæsterne fra Riga, der er kommet bedst ud. Det er Renate Gaugera, der står for kampens første mål allerede efter 3 minutter spil.

0: kærlighed.
1: Liga på P4.
0: Med Minds of 99, og det her er Liga på P4, der sender fra Smukfest.
2: De spiller jo også på Smukfest, Minds, lørdag aften.
0: Det er ikke lige nu, trods alt.
2: Nej. Men altså, bare for at sige, hvad det er for et line-up, der er her på Smukfest, det er... Det er godt.
0: Ja, og på P4 sender vi altså masser af radio her fra Smukfest, blandt andet Liga på P4 her til aften, hvor vi har to kampe til dig. AGF mod Staffa, hvor som vi venter lige en lille smule mere på.
2: Ja, men ja, fordi de er lige knap klar til at gå i gang. 19.10 starter det opgør.
0: Til gengæld så kan Simon Søndergaard, som i sidste uge bragte så gode nyheder for AGF-folkene, bringe dårlige nyheder til fans af dansk kvindefodbold. Simon, du fik nævnt, at modstanderen Riga har fået scoret.
3: Ja, en regulær mareridtstart for HB Køge. Det kommer efter et hjørnespark til Riga i en lidt speciel situation. Jeg har aldrig set den form for hjørnesparksteknik før. Man skal forestille sig, at Riga-spillerne de samler sig i sådan en klump. De står simpelthen alle 6-7 markspillere, der er med oppe i feltet. De står sådan en 2-3 meter foran den forreste stolpe, og så derfra så løber de så ud i feltet. Og det viser sig at være en rigtig god taktik, hedder det, fordi at Renate Gaugeta, midterforsvaren med anførbenet om armen for det her Riga-hold, jamen hun stiger op blandt venner og fjender, så pander hun altså 1-0-scoringen i mål for udeholdet. Generelt så er det faktisk også Riga, der har startet det her opgør bedst. Godt nok har HB Køge haft bolden mest, men Riga har altså vist sig stærke defensivt, og så har de vist sig uhør farlige på omstillinger, fordi det her hjørnespark, det kom efter, at Kumba Prima, den 24-årige angriber for Riga, jamen hun stak simpelthen bare afsted og viste, at hun havde masser fart i fusserne, og så fik hun en halv friløber, som HB Køge kun fik halvklaret i sidste moment, og det gav sig det her hjørnespark, som bragt udholdet for. Og nu er det igen Riga, der er farlig igen. Kumba Prima kommer ind i feltet her, bold ind foran, men denne gang får HB Køge afværet bolden. Altså, 8 minutter spillet, og Riga er startet det her opgør bedst. De fyrer med 1-0 i Køge.
2: På nuværende tidspunkt, der skulle Mathias Jakobsen jo faktisk være i gang med at kommentere det sidste af første halvleg i kampen mellem AGF og Sabah fra Azerbaijan. De mødes i Champions League-kvalifikationen, men sådan skulle det ikke gå, Mathias, for kampen blev udsat på grund af et færdselsuheld på motorvejen. Så det er faktisk først omkring. Nu du begynder at få nogle spillere på banen.
4: Ja, man kan jo næsten høre det. De lyder fra Fredensvang, som AGF jo løber på banen til, eller går på banen retteligt i det her opgør, til det her opgør, hvor vi også har fået sunget Malaga og så videre. Og der er en forrygende stemning, akkurat som for et par uger siden, hvor AGF jo tog imod Læk Poznań til det. De også troede, det skulle være en festaften. Det blev det ikke. Der blev det 1-4, altså en polsk sejr. Men resten er jo historie. AGF tog til Poznań og vendte det hele. Simon Søndergaard kommenterede den hjem i radioen. Alt var godt. Spørgsmålet er, bliver alt godt i aften? Jeg har sådan en rigtig, rigtig god fornemmelse. Der er vidt over det hele, meget, meget få fans fra Azerbaijan. 111 har jeg kunne læse mig frem til. De er gemt væk nede i det ene hjørne, så det vil sige, det normale udebaneafsnit her i Randers. Det er altså også indtaget af hovedsageligt AGF-fans, og så lige de her få Azerbaijan-fans eller fans fra Azerbaijan, så vi er klar til at få sat gang i det her opgør mellem de danske mestre fra AGF og de azerbaijanske mestre. Den nye klub fra 2017, et ubekendt mandskab, må vi sige. Sabah FK, kampstart lige om et par minutter.

0: Brejker var det her, Rasmus Seberg og Søren. Nu skal vi endelig til det, altså på gang i nogle kampe her på kanalen.
1: Vi står på Smukfest i Skanderborg, skal vi måske lige sige, hvis det er, man kan høre lidt palaver bag ved os. Men der er også palaver andre steder, blandt andet i Randers, hvor AGF og Sabah nu er kommet i gang med deres indbyrdes opgør i Champions League. Kvalifikationen, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det første to opgør, altså halvandet minut gammelt, altså, og også udskudt med næsten tre kvarter, er lige på den gode side af 40 minutter endte vi med. Og så man kan fornemme forrygende stemning i Randers, hvor AGF altså spiller sine europæiske kampe i den her sæson. Og det bliver ikke bare lige to mere eller en mere. De ved jo, at de skal som minimum spille Conference League ligafase også. Og vinder de her to opgør over Sabah samlet set, så hedder det som minimum Europa League ligafase. Og så har man stadigvæk muligheden for altså virkelig at vinde i det helt store lotteri og spille sig ind i Champions League. Det er AGF'erne i venstre side her, Frederik Emery, dribler så bolden ud over sidelinjen i sekvensen her. Men en livlig start også med et gæstende mandskab klædt helt i grønt, der altså er rejst over 4.000 km fra hovedstaden i Azerbaijan her til Randers, for at se, om man kan udfordre det her AGF-mandskab, som de jo formentlig ikke ved særlig meget om. Akkurat ligesom AGF ikke ved særlig meget om Sabah, udover man kunne analysere sig lidt frem til, hvem det egentlig er. Her er et frispark begået af en af de større profiler, vil jeg sige, på Sabah-mandskabet, Timoteus Puchas, som er venstre bak på det her mandskab, også har spillet på store adresser, blandt andet i Bundesligaen tidligere. Det giver altså AGF et frispark oppe på Sabahs banehalvdel. Michael Andersson ude i højre side vil formentlig gerne tage det. Erik Karl kommer også derud, og AGF'erne får skubbet en masse folk ind i straffesparksfeltet. Blandt andre den tårnhøje Frederik Tinger, der altså er blevet den skade kvit, som man pådrog sig i lørdags i kampen mod Lyngby. Lad os lige se, om de kan skabe noget her, mens kulissen den fortsætter med at levere. Jeg tror, det bliver Karl, han står klar med venstrebenet. Michael Andersson vil så sparke med højrebenet, hvis det bliver ham. Nu træsker han lige et par skridt tilbage her. Michael Andersson, han ligner godt nok mand, der gerne vil tage den. Erik Karl rækker højre arm i vejret, går til bolden her og løber over. Så er det Michael Andersson, sender bolden ind mod straffesparksfeltet, og derinde der får de så afvist den. Så meget for så lidt. Vi har spillet 3 minutter i Randers AGF mod Sabah Champions League. Tredje kvalifikationsrunde, der står 0-0.
3: Vi har også gang i Champions League-kvalifikationen i Køge. Det er kvindernes udgave, hvor HB Køge tager imod Riga, og hvor værterne har fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Riga, der er så før 1-0 efter et kvarterspil, og det virker som om, at HB Køge, de sådan stille og roligt er ved at have rystet det her chok af sig, som det må have været, at Riga de så tidligt brak sig foran. De har lige i hvert fald haft en kæmpe mulighed for at bringe balance i regnskabet. Catherine Poulsen var det, der kom igennem i højre side og ind foran mål. Der fandt hun Cassandra Kohonen, der tog en rigtig flot førsteberøring og en helt fri position, jamen så sendte hun altså bolden ind mod det lettiske mål, men desværre for hende så prallede bolden af på indersiden af stolpen, så HB Køge er altså utroligt tæt på, men den sidste skarphed manglede. Lige nu der er det også HB Køge, der har bolden. Signe Markvadsen ude i venstre side forsøger at finde løsninger mod et lettisk mandskab, der står meget dybt på banen, lurer hele tiden på at se, om de kan vinde bolden og så komme afsted i de her omstillinger. Her løber det også ud i sandet, for HB Køge, Rikke Marie Madsen, er det, der smider bolden væk. Altså fortsat 1-0 til Riga efter kvarterspil.

0: Det her var UB40 med Red Red Wine. Vi har Liga på B4 her i dag, som sender fra Smukfest. Lige nu lidt ro på, fordi Lucas Graham er i gang med at synge.
1: De er ude og drikke Red Wine,
0: ja.
1: Somewhere.
0: Ja, det har du ret i.
1: Vil jeg tro til Lucas Graham eller Ice Kid, som også spiller på nuværende tidspunkt her på Smukfest. Men så er det jo godt, at vi har fodbolden.
0: Og jeg tror, at de får lidt steers på Randers. Selvom det normalt er et torsted, men man har vel skiftet lidt i hanerne, ikke?
1: Ja, det må man godt, eller
0: hvad? Ja, det tænker, det bliver man jo lidt nødt til.
1: Ja, det må man vel.
0: Mathias, du har nok ikke kigget ølhanerne, men det er jo blevet lidt lokalt.
1: Eller har du?
2: Ikke nu.
0: Man har jo gjort det trods alt til, at det er AGF's hjemmebane, selvom det ikke er normalt.
2: Ja, og så skal vi også lige huske på, nu blev kampen udsat, så det vil sige, der er formentlig drukket endnu mere øl, og nu sad jeg i mandags til, altså for bare 2 dage siden til fodbold i Odense, der endte der med at være udsolgt øl, og den kamp var trods alt ikke udsolgt. Jeg håber ikke, de kommer i samme situation til det her opgør, men må ikke, at AGF'erne også lige tillader sig at drikke en ekstra øl, altså fansene vel at mærke op til det her opgør og under det her opgør, fordi det er en af de helt store dage for AGF, altså en tredje kvalifikationsrunde, at de formår at spille sig videre efter den der sejr nede i Poznan. Den fejrer de jo nok stadigvæk, akkurat ligesom de også tillod sig at fejre det danske mesterskab i flere uger. AGF'erne lige nu ikke super meget at fejre nede på banen. De har bolden på egen banelag, lige her en aflevering op til Michael Andersson, der lige bagom støttebenet får sendt videre til Tobias Beck, så han i fuld firespring over for Das Damitov i højre forsvarsside, eller venstre forsvarsside er det jo så for Sabah her igen. Tobias Beck, de smider godt nok bolden væk af AGF'erne, men får fremtvunget et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet, så en stille og rolig begyndelse trods alt fra AGF. Vi mangler stadigvæk den første chance. Vi har spillet 8,5 minutter, og det er derfor målløst.
3: Riga FC på bolden i udkamp mod HB Køge i kvindernes Champions League-kvalifikation, hvor at gæsterne igen begynder at røre på sig efter en god HB Køge-periode, så synes jeg faktisk, at det er Riga, der lidt har overtaget styringen igen, som jeg var inde på før, så er de altså enormt farlige på de her kontrastød, og især hurtige Kumba Brima op foran, hun er altså, volder altså HB Køge kæmpe problemer, når hun får bolden ved fødderne. Nu er det dog HB Køge, der igen har bolden for fødderne. Simone Bøje, landsholdsspilleren, driver den frem af, finder sine Markvadsen ude i venstre side. Og så er det Rikke Marie Madsen, der forsøger at løbe sig fri ved en central dårlig aflevering her fra Simone Bøje. Så kommer der alligevel en lys bold til Kyra Karusa, der også smider bolden væk. Og det er lidt billedet for HB Køge. De har meget svært ved at finde rytme hver gang, at de sætter et par gode aktioner sammen. Jamen, så bliver det aflyst af en dårlig en af slagsen, og så er det altså svært at komme op og skabe målchancer. Derfor er det stadigvæk Riga, der har overhånden her i Champions League. Kvalifikationsopgøret, de fører med 1-0 efter 21 minutter.
2: Og så tilbage på tværs af landet til Randers, det kronjyske, den nordlige del af Østjylland. AGF'erne på bolden, Mads Hedenstad, der altså er genvalgt nede i AGF-målet, efter han stod særligt en fuldstændig vidunderlig kamp nede i Poznan i Polen, hvor han jo udover at gøre sig gældende i straffesparkskonkurrencen også disket op med redninger i løbet af selve fodboldkampen, hvor der var åbent spil, og derfor så har han altså angiveligt slået Jesper Hansen af som første keeper i AGF, den yngre, må vi sige, keeper derinde, og han gør det også godt, så har været en sikker skanse indtil videre i dag. 10 minutter spillet altså her. Lad os lige se, om AGF'erne kan blive farlige. James Bogaer, der får chancen på top, akkurat ligesom forleden dag i Lyngby, altså i en kamp, hvor AGF'erne fik roteret en hel del, så en bold over i højre side til Michael Andersson, der ikke får et frispark, og så alligevel, det ser ud til, at kampens hoveddommer, i hvert fald Rade Obrenović fra Slovenien, han ser noget, som ingen andre ser. Jeg kan i hvert fald se et Sabah-hold, der er utilfredse. De troede bare, der var indkast til gæsterne fra Azerbaijan, men nej, det bliver altså en AGF-bold, det her, og dermed et frispark oppe på Sabahs banehalvdel, men fortsat målløst. 10,5 minut inde i opgøret her i Randers. Game.

0: Aparte var det her Rosie sammen med Bruno Mars, og så som nævnt en scoring, altså til HB Køge, Simon Søndergaard.
1: Ja, jeg kommer efter en hjørnespark-situation ude i venstre side, hvor at HB Køge, de ligner, at de har trænet på de her dødbold i løbet af ugen. Det var i hvert fald en meget flot hjørnespark-kombination, de fik sat op. Rikke Marie Madsen, der sæver bolden over til landsholdskollegaen Simone Bøje på bæreste stolpe, der lige så stille og roligt hætter bolden på tværs og ind for en mål. Så var det Macy Schulz, der stod, jeg tror, jeg fik sagt Kyra Caruso i min kommentering hen over musikken, men det var altså Macy Schulz, der stod klar ind for en mål og bragte balance i regnskabet, og et rigtig vigtigt mål for HB Køge, som er så tunget til at vinde den her kamp. Det er jo sådan, at i kvindernes Champions League, der kører man sådan et mini-turneringsformat, hvor der er fire hold, der dyster her i Køge hen over de næste 3-4 dage. Og det her, det er altså den ene semifinal tidligere i dag, der spillede hardt sig videre til selve finalen. Og så skal vi altså have fundet den anden finalist mellem de her to klubber. Så det er altså must win for HB Køge, hvis de fortsat skal gøre sig forhåbninger om at komme i Champions League. Og den drøm, den fik altså næring med den her 1-1-scoring, der er spillet 26 minutter 1-1 mellem Køge og Riga.
2: AGF angreb Michael Andersson med et indlæg, og det havner i omkring i hænderne, i hvert fald på Stas Bokatilov, den aserbajdsjanske anfører for det her sabermandskab. AGF, der i perioder, synes jeg, at de første kvarterer her har været i problemer, særligt når de har bolden nede på egen banedel, fordi det er et FK-sabberhold, eller sabber-FK-hold, der meget, meget gerne vil presse højt på banen, og for kort tid siden var det også ved at give på det, da den farlige kant Veljko Simic fra Serbien kom ind til, ja, næsten en afslutning, vil jeg så spille den tilbage til Umar Ali Rakhmonjale, som ligger på den defensive midtbane, men kommer med frem, og tit er også er garant for assist og scoringer. Han får bare ikke rigtig afsluttet, men det er sådan lidt som om, at det er en smule usikkert, og det er også lidt som om, at Sabah er meget klar over, at der ligger en ny mand nede i AGF's tremandsforsvar over i højre side, Colin Røsler, og det er der, de meget, meget gerne vil angribe, og se om de kan stikke en eller anden form for spidsgenstand ind, og ja, hvad kan man sige, sårer AGF-mandskabet. Indtil videre, så er de ikke blevet såret overhovedet, der spillet et kvarter. De har så heller ikke såret Sabah selv, der står 0-0 her i Randers.

0: HB Køge har fået bedre styr på begivenhederne efter udligningen her i kamp mod Riga. Hjemmeholdets træner Christian Mørk, han vil gerne have sine spillere længere frem på banen. Han appellerer hele tiden spillerne til at angribe og spille frem med her Rikke Marie Madsen, der igen forsøger med en offensiv aktion. Hun mislykkes dog, og derfor så står det fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga.
1: For til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Der er både gang i kvindernes Champions League-turnering, altså også i mændenes, hvor AGF jo er med i den her sæson for første gang i utallige år, 40 år helt præcis. Sådan set AGF møder Sabah, det skal afgøres over to kampe i modsætning til HB Køges skæbne. Kamp i dag i Randers, kamp i Baku om en uge. Vi har spillet 19 minutter, og det er altså stadigvæk en kamp, der ikke har budt på en eneste scoring. 0-0 AGF mod Sabah.

0: Machine var det her, Somewhere Only We Know. Liga sender fra Smukfest i dag. Vil du høre den diametrale modsætning af Smukfest?
1: Ja.
0: I morgen skal jeg til bankmøde.
1: Ja, det må man sige, det er en kontrast, der vil noget. Mathias Jakobsen, du er i Randers til AGF mod Sabah fra Azerbaijan. De spiller i Champions League-kvalifikationen, og jeg kan jo godt lide at bruge ting imod dig, Mathias Jakobsen. Vi har jo en konkurrence, der hedder første mål. Ja, og jeg noterede, hvad du sagde. 8 minutter og 24 sekunder, sagde Mathias. Og jeg kan sige nu officielt, at det antal af sms'er, der ligger, jeg har selvfølgelig ikke nærlæst dem, men der er nogen, der er tættere på, end Mathias kommer til at være.
2: Så, det sker også, det sker der dårlig forbindelse, ikke? Og jeg sagde jo i anden halvleg, altså 8 minutter og 24 sekunder ind i anden halvleg.
1: Ja, de tidlige mål i anden halvleg, som du plejer at gå efter. Jeg er da god på dig. Men altså, begynder vi at kunne se noget, der bliver til noget?
2: Det var meget, meget tæt på, vi fik en scoring sådan set. Det var gæsterne fra Sabah, der kom på spil over i højre side. Kahim Parrish, der får lagt ned ind i dybden i straffesparksfeltet til Alexei Isaev, der får afsluttet en god redning, synes jeg, fra Mads Hedenstad dernede i målet. Den norske keeper, og så samtidig et sammenstød mellem ham og AGF's nye mand i midterforsvaret. Ja, Mads Hedenstads landsmand, søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Colin Røsler, altså, der går i græsset. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Det ville næsten heller ikke være til at bære, hvis AGF skulle hente en forstærkning ind, fordi man er så hårdt ramt af skader, og så bliver han gudhjælpemig skadet 23 minutter inde i sin debut. Det ser ikke sådan ud, men der er spillet 23 minutter om ikke andet i Randers, og det er stadigvæk uden mål mellem AGF og Sabah.
3: På Bekøe, de har lige haft bolden i nettet igen mod Riga i Champions League-kvalifikationskampen, men desværre for værterne, så blev scoringen annulleret for offside i en situation, der skabte store frustrationer, både nede på banen, men især nede på trænerbænken ved Christian Mørk, der har meget svært ved at forstå, hvorfor den her scoring bliver annulleret. Det kommer efter et hjørnespark, hvor Messi Schultz igen stiger op og altså tæt på at lave sit andet mål i den her kamp, men på vejen ind mod målet, jamen der står Rikke Marie Madsen i vejen, ifølge kampens dommer i hvert fald for udsynet for den lettiske målmand, og derfor bliver scoringen altså annulleret for offside og fortsat 1-1 mellem Riga og HBK.
2: Tilbage i Anders, hvor der nu er hjørnespark til gæsterne, Akim Sedatka, der fremtvinger det over i højre side, og det skal den modsatte bakser, Timoteus Puchacz, den store profil, måske endda det største navn på det her mandskab, altså også tidligere polsk landsholdsspiller, over at tage i højre side, mand, der var med til EM i 2021, hvor han spillede alle tre kampe for Polen, og han var også med ved EM i 24, der sad han så på bænken. Her kommer indlægget, Mads Hedenstad helt ind på stregen, griber den der ud, og så kan det være, han skal sætte gang i en kontra, og han siger, ro på, vi skal også lige have Colin Røsler ind. AGF's skadede forsvarsspiller, i hvert fald mand, der lige fik behandling. Han er klar til at komme ind igen om få øjeblikke. 25 minutter spillet, det er stadigvæk uden mål i Randers.
3: På Bekøe farlige her får et frispark lige på kanten af feltet ude omkring. Ja, det er næsten helt ned på baglinjen, men det er vel kun en meters penge uden for straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at bringe sig foran i det her opgør. De har altså været farlige på de her dødbolde, HB Køge. Det var altså det, der skabte en farlig situation før ved den annullerede scoring. Og det var altså også fra en dødboldsituation via et hjørnespark, at HB Køge, de brækker sig foran. Det er Signe Markvarsen, der står klar med bolden klar til at serve den ind i feltet. Lad os se om HB Køge. De igen kan komme foran, heller ikke igen, fordi de har ikke været foran på noget tidspunkt. Det er Riga, der har været det. Men til gengæld skal vi få den tredje dødboldscoring her i opgøret, hvis det lykkes for HB Køge. Lad os bare lige tage den med her. Det er Signe Markvarsen, der stiller sig klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet med højrebenet. Rækker en lap i vejret her, sender den over mod bæreste stolpe. Der er Simone Bøje meget tæt på at komme på bolden, men altså ingen scoring i denne omgang. Fortsat 1-1.
2: Jeg sidder og savner en decideret rytme i det her Champions League kvalifikationsopgør mellem AGF og Sabah. Og en af grundene til, at rytmen aldrig nogensinde kommer, i hvert fald ikke er kommet i løbet af de første 26 minutter, det er simpelthen, det er en kamp, der byder på frispark, på frispark, på frispark. Og det er ikke hårde dueller. Det er sådan nogle små nærkampe, der bliver lige trukket lidt i trøjen her for kort tid siden. AGF'erne vil gerne til et hurtigt gang i et frispark, men der kommer lige en mand i vejen, Alexei Isaev. Han stiller sig ind foran, da bolden skal tages. Og så får vi endnu et spilstop, fordi han skal lige have at vide, det må du ikke gøre. Stik dog manden et gult kort. Så derfor altså, sker der altså ikke super meget. Der er ikke sådan en masse intensitet, 100%, men chancerne de udbliver altså indtil videre. 26 minutter spillet af AGF Sabah, 0-0.
0: Skal jeg fortælle lidt mere om mit banklån og mit møde i morgen så?
1: Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, altså på et eller andet plan kan man jo godt måske tænke, det kunne blive mere spændende. Nej, jeg ved det.
0: Nå, jeg skal få en realkreditlån og billån.
1: Oh, her, du skal arbejde i morgen også. Jeg skal du passe på, at man ikke kører dig selv helt tør.
0: Jeg kommer også til at glæde mig til at sidde med et partout smukfest-armbånd.
1: Nej, det bliver altså flot.
0: Og så sidde
1: jeg
0: og
1: hej, bankmand.
0: Ja, for en rente med dem. Jeg er meget seriøs, når jeg er til bankmøde. Ja. Ja, som de kan se, ikke?

0: Fik du hermed Believe i Liga på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, tak. Altså, hvis der var nogen, man skulle bede om, så var det det, var det?
0: Ja, det tror jeg så nok på.
1: Snart pause.
0: Musik.
1: Ja, men altså, sådan er det jo også her i Liga på B4. Snart pause i Køge. Der skal vi hen lige om lidt, men først hen til hvor stedet, hvor ingen mål falder. Det er hos dig, Mathias Herlsen, GF mod Zappa i Champions League.
2: Ja, men til gengæld så regner uheldene fortsat ned over AGF. Jeg fik jo fortalt om Colin Røsler, der lignede en mand, der måske var færdig. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Men øjeblikke efter, Frederik Tinge laver sådan et badutspring, som han gjorde i lørdags også, tager sig til den ene fod, altså dernede i svangen, hvor han altså måtte udgå forleden med en skade. Det kan jeg lige vende tilbage til. Nu skal vi måske lige se AGF'er der. Christian Arnstedt ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt, og så måske alligevel Michael Andersson ind i en Zappa-spil. Oh! Chase Booker! Med et mål af en anden verden. Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klappet ind op i målhjørnet. Og så kan det godt være, at de sidder og ærger sig. Og Frederik Tinge gør det samme, og han er gået ud med en ny skade. Altså en skade, der er brudt op fra i lørdags. Men det her, det får da taget, som trods alt er på Randers Stadion, til at løfte sig. James Bouguer, han har scoret to gange nu for AGF. Det er kamp nummer 8. Og de to mål, han har scoret, de har været sindssygt afgørende. Målet i sidste sæson, muligvis et mesterskab værd. Det her mål, muligvis et avancement i Champions League værd. Det er så godt sparket ind med ydersiden op i det ene målhjørne af AGF foran i Champions League mod Zappa efter 32 minutter spil.
3: Jeg må bare sige, Mathias Jakobsen, jeg bliver aldrig træt af at høre dig speak James Bouguer-mål.
2: Ah, det er godt.
3: Nå, men vi spiller også stadigvæk i Køge. Det står fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga, og det virker til, at HB Køge, de har bestemt sig for at jagte et føringsmål her inden pausen. I presser i hvert fald tungt på, vi har lige haft en rigtig god mulighed til Laura Hermann, der er trykket af fra kanten af strafsparksfeltet, men afslutningen den tog altså en Riga-fod på vej ind mod målet. Derfor måtte de nøjes med et hjørnespark HB Køge. Lige nu, der har de plantet, ja, stort set samtlige markspillere for Riga nede på den sidste tredjedel af banen, flytter bolden hurtigt. HB Køge ser, om de kan skabe en sidste chance her. En pausefløjt, der er et minut plus det løse. Tilbage Laura Hermann igen på bolden her, finder Signe Markvartsen, der forsøger at drible ind over banen. Så skal hun angribe nu her Rikke Marie Madsen, der forsøger at komme på skudhold, men hun mislykkes med sin aflevering. Altså fortsat helt lige mellem Riga og HB Køge her med et minut tilbage første halvleg.

0: sidste chance.
1: Her var det Christoffer med Ringer om natten.
0: Vi skal til Køge en tur og have de afsluttende minutter hos dig, Simon Søndergaard, og HB Køge mod Riga.
2: Ja, jeg tror nærmere, at det er sekunder faktisk. Det ene tillagte minut er gået, men Riga, de har hjørnespark, så måske vi lige skal have det med her ud af skruet hjørnespark over for højre side bliver svedet ind i feltet, og der kommer faktisk en Riga-spiller på den der. Det er Kumba Prima, der har været gæsternes bedste her i løbet af første halvleg, der også står for første halvlegs sidste afslutning, fordi samtidig så bliver der flottet til pause, og jeg ser Christian Mørk, han næsten sprinter ind i omklædningsrummet for HB Køge. Der er masser at snakke om for hjemmeholdet, der altså har været udfordret her i første halvleg, og i virkeligheden måske skal være glad for, at det står 1-1 her ved pausen.
1: Og Simon, du fik jo gjort Mathias Jakobsen en lille smule mundlam før.
2: Ja, altså, jeg kan bare se, at han, så snart han nævner James Bogetta, så tænker jeg bare tilbage på sidste sæson, hvor han snakker om en 18-årig mand fra Uganda.
1: James Bogetta!
3: Og jeg har fået spørgsmålet mange gange, hvorfor skulle det nævnes? Men han er jo 18 år fra Uganda, så hvorfor skulle det ikke nævnes?
1: Det er rigtigt nok. Nå, har vi set mere til ham så her i hen mod slutningen af første halvleg med AGF og Zappa?
3: Ja, han fik lige mulighed for at blive assist med også med en aflevering frem mod Christian Arnstad, der havde rykket sig fri i sådan et kontraangreb for AGF'erne efter, at James Bogetta havde fået bolden ind centralt i banen. Ja, den bliver for dårlig her, til gengæld en hård, hård takling, som også kan give mindst det gul kort til Veljko Simic. Det kommer også her, det er på Tobias Bæk med strakt ben, og vi har jo altså var i den her fase af turneringen, så der er mulighed for, at den skal måske endda tjekkes igennem igen. Det kan også godt være lidt for voldsomt, at man måske bliver revet lidt mere af den stemning, der også er kommet nu her i Aarhus. Nu får jeg, eller i Randers selvfølgelig, nu får jeg det igen, han glider også. Så okay, et heldigt uheld, men det bliver voldsomt for Tobias Bæk, som det går ud af, ud over, hedder det. Og derudover også voldsomt for Frederik Tingager, der altså er gået fra banen umiddelbart inden den her scoring. Han kaster med sin fodboldstøvle, venstre fodboldstøvle, og råber og skriger af den fysiske stab, som jo antagelig har meldt ham klar. Og det var han så åbenbart ikke til at skulle spille det her opgør. Han får altså kun lige på den gode side af en halv time spil, og så udgår han med en skade. En mand, der var skadet i nærmest et halvt år i seneste sæson, kom så tilbage, var også med til at sikre det danske mesterskab. Nu ser det ud til, at der venter endnu en skadespause, uden at vi selvfølgelig kan lægge for meget i, hvor langt den er, men en fodskade, en skade under foden, og hvis det er en muskelskade, det er ikke rart for en mand, der trods alt også er kommet op i årene efterhånden, og i øvrigt er ekstremt vigtigt for AGF. Nå, 38 minutter spillet. Det er altså AGF en smule ufortjent, måske. Det er ikke fordi, de har været klart det bedste mandskab på banen, men de var skarpe, det James Bogetta fik chancen på kanten af feltet, og derfor førte de altså 1-0 over Sabah.

0: Radioactive for det her fra Imagine Dragons.
1: 31-16 kunne vi se på uret, der stod, da AGF scorer til 1-0 mod Saba. Og det betyder, at vi har fundet en liga i en vinder i liga-konkurrencen.
0: Ja tak.
1: Det er i hvert fald ord, man vælger først. Om hvornår det første mål bliver scoret i den her kamp. Og det tilfælder El Odgaard i Helsingør. Vi skal nok sende en mulepose afsted. Selvom jeg godt ved, at Mathias Jacobsen sidder og skubber.
0: Ja, altså over, han ikke rammer den.
1: Ja, sådan, præcis.
0: Så godt.
1: Ja, ikke over resultatet.
0: Kommer over en ny kamp igen, ikke? Og i baggrunden kunne vi også lige høre, Mathias, du er heller ikke gået helt til pause nu. Det er Saba så heller ikke.
2: Nej, et spark fra 30 meters afstand. Umar Ali Rakhmonaljev, som han hedder, midtbanespilleren, som altså klapper til bolden, og en fin redning fra Mads Hedstad, der var ude i fuld længde og skubbet ud til hjørnespark. Og det hjørnespark, det tager de så nu, gæsterne fra Baku, altså Saba, hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Igen en velspillende Mads Hedstad. Han er virkelig en bravende dygtig målmand, de har fået fingrene i der af AGF'erne, som altså nu også er førstevalg her. Et indlæg ind i straffesparksfeltet. Steve Solvé, den franske midterforsvarer, kommer med frem og bruger sin højde, bruger sit hoved, men holder ikke bolden inden for stingerne, derfor ikke noget mål i sekvensen her. Så AGF'erne, de kan tillade sig at være tilfredse, men så heller ikke meget mere end det. Det er altid godt at føre, også i kampe, hvor man ikke nødvendigvis har været klart bedst, eller haft chance på chance på chance, men det har AGF'erne altså heller ikke været den her kamp i dag. Jeg synes, det har været en meget, meget lige kamp, og så alligevel med et gæstende mandskab, som jeg synes virker til at være lidt mere i kontrol, og det er de så alligevel ikke, når man kigger op på måltavlen. Men der er jo stadigvæk lidt tid tilbage i første halvleg, måske også tid til James Bogera her, til at få sendt den videre til Frederik Emmeri i venstre side, kommer ned på kanten af straffesparksfeltet, så skal der komme et indlæg. Det bliver så lidt mere en afslutning, og man kan ikke score fra vinkel 0. Det er i hvert fald meget sjældent, og derfor så går bolden også ud over i modsatte side til det indkast til gæsterne. 2,5 minutter tilbage, plus tillægstid, der kommer nok en 3 minutter eller sådan noget. Den dur, det er ikke efterfører med 1-0 over Sabah.

0: Barcelona var det her med udsving.
1: Lad os haste til Randers, hvor AGF tager imod Sabah i Champions League-kvalifikationen. Mathias Jacobsen i gang med det allersidste af første halvleg.
2: Og sølle et minut lagt til. Der er 45 sekunder tilbage af det minut. Og jeg tænker, at hvis Sabah ender med at tabe det her opgør, så har Valdas Dabrauskas, som gæsternes træner, han hedder, nok noget at tale om i forhold til effektiv spilletid. Fordi der er altså ikke spillet 45 minutters fodbold i det her opgør. Mange pauser, skadespauser også. Og nu de seneste 5-10 minutter, nærmest siden AGF scorede for et kvarter siden, har der været flere forsøg på overlagte mord nede på banen også. En hårdt spillet fodboldkamp, der bare er blevet mindre og mindre køn, synes jeg. Nu er AGF'erne måske med en allersidste mulighed at indkaste oppe på højde med straffesparksfeltet, hvor hvis de skynder sig, de har 10 sekunder tilbage, så kan de måske lige nå noget, men nej, det går simpelthen for langsomt det her. Eller hvad siger kampens dommer dernede? Rade Obrenović, manden der jo dømte Brian Riemers debut som landstræner for Danmark i en landskamp mod Spanien for et par år siden, for et par år tilbage altså. Og nu får han så også lov til at dømme de sidste sekunder. Den her første halvleg, AGF'erne med mulighed for et langt indkast, kommer også ind i straffesparksfeltet her. Er der nogen, der rammer den? Ja, det gør Steve Solvay ned i midterforsvaret, men alligevel AGF'erne får samlet op, og så bliver der så flot for et frispark, og samtidig også pause. AGF foran i Champions League med 1-0 mod Sabah.

0: mere Champions League-kvalifikation i din radio efter radioisen her på B4. Den får du nu, klokken er 20.
1: Borgerne på Lolland har i dag set et gyseligt sparekatalog, hvor kommunen mangler over 0,5 milliarder kroner på næste års budget. Administrationen har præsenteret en spareplan, der blandt andet rammer plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det er Trine Øllegaard rigtig træt af. Hun har 3 børn på folkeskolen Østofte Landsbyordning, der er en af de 2, der står til at skulle lukke.
2: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Og skoleleder Esben Nielsen er også efterladt med bekymring.
3: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Budgettet har et hul på 531 millioner kroner, og selv efter et forventet statstilskud vil kommunen mangle 200 millioner kroner. Lolland er i forvejen et af landets mest udfordrede, blandt andet på grund af faldende befolkningstal, der gør underskuddet større. Israel har igangsat et angreb i det sydlige Libanon efter det, de skriver som en grov overtrædelse af våbenhvilen fra Hizbollahs side. Tidligere kom Israel med evakueringsordre fra en landsby i det sydlige Libanon, skriver Reuters. Advarslen er den første af sin slags i flere uger. Angrebet kommer dagen efter, de 2 parter mødtes til forhandlinger i Rom, og samtidig med, der er forhandlinger mellem USA og Iran. Iran har flere gange sagt, at en aftale med USA skal omfatte et stop af de israelske angreb i Libanon. Hizbollah har endnu ikke kommenteret på det seneste angreb. Det var helt efter bogen, da en 15-årig dreng mandag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror mod en skole i Hadsten. Vester Landsret har i dag blåstemplet afgørelsen fra byretten, hvor den 15-årige og 1 år ældre kammerat blev varetægtsfængslet i surrogat. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Børneundervisningsminister Magnus Heunicke har også kommenteret den her sag i dag. Han siger, at det afværgede angreb mod Hadstens skole understreger vigtigheden i, at landets skoler har styr på deres kriseberedskab.
4: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, som bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som det har gjort lokalt.
1: En vejledning om sikkerhed og kriseberedskab blev udsendt til landets skoler i juni 2025. Den skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser. Aftenen er med en hel del sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Det varmest ved de østvendte kyster. I nat til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer mellem 14 og 19 grader.
5: Det her er P4. I'm in IKEA rocking shades, and I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze, IKEA episode.

0: Flag var det her med Akira.
1: Du lytter til Liga.
2: Liga
1: på B4.
0: Ja, Liga på B4 sender i dag fra Smukfest, og faktisk også det næste på det her. Mm. Skal vi også være. Der er torsdag, der er fredag, og der er også masser af B4's andre programmer, og B3's andre programmer i øvrigt. Ja. Og også herfra. Har du mere styr på, hvor vi er, end jeg har? Altså, udover Smukfest i Skanderborg.
3: Altså sådan lokationsmæssigt?
0: Ja, præcis.
3: Altså, vi er i det, der hedder Hollandersvinget. Så langt vil jeg gå.
0: Ja,
3: jeg har lige lært i dag, at der er der åbenbart også et sving, der hedder på Alpe d'Huez.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er et fast sted, men det er i hvert fald der, hollænderne placerer sig.
3: Ja, der er jo alle dage, kan man jo lære noget nyt. Det skal man jo vide.
0: Det er rigtigt. Vi sender altså her de næste dage. I dag er det med AGF mod Sabah, en kamp, som er gået til pause med 1-0-føring til AGF.
3: AGF, yes.
0: Kom lidt sent i gang på grund af noget trafikalsk bøvl, men nu kører den altså med en pause lige nu, og anden halvleg vender snart tilbage. Men noget, der så er i gang.
3: Ja, det er i kvindernes Champions League-kvalifikation. Dansk deltagelse med HB Køge, der har besøg af Riga. Simon Søndergaard, I er kommet i gang med anden halvleg.
4: Ja, og det er med et meget, meget, meget tungt HB Køge-pres. Jeg har lyst til at sige, at Riga har ikke været over midten de første 5 minutter af den her anden halvleg. Lige nu der er det også HB Køge, der har bolden helt oppe omkring Rigas straffesparksfelt. Her er bold ind i feltet, men denne gang der tager den lettiske målmand handskerne i brug og sender bolden ud af kommunen. Det er tiltrængt for Riga. Vi har lige haft en kæmpe mulighed til HB Køge. Det var Kyrasi, der befandt sig i en helt fri position ind omkring de lille målfelt. Og i 2 omgange, jamen, der fik hun altså muligheden for at bringe HB Køge på 2-1, men hun misbrugt på det skamligste, og faktisk så var det så tæt på, at tilskuerne foran mig, de troede bolden var i mål. Jeg tror måske heller ikke, de er vant til at se fodbold, fordi at, den gik altså ved siden af, og så var det netmaskerne, der blafrede efter, at bolden havde ramt banden om bag ved mål. Så altså HB Køge, de jagter fortsat et føringsmål her i kvalifikationskampen mod Riga. Det står 1-1, 6 minutter ind i anden halvleg.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her er Taylor Swift med Love Story Liga på B4, der i dag sender fra Smukfest.
1: Og som også giver dig fodbold i Champions League-versionen, i hvert fald når det handler om kvalifikationen i den kvindelige afdeling, hvis man kan sige det sådan. Der skal vi en tur til HB Køge, hvor Riga er på besøg, Simon Søndergaard.
2: Ja, hvor det fortsat står i det, men det er også fortsat af HB Køge, der presser på for et føringsmål. Vi skal jo selvfølgelig huske, måske at sige, at det er jo ikke sådan, at HB Køge kommer i Champions League ved en sejr i dag, men de går så videre til finalen i den her lille miniturnering, hvor de så i så fald skal møde Hearts på lørdag, også her på banen på Køge Idrætspark. Og vinder de der opgør, jamen, så er de altså klar til playoff-runden, hvor det er et mere klassisk format med et dobbeltopgør, hvor de altså bliver parret. Men modstandere, vinder de det dobbeltopgør, jamen, så er de altså klar til Champions Leagues ligafase for første gang siden 2021. Det vil altså være et stort resultat for HB Køge. Lige nu, der presser de på for et føringsmål, som jeg var inde på før. De virker til, at Christian Mørk, hjemmeholdets træner, har snakket med store bogstaver i pausen. Det er i hvert fald et fornyet HB Køge-mandskab, der er kommet ud efter sidebyttet. Mere energi, mere fremadrettighed og også flere målchancer. Rikke Marie Madsen har lige haft en ganske fin mulighed. Måske får hun en til at slagse den her. Den dybdebold for Maria Ure, den bliver lige en tand for lang, og så ender det med et indkast til HB Køge i stedet. For der er spillet et kvarter af anden halvleg, og det står fortsat 1-1.
0: Og så ved jeg ikke, om vi lige kan nå at få sendt den over til dig, Mathias, før der er et hjørnespark til AGF.
3: Nej, det kunne vi ikke.
0: Okay. Jamen, jeg kan godt stå og snakke om mit bankmål.
3: Nej,
0: ja.
3: Nej, jeg synes bare, du skulle lige låse at svede lidt. Ja, nu skal vi se her. Det var Simic, der får bolden i stedet for gæsterne på en kontra. Altså ovenpå det her hjørnespark, som vi ser fra AGF. Eller jeg sidder og kigger på fra AGF'erne, der sidder lige i lapperne på Stas Pokatilov, målmanden fra det her Sabah-mandskab, som jo egentlig var et fint mandskab i første halvleg. Ikke, at de var gode eller noget, og det var ikke sådan, at jeg havde fornemmelse af, at de vadede i chancer, men de havde et par farlige muligheder, og de kunne lige så vel have scoret som James Mugera, der jo altså høvlede bolden op i hjørnet efter en halv time spil, og det betød jo så, at AGF kunne gå til pausen med største tilfredshed, altså med en føring på 1-0, og den føring, den holder også stadigvæk her. Jeg er også kun 2 minutter inde i anden halvleg, lige ved at bemærke, at AGF har foretaget kampens anden udskiftning i det her opgør. Frederik Tinger gik jo skadet ud i første halvleg, desværre for ham og for AGF. Jens Sønsson har forladt banen her hen over pausen, i forbindelse med pausen, ind i stedet for ham, Rasmus Carstensen. Og det betyder, at man lige rokerer en lille smule rundt på de der centrale positioner og bakpositionerne, så Rasmus Carstensen kan komme derud og ligge. Og det er nok også lige for at styrke defensiven en smule. Det er der brug for, hvis AGF skal holde målet rent i det her opgør, hvor de er altså med. Ja, det bliver jo så 43,5 minutter tilbage, 42,5 minutter tilbage, før med 1-0 over Sabah.

0: mumle med et for dig. Altså i øvrigt jo også et navn, man kan høre på Spukfest, hvor vi befinder os lige nu. I morgen, mener jeg, det er.
1: Lige præcis.
0: Det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis skal stå på mål for.
1: Nej, men det kan komme til at være der. Og i aften, der er der jo farrock lige om lidt, når der er D&D op på, på bøgen.
0: Det er det ægte begreb.
1: Så der er jeg væk.
0: Ja, okay, det er meget fedt, der har jeg den selv.
1: Når klokken slår 20:45. Indtil videre, så kan Mathias underholde. Vi har Champions League på programmet i aften. Der er lige om lidt, så skal vi til Køge, hvor Riga er på besøg. Det er kvindernes Champions League, men nu mændenes Mathias og Saba, der også så småt er begyndt at vågne op. Det er Azerbaijan, modstanderen til AGF i dag.
2: Ja, Puraj, der lige havde forsøg i venstreparken, som trykkede på kassen langt udefra. Der var ikke noget far på ferie, nu måske i stedet for far på ferie modsat inden. Det er Frederik Emery tilbage i banen. Karl, forfærdelig aflevering. Og så ender Karl med at få bolden igen og høvler bolden direkte ind i kampens dommer. Rade Obrenovic, det giver så et dommerkast. Den bold, den må så blive kastet på fødderne af AGF'erne, tænker udenbart Christian Arnsted og Karl vil i hvert fald meget gerne have fat i bolden dernede. Og nu talte Simon Søndergaard jo for kort tid siden om scenarierne for HB Køge i deres viderefærd i Champions League. Lad os også lige gennemgå dem her, hvis AGF de vinder det her dobbeltopgør med Sabah. Det er ikke noget, der bliver afgjort i weekenden. Det bliver først afgjort i næste uge, om en uge, altså i Baku, hvor vi så krydser fingre for dansk fodbolds skyld og for AGF's skyld, at de er samlet vindere ved den lejlighed. Så spiller de så videre i turneringen til playoff-runden, den sidste runde inden det her forjættet Champions League ligaspil, og der skal man møde enten Hapoel Beersheba fra Israel eller den store klub fra Serbien. De tidligere Champions League-mestre fra 1991, altså Røde Stjerne. Røde Stjerne tabte første opgør med 0-1 på udebane, så der er stadigvæk mulighed for, at de kan komme tilbage. Her er Saba med en mulighed. Nej, den bliver hættet væk af AGF'erne. 52 minutter. Skal vi lige se, den kommer tilbage i straffesparksfeltet her. Afslutning. Den tager stolpen, den der. Jeg sagde i første halvleg, man ikke kan score fra vinkel 0. Det er nærmest samme vinkel, som Emery forsøgte sig i første halvleg, at J. Roy Mikkels prøver sig her i, eller J. Lance Mikkels hedder han helt præcist, prøver sig ned fra baglinjen nærmest og høvler bolden på stolpen lige ved.

0: noget andet, men nu er de alligevel kommet frem til, at det her det er et ægteskab, der skal fortsætte, så Nadia Najim altså kom ind til sin første kamp i den her sæson, og det var hun lige ved at krone. Hun havde været på banen i 30 sekunder, da hun befandt sig i en helt fri position, et par meters penge. Ind i straffesparksfeltet, så klappede hun altså til læret, men indersiden af stolpen tog fra i den her omgang. Og altså et HB Køge-hold, der fortsatte jagter et føringsmål, jeg synes, de kommer tættere på. De kan næsten ikke komme tættere på, end den her afslutning på indersiden af stolpen. Der er spillet 65 minutter, men det står fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
1: Ja, altså også meget, meget tæt på 1-1 i Randers mellem AGF og Sabah, men stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet, fordi afslutningen fra Joy Lance Mikkels, altså angriberen fra Rwanda, som er født og opvokset i Tyskland, han klappede bolden, altså afslutningen, den ramte stolpen, modsatte stolpe, altså den over mod det lange hjørne, men igen meget, meget spids vinkel, utroligt nok, at den ikke rammer Mads Hedensted, det gjorde den så ikke, og så i stedet for et stolpeskud af AGF'erne, der måske lige skal ryste den der lille forskrækkelse af sig, fordi at komme til Baku med 1-1, det er unægteligt et andet scenarie og et andet udgangspunkt end 1-0, om end udebanemål jo ikke tæller det samme som tidligere, hvor man kunne gå videre på reglen om udebanemål. Det kan man ikke længere nu, og så skal vi også huske på, at vi skal bare en uge tilbage i tiden for at finde et umuligt resultat for AGF. Vent til samlet sejr, altså på udebanemål Lech Poznan, hvor man vendte 1-4 her fra banen til en 1-4 sejr eller 4-1 sejr efter forlænget spilletid, og så dermed spiller sig videre efter straffesparks konkurrence. Frederik Emery skal han gøre det bedre for AGF'erne over i venstre side i direkte duel med deres højre bak Sedatka. Han vinder umiddelbart duellen, kommer mod baglinjen, så kommer der et indlæg med højre benet. Det giver et AGF i hjørnespark. 55 minutter spillet. Det er 1-0 til AGF mod Sabah.
2: Mathias, kan du ikke passe, du ikke vil have et hjørnespark med?
1: Jo, men altså, jeg skal også prøve at begrænse mig ikke og gemme taletid til de rigtige momenter. Men ved du hvad? Du har det jo med at kalde, at vi skal tage et hjørnespark med, i modsætning til mig.
2: Det ved ikke, om Louise har hørt, men der var en eller anden lidt kedelig søndag eftermiddag, hvor jeg sagde, Mathias, tag lige det her hjørnespark.
3: Ja. Og så blev det til noget, du kunne mærke det.
1: Det blev ikke bare til noget, det blev til to mål på hjørnespark under samme gennemstilling. Hallo. Kan vi få et mål her?
3: Altid lyt til Thomas Loft, åbenbart.
1: Og ved du, det gør jeg altid, så derfor tager jeg selvfølgelig også hjørnesparket med nu. Det er over for venstre side for AGF'erne her. Bolden kommer ind i straffesparksfeltet. Den bliver clearet dernede fra Sabah. Så bliver det måske i stedet for et kontrastød fra gæsternes side. Nej, glimrende tilbageløb af Magnus Knudsen, der giver et indkast til gæsterne. Så 10 minutter af anden er leget gammel. Det er stadigvæk 1-0 til AGF.
2: Nå, altså nogle gange lykkes det.
3: Ja. Kan du vinde hver gang?
2: Nej, det er jo det.

0: Jonathan, var det her alle mine tanker? Altså, når nøden er størst, så må det være Nadia de, man går til, ikke?
1: Ja, åbenbart. I hvert fald så fik hun jo hjulpet HB Køge lidt længere på vej, Simon Søndergaard.
2: Ja, jeg nåede lige at nævne det, som I også snakker om. Altså, Nadia Nadim, hun er jo bare garant på mål. Jeg tror også, det var det, Christian Mørk, han tænkte ned på HB Køge-bænken. Fordi siden hun er kommet på banen, så har HB Køge altså skabt den ene store chance efter den anden. Og nu fik de så også udnyttet en af de store chancer. Det var Sara Thygesen, en anden indskifter, der løb sig fri ud venstre side og sendte et godt indlæg ind til Nadia Nadim, der flugtede bolden i mål. Rigtig flot mål af HB Køge, som der altså bringer sig foran med 2-1. Det er en utrolig vigtig scoring i bestræbelserne på at nå Champions League. Nu er det så Riga, der skal se, om de kan svare hurtigt igen. Det var altså et hjørnespark, de brækker sig foran på tidligere i kampen. Og nu kører de igen den her taktik, hvor de stiller en 6-7. Folk sådan 2-3 meter foran forreste stolpe, så tager de altså løbende derfra. Blandt andet Renato Gangaré, der altså scorede målet til 1-0 allerede efter 3 minutter. Her kommer bolden ind i feltet, men også godt målmandsarbejde af Lauren Kossel, der kommer ud og griber bolden. Og så sætter hun en omstillingsmulighed en gang til HB Køge her. Sara Thygesen med bolden, forsøger med et sideskift. Det er et rigtig godt et af slagsen. Det er Emilia Oskars dorterer ude i højre side. Kan hun komme på afslutningshold, går ind i banen her, lægger bolden skråt tilbage, sat i stedet for Susanna Vitek, men hun glider i bolden, og så løber det ud i sandet. Men HB Køge, de kan glæde sig over at være foran med 2-1 her, hvor der resterer 17 minutter.
0: Den anden kamp, vi følger, det er AGF, der spiller mod Zaba. Nu kigger på dig, Louise Dreisig, som stor tekniker. Hvad gør man her for AGF? Skal man presse på for flere mål? De fører 1-0 mod Zaba. Skal så en tur over næste?
1: Hvad?
0: Ja, jo, men altså.
1: Det synes jeg da, at jeg kan godt lide, at du adresserer mig som en stor tekniker. Ja. Det tror jeg umiddelbart gerne, jeg vil have lavet et visitkort på.
0: Så lad os høre Mathias Jakobsen. Altså, for det kan jo også være farligt, det der med at presse på, fordi vi har jo set det der kontraspil fra aserbajdsjanerne. Altså, det kan jo godt fungere lige pludselig, som nu kan de komme igen.
3: Jamen, jeg synes også, at det aserbajdsjanske mandskab, Zaba her, de bliver farlige, når de formår at etablere spillet. Og det er som om, at AGF'erne lige er lidt usikre lige nu her. Godt nok i frispark begået af Frederik Emery oppe på gæsternes banehalvdel i duel med højre bak Akim Sedatka. Og så kan de så få lov til at starte forfra igen. Gæsterne klædt helt i grønt i det her opgave, hvor de altså har ramt stolpen her. Et klokkeklart frispark begået af Erik Karl. Og gæsterne her, mandskabet, særligt træner Valdas Dambrauskas nede foran mig, vil meget, meget gerne have et gul kort. Dem fik gæsterne altså et par stykker af i første halvleg for ja, nærmest lignende tilfælde. Men her er ingenting udover et frispark altså til gæsterne fra Zaba, som de får altså lov til at dominere her det første kvarter. Jeg ved ikke, om det er fordi AGF'erne, de har tilladt sig at trække sig en lille smule tilbage, har jo altså en 1-0-føring, eller om det simpelthen bare handler om, at de måske også er en lille smule trætte. Vi har jo været inde på det her, det er et relativt komprimeret program, de har. Der kommer vi heller ikke udenom, at Zaba, de er slet ikke gået i gang med den nationale liga endnu. Til gengæld har de spillet en ekstra runde i Champions League-kvalifikationen. De var allerede i gang i runde 1 mod The New Saints fra Wales, som de ekspederede ud, inden de så gik videre fra de to kampe mod Kups. Altså de finske mestre her, et spark fra distancen. Det er også, må jeg også bare sige, det er jo lidt mest af alt det, de kommer med. Ivan Lepinjica, der forsøger sig langt udefra, og så bliver det bare ikke rigtig farligt. De skal ind i feltet for, for alvor at blive farlige. Må det ikke AGF på et eller andet tidspunkt. Lige for sat gearkassen i et andet gear og kommer lidt i gang igen. Vi spillede 62 minutter i Randers. Det 1-0 til AGF.

vender det lange målhjørne. Den er gang med venstre benet. Skovler han. Nej, han høvler faktisk bolden op i det lange målhjørne. Men de damer og herrer, AGF er ikke foran 1-0. De er foran med 2-0 mod aserbajdsjanske Sabah.

0: 3 a.m. herfra, Mads Langer, Liga fra Smukfest.
1: Tror du egentlig, at AGF, de hører Liga sådan, at jeg jo sagde, jeg synes simpelthen lige, de skal udbygge den føring, som den store tekniker, du fik kaldt mig.
0: Nå, det er rigtigt. Mathias spurgte også med ekstra gear.
1: Ja, jamen det er ligesom om, at okay, vi hører jer. Nu får I det. 2-0 simpelthen til AGF, Mathias Jacobsen.
0: Men han scorer kun klassemål, ham der, James Bukær.
1: Virkelig. Ja, åbenbart. Han gider ikke at score sådan nogle ordinære.
0: Nej.
1: Det skal kun være sådan noget virkelig vildt.
2: Nej, men det er helt vildt, altså. Det er jo en stjerne i en spe, må man sige, og det ved de også godt af AGF'erne. Det vidste de allerede, da de fik ham til klubben tilbage i vinter, og han jo sådan kom ind omkring førsteholdet, var stadigvæk U19-spiller, og man vidste heller ikke helt, hvornår kommer man til at se ham. Nu må man sige, han har slået sit navn sådan endegyldigt fast, måske endda også på den internationale scene, selvom modstanderen i gåsøjne bare hedder Sabba FK, men det her, det er igen et flot mål. Ikke lige så flot som i første halvleg, men så alligevel også lidt en anden type mål her foran bolden i dybden, og alt skriger jo på, at han skal fortsætte sit løb og nærmest have frit løb ned mod målet dernede. Og Stas Pokatilov hedder han, målmand dernede fra Sabah. Men nej, han ville da bare klappe til den der bold, der hopper foran ham på kanten af straffesparksfeltet op i det lange målhjørne. Ingen chance for keeper Pokatilov. Og 2-0 til AGF ovenpå en små 20 minutter af anden halvleg, hvor det altså har været Sabah, der har domineret. Så 2-0 til AGF. Gode nyheder her fra Randers.
3: Der er også rigtig gode nyheder for Køge, fordi at HB Køge, de har nemlig fordoblet deres føring, så de nu fører med 3-1, og hvis James Bogeters mål var godt, så var det her, det er i hvert fald også, det er Sara Thyssen, der kroner et fantastisk indhop med også at komme på måltavlen. Hun går ind i banen over sin venstre kant, og så krøller hun altså bolden over det lange hjørne. Men jeg kan høre, at der er gang i den i Randers, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er altså ikke AGF-fansen, der jubler den her gang. Det er de 111 medrejsende aserbajdsjanske fans, der jubler efter, at gæsterne kommer igennem over i venstre side. Netop indskiftet Ortpe Mbina fra Gabon, der så kigger op og laver en aflevering tilbage i banen. Og der finder han så manden, der lige har sparket bolden i kassen. Veljko Simic, også en mand, der forsøgte at udfordre mange gange i første halvleg uden sådan rigtig at lykkes med det. Her kan man sige, her har han bolden. Vi snakker 13, måske 14 meter fra målstregen, lidt længere væk end straffesparksplitten. Og spørgsmålet er, om der måske er begået en eller anden form for ulovlighed, der skal tjekkes af kampens dommer. For nuværende spiller vi ikke endnu, og men han der peger ind på pletten og siger, vi skal nok i gang lige om lidt, indtil jeg har tjekket det her. Men lige nu ligner det altså efter 67 minutter spil, at der er reduceret af Sabah til 1-2 her mod AGF i Randers.
3: Mens der er fornyet spænding i Randers, så tror jeg virkelig ikke, at der kommer det her i Køge, fordi HB Køge, de har fuldstændig styr på det her opgør nu. Jeg fik lige nævnt før, at de altså er kommet på 3-1 ved en scoring ved Sara Thyssen og gæsterne fra Riga. Og det fik jeg sagt lige tidligt nok. Fantastisk hovedstød her fra Kumba Prima, gæsternes angriber, og en stor redning fra Lauren Cosell. Ja, de bider der fra sig nu, Riga. Men de har altså brug for 2 mål nu, hvis de skal bringe det her opgør ud i forlænget spilletid. HB Køge, de fører med 3-1 med 9 minutter igen.
2: Og så bare lige for god ordens skyld, målet får lov til at stå. Målscorer Veljko Simic har altså reduceret AGF'ernes føring, så den nu lyder på 2-1 på hjemmebane mod Sabah FK.

0: Vi hører bare det her fra et Elanley Liga på B4, som også sender i morgen og sender fra Smukfest, og så også sender tre kampe i morgen. FCK's reaktion, Midtjyllands reaktion og Nordsjællands reaktion, alle mod hver deres europæiske modstand.
1: Lige nu har vi AGF i kamp i Champions League-kvalifikation mod Sabha fra Azerbaijan og Mathias Jacobsen. Vi havde jo knap nok fået armene sådan, helt op i luften over AGF's scoring til 2-0, før at Sabha fik reduceret.
2: Ja, men jeg synes igen, at det er meget fortjent egentlig. Det er Sabah, gæsterne fra Azerbaijan, der er det bedste hold i anden halvleg. Ikke at de stort dominerer i forhold til chancer og så videre, men de stort dominerer har bolden stort set hele tiden. Og et taktisk træk fra cheftræner Jakob Poulsen fra AGF'erne nu, det er så at tage Frederik Emery fra banen og så smide Gift Links ind, der ikke har været kampdygtig de seneste to kampe, var ikke med i Polen og var heller ikke med i weekenden i Lyngby. Ham mangler man i forhold til både det defensive, men sådan set også det offensive. Altså en dygtig mand til at lave assist, en dygtig mand til at true i dybden. Han er lynhammerende hurtig, sydafrikaneren, der nu kommer ind på sin normale venstre side. Han har jo ligget meget over i højre side på det seneste, fordi, altså når han har spillet vel at mærke, fordi Frederik Emery jo også skal være på banen samtidig. Emery, den unge venstrekant, har ikke ramt sin bedste dag i dag. Han så også utilfreds ud, da han gik fra banen ned. Ikke så meget over at blive taget ud, men mere over sin egen indsats. Sabah angreb lige nu, den bliver brudt her af AGF'erne. Så skal Gift Links sendes afsted over venstrekanten. Det bliver han ikke, de erobrer den igen. Sabah højt op på banen her, og det er over i venstre side eller højre side. Simic selvfølgelig, der får fat i bolden, men det går ud, eller løber ud i sandet også for gæsterne. Vi har spillet 72 minutter i Randers. Det er stadigvæk trods alt AGF, der fører med 2-1 over Sabah.
3: Det var fortsat HB Køge, der er i front i Champions League kvalifikationsopgøret mod Riga i kvindernes kvalifikation. Der resterer 4 minutter, og jeg har meget svært ved at se Riga komme tilbage i det her opgør. Det virker til at være et HB Køge-hold, der er i fuld kontrol, og de har også lige haft en stor mulighed for at gøre det til 4-1. Det var Kyra Kaurusa, der befandt sig i en fri position helt ind omkring straffesparkspletten, men hun fik altså ikke ordentligt træf på sin afslutning, og så nåede der en Riga-forsvar på tværs og fik blokeret afslutningen. Lige nu, der skifter Riga det sidste skyt ind for at se, om de kan lave en slutspurt. De er altså ved at have rigtig travlt, fordi de skal altså ikke bare op og lave et enkelt mål, de skal op og lave 2 mål for bare at tvinge det her opgør ud i forlænget spilletid. Vi skal altså have fundet en vinder her til aften. Det er jo sådan, at det er et miniformat, hvor det her det er en semifinal. Den anden semifinal blev spillet tidligere i dag. Der vandt skotske Hart over Gintra, til det vil altså sige, at det er Hart, der vinder for HB Køge i finalen på lørdag, hvis de lykkes med at vinde det her opgør. Det tror jeg nu nok, de gør. Der er 3,5 minutter tilbage, og de fører sig med 3-1.
2: Det er på spil ind i straffesparksfeltet igen her, for de afviste AGF'erne i første instans en afslutning på kanten af feltet fra Rak Monaljev, ryger direkte ind i en AGF, og de prøver at samle op igen gæsterne fra Azerbaijan, som altså bare bliver ved med at trykke på, og det er næsten problematisk, at der stadigvæk er 17 minutter plus det løse tilbage, fordi lige nu sidder jeg ikke med en klar fornemmelse af AGF. De får et super udgangspunkt, og altså en sejr med sig til Baku, hvor der er returkamp mod Sabah om en uge, altså i deres bestræbelser i deres anden kamp. I kampen om at komme i playoff-runden i Champions League. Stadigvæk Sabah på bolden lidt uden for straffesparksfeltet nord i venstre siden. Bolden ned i dybden til Simic. Der får AGF'erne ryddet op og sparket bolden ud til et indkast. Så en smule trængselstider for AGF'erne, der måske er blevet en lille smule for passive. Og særligt oven på reduceringen fra gæsterne fra Sabahs side, så lugter de altså også blod nu. De ved, at der er noget at hente her. Måske et frispark på kanten af feltet over i venstre side, næsten ned omkring baglinjen. Den kommer også og koster samtidig et gult kort til Magnus Knudsen. Hua, AGF, der er stadigvæk mere end et kvarter tilbage. 2-1 står der til Aarhusianerne mod Sabah.

0: August Højen var det her med Get It Skud.
1: Køge, HB Køge har besøg af Riga i Champions League-kvalifikationen, og Simon Søndergaard, I begynder at nærme jer en afslutning.
2: Ja, vi har lige fået vist, hvor lang tid der er lagt til, at det er 4 minutters penge, Riga de har til at vinde det her opgør, som HB Køge de altså fører med 3-1, men de begynder godt nok at have travlt, fordi nu er der kun 3 minutter, at de selv lagt de 4 tilbage.
3: Stadig 13 minutter tilbage i Randers, og hold op, hvor sker der ting og sager i den her Champions League-kamp på herrenes side. Altså AGF i tredje kvalifikationsrunde var foran med 2-0. Gæsterne fra Sabah fra Azerbaijan fik reduceret. De har været tæt på nok en gang et forsøg fra, jamen, lidt uden for straffesparksfeltet. En flugter af en anden verden fra Umar Ali Rakhmonaljev, som mest af alt minder om Uzbekistans svar på Gattuso. Han er en vidunderlig fodboldspiller, og her der flugter han til bolden. Den dykker og tager underkanten, der overlægger en masse Hedensted. Står bare og kigger på den ind i AGF-målet. Det var så tæt på en 2-2-scoring og en udligning. Og så var det hele altså vendt på hovedet igen, og AGF'erne havde formølet et rigtig godt udgangspunkt. Men den ramte overlæggeren. Det gjorde den vist ikke i Køge, eller hvad, Simon?
2: Nej, vi har endnu en scoring til HB Køge, der definitivt lukker ballet her, og det er Natsumi Taketa, der er uheldig for Riga og sende bolden i eget net, og nu er der vist ikke mere at raffle om. HB Køge, de kommer til at vinde det her opgør, de kommer til at gå videre i den her Champions League-kvalifikation, hvilket altså betyder, at de på lørdag skal spille finale mod Hearts. De er store jubelscener dernede. Jeg kan se Christian Mørk, han er en meget glad mand, men han ligner også en mand, der er utrolig lettet. Der er stadigvæk 2 minutter tilbage at spille i, så lad os få noget mere fodbold for Randers.
3: Ja, det prøver vi lige at tage så, indtil vi kan få et slutført hos dig. Gæsterne skifter, og samtidig også en debutant for AGF, Colin Røsler, der har bravende krampe, sætter ud til at have lagt sig ned på græsset, prøver at strække ud, kan ikke rigtigt. Nu kommer han på benene her alligevel. Men AGF'erne, der altså kunne se overliggeren tage fra på det her forrygende forsøg fra Rakhmonaljev. Jeg tænker, hvis der sidder nogle scouts, jamen selv AGF-scouts, hvor der sidder og tænker, ham der, ham skal vi da fingrene i, hvis de glipper Champions League Sabah, og han gerne vil videre i karrieren. Han er virkelig en god fodboldspiller. Det blev ikke 2-2, og så kort tid efter modsatte ende chancen for, at James Bogaer kunne have scoret for tredje gang i det her opgør. Han er nærmest alene igennem, venter lidt for længe, der kommer 3 aserbajdsjanske forsvarsspillere tilbage og forsvarer. Han venter og venter og venter, dribler nærmest alle 3, inden han så sparker bolden forbi. Suverænt den største chance i det her opgør til manden fra Uganda, den 18-årige angriber, der ellers har scoret 2 gange tidligere i det her opgør på 2 markant mindre chancer. Vidunderlige mål, hvis I kan opstøve på et eller andet medie eller noget lignende med billeder, så gør det, for det var virkelig godt lavet. Her er AGF'erne måske. Tobias Bæk får sig ikke frispark. Han begår selv et frispark i stedet for i en offensiv position lige på kanten af gæsternes eget straffesparksfelt, og så kan de så få fat i kuglen og se, om de kan angribe den anden vej. Det er en kamp, der bølger frem og tilbage det her lige nu, og jeg tror ikke, vi har fået det sidste mål. Til gengæld har vi heller ikke fået den sidste krampe. Nu har han sat sig ned igen derinde, Colin Røsler. Han er fuldstændig færdig, og det betyder altså lige om et øjeblik skal vi have Christian Stork ind, en mand, der fik sin førsteholds, sin senior debut nede i Portland og var med til at kæmpe AGF videre i den her Champions League turnering. 10 minutter tilbage, AGF foran med 2-1 mod Sabah. Lad os få afslutningen i Køge, Simon.
2: Ja, og det er et spørgsmål om sekunder inden kampens ungarske dommer. Hun flot af, hun kigger ned på sit ur lige nu, men hun siger nej. Vi spiller endnu, HB Køge, der vinder bolden og lige så stille bare flytter den rundt i egne rækker. Riga, de har ikke en chance for at komme tilbage i det her opgør, HB Køge. Der er altså led noget af en chokstart, da Riga kom foran allerede efter 3 minutter, men HB Køge, de fik i løbet af første halvleg langsomt styr på tingene, fik udlignet, og så har Christian Mørk altså fundet den helt rette medicin i pausen, fordi efter sidebyttet, jamen der har HB Køge været klart bedst, og de ser både glæret ud, men de ser også meget lette ud dernede. De går omfavner hinanden, fordi der er altså blevet flottet af, og det vil sige, at HB Køge, de er klar til finalen på lørdag, hvor de altså kan spille sig endnu et skridt tættere på Champions League. De vinder 4-1 over Riga.

0: min hav. Men nu er der så kun én kamp tilbage. HBK spiller finale om at gå videre i Champions League. Det gør de så lørdag kl. 15.
1: Ja, men AGF spiller stadig mod Saba fra Azerbaijan. Mathias Jakobsen, du har altså meldt dig, men der stadigvæk er ret godt gang i den her kamp. Kan vi forvente os mere, tror
2: jeg? Ja, og desværre måske fra gæsternes side her. Severina, der er kommet ind, men fra Curaçao over i højre side. Han driver gæk med Karl her indlæg. Den bliver hættet væk derinde af Christian Stork. Det er nærmest inden midt for mål, og den går ud til et hjørnespark her. Men det er som om, de lige har skruet lidt op for tempoet, også gæsterne, hvor de har domineret hovedparten anden eller her med at bare spille bolden lidt rundt og uden sådan rigtig at blive farlig. Så er det som om, når de får fat i kuglen nu, så har de fået nogle spillere ind nu, der kan skyde i et gevaldigt tempo. Eksempelvis ham her, Sander Severina, altså fra Curaçao, som jo var med ved VM i sommer. Ikke ham her, men landet, om ikke andet, for første gang nogensinde den mindste nation, der var med ved den lejlighed. Og nu altså et hjørnespark til, ikke Curaçao, men til gæsterne fra Sabah FK, klubben fra den aserbajdsjanske hovedstad. Baku, hjørnespark fra højre side, kommer ind i straffespark til her. Hedenstad kommer op og får grebet bolden og smidt sig ned på græstippet, så han også lige kan trække lidt tid af klokken, fordi det er lidt det, det handler om lige nu for AGF. Sørg for, at rytmen bliver brudt for Sabah, der presser på, og der er jo stadig 5 minutter tilbage, og AGF vil jo allerhelst en tur 4.000 km østpå til, ned til det Kaspiske Hav, ned til Baku, med et udgangspunkt, der hedder en sejr for første kamp her i Randers. Og men de jo altså tidligere har vist, bare for en uge siden, at de kan godt vente, selvom at det ser besværligt ud. Det gør det ikke lige nu, måske isoleret set i det her opgør, men AGF er stadigvæk for mig favoritter til at gå videre. De er også stadigvæk favoritter til at vinde kampen. Der er 4,5 minutter tilbage. De fører 2-1 over Sabah.

0: Tame Impala fik du her med Dracula.
1: Halvandet minut har vi ikke tilbage i fodboldkampen, men op til radiovisen her kl. 21, og det halvandet minut tager vi herude i Randers, hvor der er lige over 2 minutter tilbage af den ordinære tid af det her opgør mellem AGF og Sabah FK Champions League, altså tredje kvalifikationsrunde, efter AGF'erne jo spillet sig videre fra det her dobbeltopgør mod Lech Poznan på utrolig vis. Der har ikke været så meget utroligt over det her, udover selvfølgelig 2 forrygende mål af James Bogaer, der altså lige nu ligner den helt store held, og men der altså venter et returopgør i Aserbajdsjan om en uge nede i Baku, og det bliver selvfølgelig en helt anden opgave, fordi der har AGF slet ikke 9.000 AGF-fans med sig. Der har man måske et par 100 eller 300, jeg ved ikke, hvor mange, der tager den tur på 4.000 km, altså til Baku. Det er en lang tur, medmindre man charter sit eget fly, så hedder det oftest i hvert fald over Istanbul. Et langt layover der, og så videre østpå, altså nærmest over til grænsen til Asien, over til det Kaspiske Hav, over til Baku. Jamen, tag ind i turen. Prøv det endelig, så ved I, hvad jeg snakker om. Nå, skal vi lige se, om vi kan få en chance med her, inden vi går i radiovis om 32 sekunder. Det er gæsterne fra Sabah, der har et frispark oppe midt på AGF's banehalvdel over i venstre side, mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Flere af de høje folk, Steve Solvay eksempelvis, midterforsvaren, der allerede har forsøgt sig en gang med hovedet i det her opgør, er gået med frem også med kampens dommer fra Slovenien, Obrenovic. Han vil altså ikke rigtig lade gæsterne tage det her frispark, så spørgsmålet er, når det, inden vi går i radiovis. Jeg lover jer en ting, vi når. Det er, at vi skal nok få afgørelsen med på det her opgør. Nu kommer frispark ud fra venstre side, kommer ind i feltet her og bliver hættet væk af AGF. Nej, det gør det ikke. Det går i mål. Desværre 2-2, men prøv at høre, mine damer og herrer. Radiovis 21.
2: Aktierne i Novo Nordisk lukkede her til aften med et fald på lidt over 4%. Den danske medicinalgigant kom ellers med et pænt kvartalsregnskab i aftes, men selvom Novo skruer op for forventningerne til årets salg og indtjening, så er der også ting i regnskabet, som trækker ned, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Using.
3: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler.
2: Novo har fremlagt skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, samtidig med at man helt dropper udviklingen af et andet produkt. Og det er et problem, for så er der længe til, man kan præsentere nye lægemidler, forklarer Jakob Using.
3: Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
2: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
2: I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Det er blandt andet også lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og den slags bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
2: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
2: Sporarbejde og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Det har været hårdt, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
6: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
2: Her fortsætter vejrudsigten. Den lover temperaturer i aften op til 25 grader. I nat til dels klart vejr med enkelte byer over de vestlige egne.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Liga. Du lytter til Liga.
8: Liga
7: på P4.
0: Uha. Mathias Jakobsen, det var altså en lidt træls måde at slutte den seneste time af Liga på P4 på. Jo, men altså, let's face it, når vi sender med et dansk hold i Champions League-kvalifikation, så ser vi da helst, det går dem godt. Men der er jo faktisk så ligesom allerede lavet op i det 2-2, den 2-2-stilling, som, som du sluttede sidste time med.
8: Altså, jeg vil nødt til at sige, at hvis man vil have suspense, så skal man høre Liga kombineret med Radioavisen. Fordi der kommer et mål 2 sekunder inden Radioavisen, og det er Steve Solvet, der udligner for gæsterne fra Sabah. Den skal tjekkes. Jeg sidder ved siden af Sebastians TV og siger, at der er offside. Han er offside. De sidder og siger, no. It's his hand. Jeg vil konstatere, at det ikke er hans hånd, det er hans arm. Eller det er hans hoved selvfølgelig. Offside dømt, så nu jubler AGF'erne. Målet annulleret. Vi har fået lagt 4 minutter til, men vi er først begyndt at spille nu, og vi er altså i det 4. tillægsminut i den her vilde fodboldkamp, som jo ikke var sådan noget sindsoprivende kunststærk i første halvleg. Vi havde et moment af sådan et stjernestøv, eller et moment af stjernestøv. Det var James Bogea, der klappede bolden op i hjørnet, gjorde det til 1-0. Det var pausestillingen i anden halvleg. AGF meget, meget passiv. Kommer til at være trykket meget langt ned, men pludselig kontrastød James Bogea. Vil han drible? Nej, det vil han ikke. Han vil flugte bolden op i hjørnet. Det gør han til 2-0, inden der så bliver reduceret. Og nu troede de jo så, Sabah, at de skulle herfra med 2-2. Det kan de nå endnu, fordi vi spiller jo stadigvæk. Vi har spillet 4 minutter nu, altså 4 tillægsminutter, vel at mærke. Og jeg tænker, vi får 3 minutter mere. Det er AGF'erne, der skal forsvare dernede. Karl giver et indkast helt ned omkring hjørnefladet. Men det løftede lige stemningen. Det var så, man kunne høre en knappenål falde herinde, da der blev udlignet altså til aller sidste tæt under mål. Steve Solvet, der så i forbindelse med frisparket bliver sparket afsted. Akkurat er offside. Det er ikke meget mere end et selve hovedet på den franske forsvarsspiller dernede. Men de trykker altså videre på nu og får så også et hjørnespark fremtvunget af Hakim Sedatka over i højre side ligeledes. Altså en fransk spiller på det her mandskab, som er et dygtigt mandskab, men som altså ikke, synes jeg, i dag har været markant bedre end AGF. De har domineret i anden leg, men det er altså ris til AGF'ernes egen rumpet, fordi de har ikke været dygtige nok AGF til at kontrollere bolden, og det synes jeg ikke, at det er, fordi det er gæsterne, der har været det gode mandskab i den her sekvens. Nå, lad os se hjørnespark. Vi er jo næsten 5 minutter inde i tillægstiden nu. Hjørnespark fra højre side. Pukras, venstrebakken, der slår den ind over på bagstolpen, der bliver grebet, og man sidder stadig 2 ombæringer. Han bliver lige puffet lidt til, men han holder fast i kuglen dernede. Den dygtige 25-årige norske målmand, som altså har erobret pladsen i AGF-målet. Vi må også bare sige, at han gør det godt nok godt. Det gjorde Jesper Hansen også. Men Jesper Hansen, han er ikke fremtiden på det her hold. Han er trods alt 41 år efter hånden og hatten af for det, han leverede i seneste sæson og var med til at sikre mesterskabet. Men lige nu, der leder det altså til, at Mads Hedenstad, han har erobret pladsen derinde. Særligt på bagkant af en flot præstation i Polen for en uge siden. Nå, gæsterne igen i angreb her. Et højt løftet ben, synes jeg, dernede. Ikke dømt på Mbinar. Så en afslutning her, Mads Hedenstad. Ja, der skal ned i en, ja, det der ligner en fodbold. Jeg tror simpelthen, det må være, fordi det er nok nærmere en AGF, der sender den ned mod eget mål i sekvensen. Ellers så ser det godt nok spektakulært ud. 5,5 minutter inde i tillægstiden. Jeg tænker stadig lige, vi har et par minutter tilbage. Og det er altså med et nyt hjørnespark til gæsterne. Og nok en gang venstrebak Timoteus Puchacz, der går derover. Altså en mand, der har spillet, som jeg nævnte tidligere, på store fine adresser. I hvert fald i tysk regi. Han har været forbi både Union Berlin og Kaiserslautern. Og kom altså her i sommerpausen på en permanent aftale fra Holstein Kiel, efter at have været lånt ud fra anden Bundesliga-klubben i seneste sæson. Han har et godt venstreben. Han har også testet det flere gange. Med afslutningen her kommer hjørnesparket så, og den bliver sparket væk ind på forstolpen derinde. Og det var ikke særlig godt eksekveret, det her hjørnespark, men det er jo fint nok for AGF'erne, der så også kan fortsætte med at forsvare nu et indkast til gæsterne oppe omkring straffesparksfeltet. Og det bliver et langt lidt af slagsen, Ivan Lepinjica, der kan kaste bolden hele vejen ind i straffesparksfeltet. Kroaten, der er klar til at gøre det. Det gør han også her. Den skal hættes væk derinde af AGF'erne. Gift links får hættet den ud på kanten af feltet. Og der er det så manden Rakhmon Aliyev, der har forsøgt sig godt tidligere her. Der gør han det ikke særlig godt og sparker bolden over til stor ærgelse hos alle fra Azerbaijan og selvfølgelig også TV-holdet, der sidder ved siden af mig og var helt op at køre, da de troede, det var blevet til 2-2 hedder det, og da de selvfølgelig så ikke rigtig forstod, at der var offside, men det var der altså i sekvensen, og dermed ikke nogen udligning. Vi er 7 minutter inde i tillægstiden nu. Altså, det er som om decibelniveauet lige stiger nok en gang. Det er kun kampen stopper, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Jeg tror ikke, det er lang tid. Jeg tror endda, han har taget fløjten op til munden dernede. Altså 7 tillægsminutter spillet, der var lagt 4 til. Og det passer meget godt med, at han sådan til bare skal fløjte af nu. Det er gæsterne, der har bolden nede på egen banehalvdel her. Spillet skal sættes i gang. Så tror jeg så snart, Oprenovic, han siger tak for i aften til en stor jubelbrøl. Det kommer her.
1: Hør bare en gang. AGF, de holdt stand. Det var ikke imponerende i anden halvleg, men det er jo sådan set bare det vigtigste, der tæller. Det, der tæller, det er antallet af mål scoret, og AGF scorede 2. Gæsterne fra Sabah scorede 1. Alt åbent forud for returopgøret i Baku om en uge, men AGF med et bedre udgangspunkt ind i anden kvalrunde, hvor man havde tabt på hjemmebane. De vinder med 2-1 over Sabah.

0: Sikke en aften.
1: Ja.
0: Var Thomas Loft.
1: Thomas Elmi og Malaga. Du nævnte for mig under musikken sådan, at Monique, han, når han kigger på sin kode, han tjekker altså mange penge. Der, altså,
0: jeg tænker her i sommer, må den have fået et godt løft.
1: Ja, og foråret. Altså, det begyndte at sådan
0: ja,
1: gå
0: op rigtigt,
1: for
0: men dem, særligt efter mesterskabet var hjemme, der okay. Tænker jeg, er du sunshine, der er der blevet spillet mange gange. Altså, nå, Mathias Jacobsen, da kampen bliver fløjtet af mellem AGF og Saba, der kan vi simpelthen se et billede af...
1: Hyletonen var ikke Mathias
0: med. Nej. Nå, det er altså noget. Han ikke bare sidder,
2: ja, okay nu.
0: Han ikke bare sidder i Randers og siger... Mathias, vi ser et billede af Jakob Poulsen, lige da kampen er fløjtet af, hvor han, altså, vi kan nærmest høre ham sige, han er så lettet, kan man se. Det er vel trods alt også det bedst tænkelige for AGF, altså, når man ser på, hvordan det udvikler sig i løbet af anden halvleg.
2: Ja, det er dobbelt op på stolpeskud fra gæsterne, eller i hvert fald et stolpeskud, og så et forsøg på underkanten af overliggeren fra Rakhmon Aliyev, og så det her mål i tillægstiden, eller lige da vi skal til ind i tillægstiden, hvor de tror, de har udlignet til 2-2. Steve Solvær, den bliver tjekket i, hvad, 3,5, måske endda 4 minutter offside-kendelsen, der så ender med at blive dømt, altså det bliver ikke anerkendt målet, hedder det, det bliver underkendt og annulleret, og jamen sikkert er en hæsblæsende kamp, men ja, det var med hiv og sving fra AGF'erne, der i anden halvleg blev... med alt for passiv, og jeg ved ikke, om det var træthed eller hvad det var, men man kan sige, træthed eller ej, AGF, de fik det bedst tænkelige udgangspunkt, og trods alt en sejr, nu skal de i gåsøjne bare til Azerbaijan, rejse rigtig langt trods alt, men i eget chartret fly og så videre ned og kæmpe uafgjort hjem, så er de altså videre til playoff-runden i Champions League. Det er jo helt vildt at sige, og så venter der så et opgør mod enten Røde Stjerne eller Hapoel Beersheba, som vandt den første kamp mod Røde Stjerne. Det bliver slet ikke af walk in the park, og der kan man ikke tillade sig at være så passiv, som man var i dag.
1: Men vi snakkede også om, altså det er også en lang tur derover til Azerbaijan. Altså noget andet er at skulle tage ned til Polen og spille sådan. Ja. Det kan jo også være svært nok at spille mod de polske mestre. Men der er hele den der, der er tidsforskellen, der er rejsen derover, der er noget varme, og så er der presset måske, også Mathias. Nu skal de ud for det her igen med at skulle kæmpe noget hjem, ikke?
2: Jo, de er et par timer foran derover, og det er rigtigt. Og det bliver en anden kulisse. Altså der er det jo modstanderen selv sagt, der er på hjemmebane, og man har en lang rejse i kroppen. Det positive er jo så for AGF. De holder fri i weekenden. Der kommer ikke til at være flere skader, kamperelaterede skader i hvert fald. De skal ikke i aktion i weekenden. Den runde er simpelthen fra dansk side, fra divisionsforeningens side, udskudt. Ja, takket være klubberne selvfølgelig er blevet enige om det. De klubber, der spiller europæisk fodbold, de skal ikke i aktion i weekenden. Og det er nok meget fint, særligt med tanke på AGF, der altså er ramt hårdt på fysikken og på skavankerne, må man sige.
1: Det er altså i næste uge, at man kan høre opgøret selvfølgelig også her i Liga på B4. Kampen bliver spillet tirsdag den 11. august, og det er så klokken 18 dansk tid. Hvis man skulle være på Aspergers tid, så skal man lige spille over til, at det er dansk tid klokken 18, at kampen altså kommer til
0: at starte. Meget godt, du lige forstyrrer
1: på det. Åh, men altså, nu, du ved, tidsforskel og
0: sådan. Ja, man ved jo aldrig.
1: Mange tak for i dag, Mathias.
2: Ja, fornøjelse.

0: fik du her med det hele værd.
1: Yes, og så skal vi tilbage igen til Køge, ud til dig, Simon Søndergaard, som har kommenteret Køge, der spillede mod Riga. Det var en Champions League-afdeling, og de spiller så altså HB Køge, fordi de vandt en finale om at gå videre i Champions League nu her på lørdag. Men du fik jo talt med nogle glade HB Køge-spillere, blandt andet Nadia Nadim. Jeg havde jo egentlig ikke troet, at vi skulle se hende mere i dansk fodbold. Hun havde det der, hvor hun takkede jo af og ville farvel i slutningen af sidste sæson. Og så står hun der, og selvfølgelig tænker jeg også, hun havde et kæk svar sådan, til dine spørgsmål, ikke?
2: Jamen, det har du altid, som hun sagde. Altså, prøv at høre her, det var jo derfor, jeg blev sendt på banen. Det var for at score mål, og det var det, hun gjorde. Så, og det har hun jo fuldstændig ret i. Men nej, altså, når jeg både snakker med cheftræner Christian Mørk og med Nadia Nadim, jamen, så siger de faktisk, at de er jo ikke overrasket over, at hun igen er at finde i den her HB Køge-trøje. Det, selvom I er jo fuldstændig ret i, at hun blev klappet ud og æresport, og jeg ved del med ikke hvad efter sidste kamp i seneste sæson, men de har altså forhandlet hen over hele sommeren, fortæller Nadia Nadim, og hun har hele tiden regnet med, at de nok skulle gå i år. Godt nok, så tog det lidt længere tid, end de havde regnet med. Men nu er hun altså igen klar i den her HB Køge, tror jeg. Vi fik jo bare at se i dag, hvor vigtig hun er for det her fodboldhold. Kommer altså ind efter en teamspiller. Hun brugte ikke ret mange minutter på banen, inden hun først fik en kæmpe chance. Hun klappede på stolpen, og så nogle minutter senere gjorde hun det altså til 2-1 for HB Køge. Og det endte altså med at blive afgørende, fordi de også senere lavede yderligere to mål, altså vandt 4-1 over Riga på en aften, hvor der også var nerver i spil, og det indrømmede både Christian Mørk og også Simone Bøje, som jeg også snakkede med for HB Køge-mandskabet, at det var tydeligt at se på det her HB Køge-hold, at der var nerver i spil, især efter at Riga de bragte sig foran allerede efter 2 minutter, jamen, så kunne man simpelthen se på spillerne, at de krøb lidt i skjul i nogle minutter, og det er jo selvfølgelig fordi, at der er så meget på spil, og også fordi, at det her format jo altså betyder, at en enkelt misser, jamen så er chancen for Champions League fodbold ikke længere eksisterende. Heldigvis HB Køge, så kom de altså på ret køl, fik udlignet før pausen, og som Christian Mørk sagde, de fik en rigtig god snak i pausen om, at de her nerver, de er naturlige, de er der, I er nødt til at acceptere dem, og så er I nødt til bare at forsøge at give los, spille en masse fremad, være angrebsivrige, være opportunistiske, og det lykkedes de altså med efter pausen, og det endte med, at vi fik at se den klasseforskel, som der også er, og bør være på de her to hold med, som Riga og HB Køge. Så HB Køge, de altså nu kan se frem til den her finale, som det jo er på lørdag mod Hearts.
1: En finale på spillet. Klokken 15 på anlægget i Køge, og hvis Køge vinder, så går de så videre til næste afdeling af Champions League.

0: Patina var det her med Genstart. Det er Liga på B4, der sender fra Smukfest, ligesom meget B4 gør i løbet af de her dage her.
1: Ja.
0: Første dag på Smukfest i dag.
1: Nu er det sådan, at man kan begynde at se lyskæderne bedre, end man kan se resten. Fordi nu falder mørket lidt på, ikke?
0: Ja.
1: Og der er noget hyggeligt ved, at vi sidder inde midt i en skov og sender radio. Altså, og har fodbold også midt i en skov. Det kan bestemt noget.
0: Jo, hvis vi gik 100 meter til venstre, og så lige drejet til venstre igen, så vil Jesper Pinsen stå og råbe, fanden i helvede, Skanderborg. Fordi DAD er på bøsingen
1: lige nu. Så man kan få lidt af det hele, kan man sige. Noget sådan en rigtig fin, flot, hyggeligt natur, og sådan en rigtig råbende type far, der spiller far om.
0: Og det er lidt efter dig tidligere dag, fordi det er en stor skov, og jeg har kun været her en gang før. Jeg endte på en elektronisk scene. Altså, jeg var ikke på scenen.
1: Fed opvarmning ellers.
0: De har lavet en anden scene med elektronisk musik, og der ender jeg så inde. Jeg tænker, det er nok ikke her, Louise Dreis i står. Altså, selvom du stadig er ung af sind, så nok ikke her herinde.
1: Du har ret. Det var heller ikke der, du fandt.
0: Nej, trods alt, ikke? Og vi er her jo også igen i morgen, hvor der kommer til at være... Jeg har skiftet dig ud med Morten Havsborg.
1: Ja.
0: Og så kommer
1: jeg
0: vi ind...
1: Jeg tager det ikke personligt.
0: Niks. Der glæder jeg mig også til at få ind i bøgeskoven.
1: Ja, det vil jeg også sige. Hvis jeg på en eller anden måde

0: Læg vejen forbi det øjeblik, Morten Havsbro træder herind, så gør jeg det.
1: En mand, der har brokket sig igennem hele Frankrig, mens han har dækket turen på P4, kommer ind i Bøgeskoven i morgen. Fordi der er masser af kampe, der fortsætter. Det er i Conference League-afdelingen Valur fra Island, der tager imod FC Nordsjælland Debrecen. Så er vi altså i Ungarn, der tager imod FC København. Og så Bohemians,
0: ja.
1: Så er vi altså i Irland,
0: ja.
1: Tager imod Midtjylland.
0: Ja, der er godt nok knald på det der europæiske kvalifikationsspil lige nu, hva'?
1: Det kører bare derudad.
0: Ja, det gør det altså bare.
1: Er der nogle af de kampe, du spår? Ikke bliver danske sejre?
0: Nej, det er der faktisk ikke.
1: Ja, og det er jo famous last words.
0: Ja, det skal jeg jo passe på med jo selvfølgelig, og det bliver brugt imod mig, jeg ved det.
1: Ja, lad os se,
0: alligevel.
1: Lad os se, hvordan det går. Liga sender i morgen fra klokken 18 her på P4.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work.
1: Macy Peters var det her med My Regards i Liga på P4. Summen i baggrunden, det er smukfest. Og lige nu er der faktisk ret roligt omkring os, fordi det er D-spiller.
2: Ja.
1: Så det er folk over at se, i stedet for at være her ved os, kan man sige.
2: Ikke? Det synes jeg også er fair nok,
1: ja, det er
2: at de gør det i stedet for at stå og kigge på os.
1: Men jeg vil sige, at der var slutfløjt, og da AGF vandt 2-1 mod Zappa, Mathias Jacobsen, der stod der folk og klappede af dig. Altså.
3: Ja, det er klart.
1: Endelig er han færdig. Det var nok mere det der med, at AGF vandt kampen. Fordi
2: jeg synes, du skal køre på ham.
4: Jeg lytter altid ved Thomas Lier. Var det ikke det, du blev enig om tidligere?
1: Jo, det var rigtigt. Det er rigtigt. Fordi de var så begejstret over den her sejr. Også fordi det holdt hårdt mod Zappa i sidste ende. Hvad det ikke så ud til, men det endte jo med at være en hårdt tiltrængt sejr.
4: Ja, og det var så også det, jeg talte med både Jakob Poulsen og James Bogea om nu her. Altså den helt store helt fra AGF, der nu er så småt og færdig med interviews dernede. Altså efter kampen, Jakob Poulsen, som Louise Dreisig også påpeger, puster nærmest ud, da der bliver fløjt af. Han var også meget lettet. Et godt udgangspunkt at få med sig til Baku nu forud for returopgøret om en lille uge. Altså en 2-1 sejr ovenpå en kamp, hvor han synes, at AGF var i fuld kontrol de første 65 minutter, indtil den der reducering så kommer. Så bliver det åbnet op, og så bliver det måske lidt for passivt og lidt for nervøst til sidst.
1: Og det er jo så det, hvor nu snakker vi også om det, efter kampen sluttede, om det kan blive nervøst næste uge, ikke?
4: Ja, det kan sagtens blive nervøst. Altså igen, kulissen bliver jo en helt anden. Der har de ikke 9.000 hvidklædte AGF'er i ryggen. Der er de på udebane. De har rejst langt og så videre. Og han konstaterer også, at han glæder sig. Altså Jakob Poulsen, han glæder sig til, at programmet ikke er så hårdt ved AGF'erne. At det er et tæt program, der ligger nu. Nu holder de fri i weekenden, skal ikke spille. Og skal så altså en tur til Baku og til Azerbaijan over til det Kaspiske Hav. Over 4.000 km, de skal rejse i næste uge. Men det er meget rart, der ikke lige ligger en kamp i Haderslev eller i Odense eller et eller andet. Eller sådan set i Vejlby ind midt imellem. Også med tanke på, at de i dag bliver ramt endnu en skade. Frederik Tinge, der er så måtte gå ud på ny.
2: Men Mathias, der er jo også tre danske hold, der skal i kamp i morgen europæisk. Både FCM, FCK og FC Nordsjælland skal i kamp. Og jeg meldte jo helt glad og frisk op her, fordi vi jo har fået to danske sejre i aften. Ja. Så jeg tror simpelthen også bare på, at de alle tre gør det i morgen. Er jeg for frisk her?
4: Jeg er ikke sikker på, at de alle tre vinder i morgen. Nu skal vi huske på, at de starter jo på udebane, alle tre hold. Men jeg er faktisk overbevist om, at vi får tre hold videre i turneringen. Og jeg er også overbevist om, at vi får alle tre hold videre til ligafasen, at de klarer næste runde. Fordi der har vi allerede fået trukket lod til, hvem de kan møde der. Så jeg tror altså på, at vi går ind i et efterår lige om lidt. Vi skal stadig nyde sommeren, jo, sensommeren. Men lige om lidt går vi ind i et efterår, hvor vi har fire danske hold i europæisk ligaspil.
1: Jamen altså, det er gode ord for Mathias Jacobsen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jamen, det er en dejlig positiv vibe at slutte af på her.
1: Jamen, Liga sender igen i morgen. Mathias Jacobsen sidder klar til at kommentere. Der kommer sikkert også nogle mål, kunne jeg forestille mig, at du ville forudsige.
2: Det regner
4: 8 altså minutter og 24 sekunder, ja. Den kommer i morgen.
2: det må lykkes på et tidspunkt.
1: Når Bohemian spiller med FC København, så Mathias Jacobsen. FC Midtjylland, når Mathias Jacobsen kommenterer i morgen. Udsendelsen starter kl. 18.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Flowers var det her fra Harry Styles.
1: Og det begynder at komme sådan et leben her, fordi nu begynder der jo, nu begynder, altså, D&D spiller det, man så vant til, Lucas Graham spiller, men så kommer det store hovednavn, altså vi ser den fra Smukfest i øvrigt her, kan jeg lige
2: prøve. Ja, ja.
1: Og det er jo i aften, at det helt store navn spiller her.
2: Ja, det er simpelthen Robbie.
1: Er det stadig noget, du der gipper?
2: Jamen ved du hvad, altså det sjove er faktisk, at vi sad på vej herned, da vi kørte herhen, og var sådan, nu skulle lige høre noget Robbie. Og så alt det, jeg gerne ville høre, det var faktisk ikke det, der var i top på Spotify. Og det synes jeg viser mig, at vi kommer til at høre mange hits, hvis man går ned og hører Robbie Williams på Smukfest i aften. Ikke? Fordi hvis man, altså, hvis man åbner en profil på Spotify, og de første fem er dem, man vil have spillet, så står du og venter på de fem kun, ikke?
1: Jo, præcis.
2: Men jeg synes, det er et godt tegn, at det, jeg havde lyst til at høre, det var ikke lige det, der lå i toppen, ikke?
1: Og han spiller jo et kompakt sæt, det er jo sådan noget 75 minutter, når man er på festival, så man får nok det hele komprimeret, ikke?
2: Og samtidig er der så i øvrigt også artigt, så, det, så det skal fordeles lidt her på Smukfest på en eller anden måde, ikke?
1: Dem, der har, du ved, det gamle kørekort i plastik, der kan foldes ud og så videre, de går til Robbie Williams, og de unge, der har appen med kørekort, de render til Artie Artie i stedet for, ikke? Det, der vil nok ske lidt sådan...
3: Jeg troede først, at du snakker om sådan en klap-telefon.
1: Det er også det.
3: Det er jeg trods alt videre fra.
1: Liga sender jo det her igen i morgen fra Bøgeskoven, og det er der en masse andre programmer, der også gør. Formiddag på 4'en starter her ved tidtiden på kanalen. Jeg tænkte, vi skulle også lige have lidt stemning fra Bøgeskoven, og noget af det, der kommer i aften, altså her om halvanden times tid.
2: Godt valg.
1: Ja, tak skal du have.

0: jo stået lidt i Aarhus' tegn i dag, ikke?
1: Jo, jo. Kom, ikke? Jo. Ja. Det er rent nok. Den måtte med.
0: Den måtte til manden. Stor mand, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vil du ikke sige det, du skal sige, en lille teaser, som vi kalder det i Fagsbro?
1: Jo, altså der er før natten, når vi holder op med at sende, når der lige har været en radiovis her på P4, så Free Bobby Koni er din vært, så bliv endelig hængende til det.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Dobrindt tilføjede, at det ligger i hybrid truslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar. Herhjemme er Alexander Grå adjunkt på Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner, og han siger, at den her slags angreb efterhånden er relativt nem at udføre.
2: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Og der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Og så har det også været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Sydøstjyllands Politi leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, som første gang blev efterlyst i aftes. I dag har politiet udvidet eftersøgningen, så hun også er efterlyst internationalt. 15-årige Freja er sidst set tirsdag morgen omkring klokken 8, siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
5: Det er fordi, hun sidst har set den sydlige del af byen i Hedensted, og det er den sidste færden, vi ligesom har omkring Frejas forsvinden.
0: Der er varmt i nat, til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer kommer ned mellem 14 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Han hedder Uro.
1: Den her sang, den hedder Godt Håbs Vej.
2: Du lytter til Før Natten på B4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
1: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers musikradio. Et par timers Før Natten, hvor vi får den gode energi i kroppen og lige sender skulderklap ud. Det gør vi i næste time. Den her time, den er dedikeret til nogle af de livescene-oplevelser, jeg har haft derude. Og jeg har fået en mail fra en, der har haft en skøn live-koncertoplevelse her i løbet af sommeren. Den kigger vi nærmere på om 20 minutters tid. Og så husk, at du altså også kan byde ind med en koncertoplevelse, du har haft, som du synes har været ekstraordinær, eller bare har givet dig gode minder med på vejen. Så kan du altså sende den til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang du synes, vi burde høre i den forbindelse. Vi kigger altså på det om 20 minutter. Lige nu her, der lytter vi på musik fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer hedder den. Velkommen til.

0: episode.
1: Sean Kingston, her var det Beautiful Girls. En sang, man også på en måde kan synge hen over melodien til B.B. Kings kæmpe klassiker Stand By Me. Det er sådan et lille medley-trick, man kan lave. Vi skal videre nu. Vi skal have musik fra Alex Warren, den der hedder Carry You Home.

En sang, der faktisk også er lavet af ganger. Men her fik vi altså originalversionen fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt. Nu skal vi have mere musik, ny musik. Det her det er Erika Jane, og den der hedder Lige så ligeglad.

Dansere med piger, her var det Dansere med piger. Om lidt en tur i livescenen efter lidt mere musik. Du får Ace of Base med All That She Wants. Om et øjeblik efter Jonah Blacksmith og Migdas her på Saw You Dancing.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Jeg har jo efterspurgt koncertoplevelser, liveoplevelser, som I lyttere har haft i løbet af sommeren her, og så vil jeg bare helt vildt gerne høre dem, for det er sådan noget, man altid får god energi af, og dele de der gode ferie- eller sommerminder, man har haft. Og Gert, han har delt en koncertoplevelse med mig og alle før natten-lytterne. Vi lyttede faktisk til en af sangene, han foreslog i går. Han har nemlig været til det her event, der hedder Tall Ships Races i Aalborg, og der har han hørt to geniale koncerter. Den ene var altså Souvenirs, og derfor vil han gerne høre, han tog et nattog, og den lyttede vi altså til i går. Han kom med endnu et forslag, og jeg synes da, at vi skal sige tak for de gode forslag, og derfor spille endnu en sang, som Gert har foreslået. Nemlig en sang fra Aura Dione, som han også hørte på denne her skibsfestival, kan man måske kalde det. Han har foreslået, at vi skal høre den sang, der hedder Something from Nothing, altså fra Aura Dione.

Gert havde en skøn koncertoplevelse med Aura Dione i weekenden. Han hørte hende på Tall Ships Races i Aalborg, og ville altså gerne høre den her Something From Nothing. Hvis du har haft en dejlig koncertoplevelse i løbet af sommeren her, du har lyst til at dele med mig og alle før natten-lytterne, så send det til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang fra den koncertoplevelse, jeg skal spille her i den kommende uge i før natten på B4.

Fordi her var det Boston. Vi fik også Swan Lee med Tomorrow Never Dies og Save Us med After All. Og så kan det da være, at du har været til et par sommerfester her i løbet af sommerferien. Det kan også være, at du har nogen til gode. En sikker vinder på sådan en playliste er jo altid den her fra Aha, Take On Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Shoot. Texas Hold'em her fra Beyoncé. Vi skal lige krydse en omgang radiovis her kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang, men skal lige have gang i ugen her. Jeg tænker, at du er tilbage på arbejde. Det er der i hvert fald rigtig mange, der er. Så en skulderklapsang, det er vel noget, man godt lige kan bruge her i midten af ugen. Justin Timberlake får du her. Can't Stop This Feeling.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men de ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Der lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravlheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
2: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
0: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
2: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
0: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
3: Du lytter til P4.

0: White Nights her fra Oland.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Vi er i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten. Vi har stadig til gode lige at få en skulderklapsang. Og den skal du selvfølgelig få her om 20 minutters tid. Al mulig andet musik er der altså også pakket til dig her frem mod midnat, så læn dig bare tilbage, eller få lige fikset det sidste, du mangler. Eller luk stille og roligt øjnene på puden, hvor end du lytter med fra, er du mere end velkommen. Lige her får du Thor Farlow med Vind og Vejr.

Vanessa Carlton hedder hun. Det var i nullerne, hun lavede det her kæmpe store hit af Thousand Miles i 2002. Du skal få musik nu fra Jonas Brothers, en sang, de udsendte sidste sommer. Den her, den hedder Love Me to Heaven.

Big in Japan her fra Alphaville. Madonna er aktuel med et nyt albumudspil, og en af dem, der gæster albumet, det er Sabrina Carpenter. Vi skal høre dem nu sammen her på Bring Your

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
0: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden.
0: Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.

Malebert, det der er med livet. Lige om lidt er der altså en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Vi skal nemlig have musik fra den nygifte Taylor Swift lige om lidt. Den der hedder I Knew It, I Knew You. Men først er det musik fra Pulp, vi skal have. Der er vi altså lidt tilbage i tiden. Tilbage i 1995 her med Disco

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sådan halvvejs igennem ugen, måske den første uge efter ferien, så trænger man altså lige til at blive hævet godt og grundigt op i nakken, op på den der helt gammeldags urfasong, der lige drejer dig godt op i nakken. Og det gør vi altså ved hjælp af musikken. Vi skal have musik fra Ed Sheeran og Justin Bieber, og jeg synes, at sådan her halvvejs igennem ugen, så kan man godt bruge noget, der er en lille smule uptempo, så den her, den passer perfekt, den hedder

Jeg ved ikke, om det er I don't care-energien, du lige skal tage med på arbejde i morgen, men man kan nogle gange godt lige få lidt I don't care-energi over sig, og så gå gennem livet med lidt mere oprejst pande, men man skal selvfølgelig lige se, hvilken situation det passer bedst til. Her var det altså aftenens skulderklapsang fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapsang, så er du velkommen på natten@dr.dk.

Det er mig, der står herude og banker på fra Thomas Helmig. Vi fik også Rasmus Sebak og søn med, den der hedder Sprækker, og Marie K. med True Love. Og nu skal vi have lidt eksotiske, skønne poprytmer her fra Shakira og den, der hedder Sue.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og en DR-lyd.

The Script her sammen med Will I Am på Hall of Fame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradioavis efter Claus Hempler og den her junior senior.

0: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lød det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von
0: det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Groth, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
2: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogarde lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
3: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
2: Så bare FK nåede dog at gøre det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
4: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der, der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
2: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 2. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: "Vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen." I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogle lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade børns opførsel. Både Stævns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelinger nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere underviserne på skadelige online-fællesskaber. Og det er rigtig godt, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
2: Tidligere på ugen blev 3 teenager sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger, så udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og den slags tilfælde er meget alvorlige, siger Ask Hesby Holm.